Sveti Samson, stranoprimac. Ovaj svetitelj rođen bio od bogatih i znamenitih roditelja u starome Rimu, gde izuči sve svetsko znanje toga vremena, a posveti se naročito nauci lekarskoj. Beše Samson lekar milosrdan i bezmezdan i davaše bolesnicima lekove i za telo i za dušu, savjetujući svakoga da ispunjava propise vere hrišćanske. Potom se preseli u Carigrad, gde življaše u jednom malenom domu iz koga rasipaše na sve strane kao sunce, zrake, svetlosti, milostinju, utehu, savet, nadu, lek i uopšte pomoć bespomoćnim i duhovnu i telesnu. Ču patrijarh za visoke vrline ovoga čoveka i rukopoloži ga za sveštenika. U to vreme razvoli se car Justinijan Veliki i bolest njegova po uveravanju svih lekara beše neisceliva. Tada se car pomoli Bogu s velikim usrđem i Bog mu otkri u snu da će ga Samson isceliti. I zaista, kada car uznade za Samsona, dozva ga u svoj dvor i samo što starac stavi svoju ruku na bolno mesto, car ozdravi. Pa kad mu car nuđaše golemo blago za to, Samson se zahvali i nehte ništa primiti, govoreći caru: "O care, imadoh ja i zlata i srebra i ostalog imanja, no sve ostavih radi Hrista, da bi dobio večna blaga nebeska." No, kad car nastojavaše da mu nešto učini, Samson sveti zamoli cara da mu sazida jedan dom za uboge. U tome domu Samson je služio ubogim kao roditelj deci svojoj. Milost prema ubogim i nemoćnim bila mu je kao prirodna. Najzad ovaj sveti čovjek sav ispunjen silom i dobrotom nebeskom upokoji se mirno 27. juna 530. godine i bi sahranjen u crkvi svetoga mučenika Mokija, njegovog srodnika. Po upokojenju svome, Samson se više puta javljao onima koji su ga na pomoć prizivali. Sveti Sevir, prezviter, živeo u srednjoj Italiji. Muž neobične svetosti. Jednom pozvat beše da ispovedi i pričesti samrtnika, no on zadocni radeći u vinogradu. U tome stiže mu vest da je bolesnik umro. Sav ustrašen, kao da je on ubica onoga čoveka, poče gorko plakati nad mrtvacem. I po njegovoj usrdnoj molitvi, Bog ožive mrtvaca. Tada ga Sevir ispovedi i pričesti i prigotovi za hrišćanski rastanak s ovim svetom. Osmoga dana onaj čovjek ponovo umre. Sveta Joana, mironosica, žena Huze, dvorjanina Irodova. Kada Irod poseče Jovana Krstitelja, on mu baci glavu na nečisto mesto. Joana uze glavu Krstiteljevu i pogrebe česno na Jeleonskoj gori na imanju Irodovu. Tek u vreme Konstantina Velikog ta je glava obretena. Sveta Joana spominje se kao prisutna i pri stradanju i pri vaskrsenju Gospoda. Upokojila se mirno.

Kad mrtvac ožive, pitahu ga ljudi: reci gde si bio i ko te probudi? Bio sam na mestu straha i užasa, u društvu crnaca, vukova i pasa, u dubini punoj nečistoće svake, u bezdanoj tmini bez jedne zrake. I kada mi očaj dušu svu obuze, neki svetli mladić za ruku me uze. Tada hladne struje dubinom huknuše i psoglavi crni na mene ruknuše: naš je ovaj, naš je, kud ga vodiš sada? Zar ga ne poznaješ, građanina ada? Na to angel reče: Sevir za njeg moli, i ja ga odvodim po gospodnjoj volji. Još jedan put mora u telo da sledi, gle, Sevir ga traži da ga ispovedi. Da ga ispovedi i da ga pričesti, odbijte se vojske zlobe i obesti. Tako angel reče, pa polete sa mnom po hladnome adu, po bezdanu tamnom. Dok na svetlo stiže i do tela moga, to je istorija mene umrloga. O, kakvo je blago ispoveđen biti i pričešćen u svet besmrtni stupiti.

Rasuđivanje. Niko nije glup osim onoga ko ne može da vidi svoje grehe i tuđe vrline. Niko nije prosvećen osim onoga ko može da vidi i prizna svoje grehe i tuđe vrline. One koji pronalaze samo tuđe mane i njih kritikuju, zlatoust sravnjuje sa muhama što padaju na tuđe rane, ne da ih zaleče, no da ih više razjedu i zatruju. Bog nas je poslao ovde na epitimiju, to su reči blaženog Teofila Kijevskog. Onaj ko zna i osjeća da je na epitimiji, zaronjava se u molčanje i razmišljanje o svom sopstvenom grehu koji ga je doveo na epitimiju. Još je ovaj istini blaženi rekao: oplakivati i grehe svojih bližnjih, bez toga se nijedno stvorenje ljudsko neće spasiti. Oplakivati ili objavljivati, kako piše sine moj, kod blaženog Teofila piše: oplakivati, a kod Satane objavljivati. A za sebe je Teofil na samrti ostavio ovaj zavet, brati: sećajte se smrdljivog Teofila. To je amanet najsvetijeg ljudskog bića u Kijevu 1853. godine. Sozercanje. Da sozercavam čudesno isceljenje čoveka od debele vodene bolesti i to kako se Gospod dohvati čoveka sa debelom bolešću i ovaj ozdravi i ode doma. Kako je duša moja, budući pod teretom telo ljublja, pod teretom debele ili vodene bolesti. Kako Gospod može jednim dodirom isceliti debelost duše moje i osloboditi od suvišnog tereta strasne vlage.

beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o visokom zaklonu. Ko se u Gospoda uzda, bit će u visokom zaklonu. Iz priča Salomonovih. U zaklonu je Gospodnjem pravednik, u zaklonu visokom. Voda do njega neće dopreti, niti će ga potop udaviti. Ni Noja potop nije udavio, jer Noju je Gospod bio zaklon visoki. No ima, braćo, jedan potop gori od potopa vodenog, to je potop strasti. Kad se strasti razgore, kad se zadime i zacrne, kad puste i razliju u naokrug smradove svoje, gde će čovek pobeći i ko će ga spasti? Jedino pod ruku Gospoda, jedino u zaklon njegov, zaklon visoki. Potop strasti pojurio je bio za Davidom, no on je pobegao i sklonio se pod ruku Gospodnju. U zaklonu visokom spasao se od ognja, od dima i smrada gonećih strasti. Ni od jednog potoka ne spasava čovek, spasava samo Bog. Bog je gospodar oblaka i ukrotitelj strasti. On je vaistinu visoki zaklon. Pribegnimo k njemu i sakrijmo se pod skut njegov. Pas se pokazuje lav prema prosjaku, a kao prazna vreća pred nogama gospodarevim. Gospode svevišnji, što sediš na visokom prestolu, ti si nam zaklon visoki. Budi nam milostivi, stvoritelju naš, i pruži nam ruku da se uzdignemo do zaklona tvog. Spasi nas voda plahih, što jure da nas potope. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Evanđelje od Mateja začalo 55. 13. glava od 44. do 54. stiha. Još je carstvo nebesko kao blago skriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti svoje otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobra bisera. Pa kad nađe jedno mnogoceno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga. Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i sabere ribe od svake vrste. Kad se napuni, izvuku je na obalu i posedavši izaberu dobre i sudove, a loše izbace napolje. Tako će biti na svršetku veka, izaći će anđeli i odlučit će zle od pravednih, bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Reče im Isus, razumete li sve ovo? Rekoše mu da, Gospode, a on im reče, zato je svaki književnik koji se naučio carstvu nebeskome kao domaćin koji iznosi iz riznice svoje novo i staro. I kad svrši Isus priče ove, otide odande i došavši u postojbinu svoju, učaše ih u sinagogi njihovoj, tako da mu se divljahu i govorahu, otkud ovome premudrost ova i moći. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Došavši u Nazaret, Gospod nije našao veru. Njegova vidljiva prostota smetala im je da vide njegovu nevidljivu slavu i božanstvo. Zar to isto ne biva i sa hrišćanima? Hrišćanski dogmati su spolja gledano vrlo prosti. Međutim, za um koji ih posmatra iznutra, oni predstavljaju sveobuhvatni, u sebi skladan sistem koji ne može pronaći nikakav tvarni um. Bacivši letimičan pogled na evanđelsku prostotu, gordoumlje se međutim odvraća od nje i počinje na samom sebi da gradi zdanje znanja koje se njemu čini ogromnije i sa kojeg se navodno pruža široki vidik. U stvarnosti, ono predstavlja gomilu karata, dok njegov vidik sačinjavaju opsene i prizraci zažarenog uobraženja. Ipak, tomu ne treba govoriti. Svakoga ko pokušava da ga razuveri, ono i njemu slični spremni su da svojim kritičkim napadima odmah svrgnu sa gore u provaliju. Međutim, istina uvek prolazi između njih nepovređena i ide drugim dušama koje će biti sposobne da je prime.
1: Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo prepodobnog Samsona Stranoprimca. U eparhiji Valjevskoj više svetinja posvećeno je prazniku svetih apostola Petra i Pavla. Manastir Ribnica proslavlja Petrovdan kao svoju slavu svetom liturgijom koja u nedelju 12. jula počinje u 9 sati, a zatim slavskom trpezom u porti svetinje. U subotu 11. jula u 17 časova biće i monašanje, najavio je otac Arsenije, iguman Ribnice, naglasivši da je to prvo monašanje posle 200 godina. Govoreći o pošastima današnjice, iguman podlači da je najveća kockanje, a da je spas u crkvi dobrim ljudima vrlinskom životu. Bog samo čeka naš impuls, kaže otac Arsenije, zaključujući da Gospod ne očekuje od nas da savladamo sve strasti, ali da moramo da se trudimo da budemo bolji. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Dračiću proslavit će slavu u nedelju svetom liturgijom koja počinje u 8 sati i 30 minuta. Ovogodišnji domaćini su meštani sela Zarube, a naredne godine bit će stanovnici Dračića. Protonamestnik Dragan Simić, parohijska rešina svetinje, dodaje da su u toku radovi na izgradnji novog parohijskog doma. Jerej Čedomir Đurić, parok i starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla na Stavama, kaže da će proslava hramovne slave početi u subotu 11. jula večernjim bogosluženjem od 18 časova, a nastavit će se svetom liturgijom 12. jula od 8 sati i 30 minuta. I ove godine je 8 domaćina pripremilo slavu. Otac Čedomir dodaje da se sveta tajna jele osvećenja služi u ovoj svetinji u nedelju 26. jula od 17 časova. Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Paljuvima svetom liturgijom koja 12. jula počinje u 8 sati, potvrdio je jerej Stefan Radovanović, parok pri hramovima Vaznesenja Gospodnjeg u ovom selu i svetog proroka Ilije u Stublenici koji ove godine proslavlja i veliki jubilej 90 godina postojanja. Misija crkve u radu sa najstarijim sugrađanima nastavljena je 8. jula pokloničkim putovanjem korisnika gerontološkog centra Valjevo u manastir Lelić. Predvođeni duhovnikom protonamestnikom Darkom Krunićem, njih 19 posetilo je rodno mesto i zadužbinu svetogladike Nikolaja i poklonilo se njegovim moštima. Arhimandrit Georgije i gostoljubivo bratstvo obitelji su im priredili srdačan doček. Obilazak muzeja svetogladike Nikolaja pružio je posetiocima posebnu priliku da se sa likom i delom Leličkog zlatousta bliže upoznaju. Boravak je zaokružen druženjem u manastirskoj trpezariji i šetnjom prelepim krajolicima. U pratnji stanara gerontološkog centra bio je stručni tim ustanove na čelu sa socijalnim radnikom Bojanom Mijailović. Episkop londonski velikobritansko-irski Nektar je prisustvovao je nacionalnom parlamentarnom molitvenom doručku u Domu parlamenta u Londonu koji je održan u drevnoj Westminsterskoj dvorani na temu Dana nada za budućnost uz prisustvo oko 650 članova parlamenta, članova Doma lordova i drugih crkvenih predstavnika. Vladiku je na ovaj značajan skup pozvao arhijepiskop Angelos iz Kopske pravoslavne crkve sa sedištem u Londonu. Sa blagoslovom episkopa Šabačkog Jeroteja u organizaciji misionarskog centra Sokograd eparhije Šabačke ovogodišnja duhovna škola Sokograd nastavila je svoj rad dolaskom treće grupe polaznika. Učešće treće grupe polaznika će trajati 7 dana, za to vreme polaznici će sa svojim vaspitačima proći kroz bogosluženja, radionice, ekskurzije i kvizove i učiti o svojoj veri, istoriji, kulturi i sticati praktična znanja. Ovogodišnja duhovna škola ima 5 grupa polaznika i traje 5 nedelja. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Od 9 do 11 časova bez električne energije bit će potrošači na području sela Valjevska Kamenica. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 12 intervencija na terenu i 18 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i 5 saobraćajnih nezgoda. Jedno lice je teže, a 3 lica su lakše povređene. Mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, danas uglavnom sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha do 29 stepeni, sutra i iznad 30. Na Ivanjdan svetom liturgijom u manastiru Svetih Arhangela na Mihojskoj prevlaci kod Tivta načestvovao je sveštenik Radomir Marinković, starešina crkve Svetog Ilije u Mirjevu u Beogradu, uz sasluženje nastojatelja manastira protosinđela Vasilija i đakona Lazara Markovića. Nakon pročitanog evanđelja u kome se kaže da će se mnogi obradovati rođenju Svetog Jovana sabranom narodu, obratio se otac Radomir, koji ukazujući na te reči rekao da se i mi danas radujemo rođenju svetog preteče i krstitelja, najvećeg od onih od žena rođenih po rečima samog Gospoda.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, neka nam je srećan i bogosloven praznik. Čuli smo reči svetog apostola i evanđelista Luke koji kaže mnogi će se radovati rođenju njegovim, evo mi se danas radujemo rođenju svetoga Jovana preteče i krstitelja, najvećega od onih od žena rođenih, po rečima samoga našega Gospoda. I mnogi će se zapitati, a u čemu je veličina pretečina? Šta je to veliko? Ako upotrebimo logiku, vrednostni sistem ovoga sveta, mi zapravo u njegovom životu nećemo pronaći ništa što bi smo vrednovali kao najveće. Jer Sveti Jovan nije zauzimao ni veliki položaj u društvu, nije neko ko je živeo u raskoši, nije neko ko je po merilima ovog sveta dostigao neki veliki životni uspeh. Ali zapravo ništa evanđelsko, to jest ništa hrišćansko, ništa pravoslavno, ne možemo ni razumeti, ni shvatiti, sve dok ne izokrenemo svoj razum u potpunosti i postavimo ga na drugačije temelje. Dok u svome svakodnevnom življenju, svim srcem i svom dušom ne razumemo one reči Hrista,

ako iz te evanđelske perspektive sagledamo život pretečin, e onda će nam biti njegova veličina mnogo jasnija. Ono što bi trebalo uvek izdvojiti kao možda najznačajnije jeste njegov poziv kojim on počinje svoju besedu: pokajte se jer se približilo carstvo Božije. Zanimljivo, i Hristos upravo svoju evanđelsku propoved počinje istim rečima: pokajte se. A šta je to pokajanje? Pa pokajanje je upravo to, promjena života, promjena načina postojanja, promjena sistema vrednosti, promjena svega onoga što je činilo naš prethodni život. Međutim, pokajanje je jedan životni proces koji počinje onda kada nas dotakne reč Božija, kada dođe Gospod u naše srce. A tog trenutka na nama je da istinski učinimo dalji pomak i da učinimo ono što Hristos od nas želi i što zapoveda. Mnogi od nas pokajanje povezuju sa kajanjem, što je, draga braćo i sestre, pogrešno, jer kaju se mnogi ljudi koji se nikada nisu pokajali. I svi mi u svom životu znamo da grešimo i koliko grešimo, ali to nije pokajanje. To što uveče me grize savest zbog toga što možda ni ne mogu da spavam, ali sve dok ne odlučim da ću prekinuti sa tim načinom života, ne mogu reći da sam se istinski pokajao. A mi često više ličimo na blaženog Avgustina iz njegovog onog života pre istinskog pokajanja, koji opisuje svoj život mladički u svojoj knjizi Ispovesti, a koji i pored toga što je slušao besede znamenitih ličnosti svoga vremena poput svetog Ambrosija Milanskoga, pored toga što se divio životima svetitelja i velikih podvižnika, ipak nije imao tada snage da napravi još jedan korak, pa se molio Gospodu Bogu rečima: Bože, oslobodi me strasti, ali ne danas. Sačekaj malo. Pusti me još danas da uživam u svojim strastima. Pusti me još neke stvari da raspravim sa svojom okolinom. Danas hoću da se raspravim sa svojim mužem, sa svojim decom, sa svojim komšijom. Nama je da, braći i sestre, posmognemo se da pustimo Gospoda u naš život danas, ne odlučujući naše pokajanje u nedogled. Jedino što je sigurno u ovome svetu je da ništa nije sigurno. Često mislimo da imamo vremena pred sobom i neke veoma važne stvari životne odlažemo.

0: Mi smo često prema onima koji su nama najbliži, prema našim suprugama, prema našim muževima, prema našoj deci, prema roditeljima, najsuroviji. Za svakog imamo lepu reč, prema svakome možemo da budemo ljubazni i na poslu i na svakom drugom mjestu, i kao da se istrošimo na putu od posla do svoga doma, umjesto samo da budemo najbolji, mi budemo često surovi, izgovaramo neke reči koje ne bi nikada trebali da izađu iz naših usta. Reči grube, reči surove. Imao sam u svojoj kratkoj parohijskoj službi već priliku da razgovaram sa onima koji su se pripremili da se preseli iz ovoga sveta u večnost. I ono što je zanimljivo i što mi je bilo otrežnjujuće jeste da niko od njih nije tugovao za tome što nije ostvario neke životne ambicije, što nije stekao više imovine, obezvedio svoju decu i svoje unuke, što nije proputovao svet i video neke egzotične destinacije, ali svi do jednoga su se kajali što su mislili da imaju vremena, što su mislili da imaju vremena i da će biti prilike da svojim najboljenijima kažu volim te, opraštam ti, oprosti mi, što nisu razumeli da je život kratak i da vrlo brzo prođe i da su propustili zauvek da učine nešto dobro za svoje bližnje, za svoju dušu. Zato i mi, braći i sestre, ne odlažimo ono što ne bi smjeli da odlažemo u životu, jer ne znamo ni dana, ni časa kada će i nas Gospod pozvati, i ugledamo se na preteču čije rođenje danas slavimo i da usvojimo njegov, a to je Hristov sistem vrednosti, i njegov, a to su Hristova životna merila, i pokajmo se. Stavimo ono što je suštinski bitno na prvo mjesto. Stavimo istinu na prvo mjesto. A Sveti Jovan je upravo sve ono što je govorio, posvjedočio, da je istinito svojim životom i svojim stradanjem. Neka nas Gospod molitvama svetoga slavnoga Jovana Pretiče i Krstitelja Gospodnjeg urazumi, neka nam da snage da se mi pokajemo. Srećen i blagosloven današnji praznik, dragi moji, i hvala ocu Vasiliju što mi je blagoslovio da se služim danas u ovoj svetoj obitelji da vam kažem koju reč.
1: Bila to beseda oca Radomira Marinkovića, koji je parohij starešina crkve Svetog proroka Ilije na Mirjevu u Beogradu, i u pitanju je beseda koju je on izgovorio na Ivandan, ali na Miholjskoj prevlaci u manastiru Svetih Arhangela. Ovu propoved možete čuti na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a blagodareći pomenutom radiju za koji minut slušamo i besedu izgovorenu na Ivandan u Baru.

Evanđelje od Mateja začelo 55. 13. glava od 44. do 54. stiha. Još je carstvo nebesko kao blago skriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti svoje otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobra bisera. Pa kad nađe jedno mnogoceno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga. Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i sabere ribe od svake vrste. Kad se napuni, izvuku je na obalu i posedavši, izaberu dobre i sudove, a loše izbace napolje. Tako će biti na svršetku veka, izaći će anđeli i odlučit će zle od pravednih, bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Reče im Isus, razumete li sve ovo? Rekoše mu, da, Gospode, a on im reče, zato je svaki književnik koji se naučio carstvu nebeskome kao domaćin koji iznosi iz riznice svoje novo i staro. I kad svrši Isus priče ove, otide odande i došavši u postojbinu svoju, učaše ih u sinagogi njihovoj, tako da mu se divljahu i govorahu, otkud ovome premudrost ova i moći. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Došavši u Nazaret, Gospod nije našao veru. Njegova vidljiva prostota smetala im je da vide njegovu nevidljivu slavu i božanstvo. Zar to isto ne biva i sa hrišćanima? Hrišćanski dogmati su spolja gledano vrlo prosti. Međutim, za um koji ih posmatra iznutra, oni predstavljaju sveobuhvatni, u sebi skladan sistem koji ne može pronaći nikakav tvarni um. Bacivši letimičan pogled na evanđelsku prostotu, gordoumlje se međutim odvraća od nje i počinje na samom sebi da gradi zdanje znanja koje se njemu čini ogromnije i sa kojeg se navodno pruža široki vidik. U stvarnosti ono predstavlja gomilu karata, dok njegov vidik sačinjavaju opsene i prizraci zažarenog uobraženja. Ipak tomu ne treba govoriti. Svakoga ko pokušava da ga razuveri, ono i njemu slični spremni su da svojim kritičkim napadima odmah svrgnu sa gore u provaliju. Međutim, istina uvek prolazi između njih nepovređena i ide drugim dušama koje će biti sposobne da je prime.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo tekst pod nazivom Šta da radite ako nemate snage da se molite? A taj tekst potpisuje protojerej Vitalij Vorona. Umor, prezaposlenost i neverovatna letnja vrućina oduzimaju svima snagu. Do večeri većina nas izgleda kao isceđeni limun. Kako da nađemo snagu da se molimo u svemu tome? Pitanje je sasvim konkretno i na njega postoje konkretni odgovori. Ako nemate snage da se molite, onda možete skratiti pravilo. Ako nemate snage da stojite, molite se sedeći. Ali koliko ove preporuke pomažu? Da, one će vam pomoći da se molite, ali ne rešavaju uvek glavni problem. Činjenica je da ne može svaki vernik da odgovori na pitanje da li je njegovo stanje zaista umor ili duhovna lenjost. Ili možda demonsko iskušenje. Kako to utvrditi? U takvim trenucima predlažem da ne razmišljate o veličini vašeg molitvenog pravila ili koji molitvenik da uzmete. To su nevažna pitanja. Predlažem da razmišljate o Bogu. Molitva je razgovor sa njim. Setimo se kako se ophodimo sa ljudima pre nego što nekoga pozovemo. Mi podsvesno zamišljamo tu osobu, a u glavi formiramo približan scenario za razgovor sa njim. Isto važi za razgovor sa Bogom. Naš prvi zadatak je da shvatimo da je on zaista prisutan u našim životima. Ako govorimo o večernjem pravilu, a najverovatnije je tako jer se često preskače zbog umora, treba da se setite kakav je bio protekli dan, kako se Bog otkrio u njemu, ako je dan bio uspešan, postavite sebi pitanje. Da li sam zahvalan Bogu za ono što se danas dogodilo? Ako je bilo neuspeha, grešaka, negde smo se sapleli ili u nečemu zgrešili, onda treba da molimo Boga za oproštaj i da se fokusiramo na ovo osjećanje. Ako posle svega nemate snage da upalite sveću i otvorite molitvenik, onda ste najverovatnije samo umorni. U ovom slučaju molite se kao što biste razgovarali sa svojim ocem ili majkom. Podelite ono što vam je na srcu. Možda ćete kasnije želeti da pročitate ovu ili onu molitvu. Najvažnije je pronaći impuls nakon kojeg počinje vaš dijalog. Odsustvo ovog impulsa je najveća prepreka u molitvi. Isključuje nas naša usredsređenost na pravilo. Demoni to koriste. Zamislite samo ovo, nakon teškog dana ste došli kući, otišli u krevet, ali odjednom se ispostavilo da se nešto dogodilo vašim najmilijima. Potrebna im je pomoć, gde ide vaš umor. Učinit ćete sve da im pomognete. Mi osjećamo prisustvo voljenih osoba u našim životima i ne možemo a da ne komuniciramo sa njima i ne odgovorimo na njihov poziv. Tako bi trebalo da bude i sa Bogom. Ne radi se o pravilu ili broju pročitanih molitava. Čovek se moli ne samo kada čita molitve iz molitvenika. On se moli kada samo kaže Gospode pomiluj. Sjajno je ako isto vrijeme čini dobra dela i pomaže svoj bližnjima. Prisiljavanje sebe na molitvu je iskazivanje nasilja nad samim sobom. Gde je granica? Samo nasilje je opasno. Uvek se moramo pridržavati pravila zlatne sredine. Svaka krajnost u duhovnom životu je loša i štetna. Jasno je da se carstvo Božije stiče trudom i moramo se primorati na molitvu, post i dobra dela. Međutim, ova prinuda za nas mora biti izvodljiva. Ako se dogode situacije kada se čovek maltene muči pravilom ili dodatnim molitvom, ako nije završio čitanje pravila iz molitvenika i prekoreva sebe do očajanja, to su demonska iskušenja. Kajemo se zbog svoje slabosti, kajemo se za lenje i lukave pomisli, ali ni u kom slučaju ne treba da se koncentrišemo posebno na pravilo. Ako razmišljamo samo o njemu, prestaćemo da razmišljamo o smislu molitava. Kako razviti sopstvenu meru molitve? U tome će vam pomoći iskusni sveštenik. Činjenica je da sama osoba možda ne vidi probleme koji joj otežavaju molitvu. Da li je u pitanju umor ili lenjost, neće svako razumeti. Sveštenika je Bog postavio na njegovo mesto da se pomoli za svoje stado i pomogne mu da duhovno živi, a ne da umire duhovno. Potpuno odsustvo molitve duhovna smrt. Sećanje na Boga i njegovo prisustvo u svakom danu vašeg života je veoma korisno i pomaže da započnete molitvu. Zato vas ohrabrujem da analizirate svoj dan. Naš mozak odmah pokazuje što treba učiniti na kraju dana. pokajati se ili zahvaliti, ili možda oboje. Iz ovog impulsa rađa se želja za molitvom koja pomaže ne samo da se započne pravilo, već i da se dovrši. Ako zaista nemate fizičke snage, spava vam se i ne možete ništa sa sobom, ograničite se na najjednostavniju molitvu Gospode pomiluj i nećete biti osuđeni. Mučiti se molitvom nije korisno. Mnogi vernici ne mogu sebi da dozvole slabosti čitaju propisane molitve bez obzira na sve. Po mom mišljenju, automatska lektura nije ništa bolja od skraćivanja dnevnog pravila, jer može dovesti do dubokog pada. Svaka krajnost u duhovnom životu je loša. Možete svaki dan da označite da je pravilo pročitano i da se smatrate dobrim i ispravnim, valjajući u gordosti i zabludi. Možete usled umora početi da se molite svojim rečima, a posle nekog vremena zaboravite šta je molitva u rečima svetih otaca. Moramo tražiti sredinu. Postoji pravilo, ono je model za sve nas, ali nije konstanta koja se ne može promeniti. Naš zadatak je nije da čitamo sve od A do Š, već da se molimo, odnosno da komuniciramo sa Bogom. Veoma je važno zapamtiti ovo. S tim u vezi želim da kažemo pravilu za svetopričešće. Koliko često ljudi koji ga nisu pročitali od početka do kraja ne idu da prime svete tajne Hristove. Ali pravilo nam je dato da bismo postigli osjećaj pokajanja, da bismo razumeli da nam je za spasenje potreban Gospod, a ne pravilo. Bez Hrista ne možemo da se spasimo. Naravno, treba se moliti, treba se boriti protiv lenjosti, ali mučenje molitvom nije korisno. Treba imati strah Božji, ne u smislu ako ne pročitam pravilo, munja će me udariti s neba, već u smislu Gospod me je čekao, a ja nisam došao. Zvao me je, ali se nisam javio, kaže protojerej Vitalij Vorona u tekstu koji nosi naslov Šta da radite ako nemate snage da se molite. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo prepodobnog Samsona Stranoprimca. U eparhiji Valjevskoj više svetinja posvećeno je prazniku svetih apostola Petra i Pavla. Manastir Ibljica proslavlja Petrovdan kao svoju slavu svetom liturgijom koja u nedelju 12. jula počinje u 9 sati, a zatim slavskom trpezom u porti svetinje. U subotu 11. jula u 17 časova biće i monašanje, najavio je otac Arsenije, iguman Ribnice, naglasivši da je to prvo monašanje posle 200 godina. Govoreći o pošastima današnjice, iguman podlači da je najveća kockanje, a da je spas u crkvi dobrim ljudima vrlinskom životu. Bog samo čeka naš impuls, kaže otac Arsenije, zaključujući da Gospod ne očekuje od nas da savladamo sve strasti, ali da moramo da se trudimo da budemo bolji. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Dračiću proslavit će slavu u nedelju svetom liturgijom koja počinje u 8 sati i 30 minuta. Ovogodišnji domaćini su meštani sela Zarube, a naredne godine bit će stanovnici Dračića. Protonamesnik Dragan Simić, parohijska rešina svetinje, dodaje da su u toku radovi na izgradnji novog parohijskog doma. Jerej Čedomir Đurić, parok i starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla na Stavama, kaže da će proslava hramovne slave početi u subotu 11. jula večernjim bogosluženjem od 18 časova, a nastavit će se svetom liturgijom 12. jula od 8 sati i 30 minuta. I ove godine je 8 domaćina pripremilo slavu, otac Čedomir dodaje da se sveta tajna jele osvećenja služi u ovoj svetinji u nedelju 26. jula od 17 časova. Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Paljuvima svetom liturgijom koja 12. jula počinje u 8 sati, potvrdio je jerej Stefan Radovanović, parok pri hramovima Vaznesenja Gospodnjeg u ovom selu i svetog proroka Ilije u Stublenici koji ove godine proslavlja i veliki jubilej 90 godina postojanja. Misija crkve u radu sa najstarijim sugrađanima nastavljena je 8. jula pokloničkim putovanjem korisnika gerontološkog centra Valjevo u manastir Lelić. Predvođeni duhovnikom protonamesnikom Darkom Krunićem, njih 19 posetilo je rodno mesto i zadužbinu svetogladike Nikolaja i poklonilo se njegovim moštima. Arhimandrit Georgije i gostoljubivo bratstvo obitelji su im priredili srdačan doček. Obilazak muzeja svetogladike Nikolaja pružio je posetiocima posebnu priliku da se sa likom i delom Leličkog zlatousta bliže upoznaju. Boravak je zaokružen druženjem u manastirskoj trpezariji i šetnjom prelepim krajolicima. U pratnji stanara gerontološkog centra bio je stručni tim ustanove na čelu sa socijalnim radnikom Bojanom Mijailović. Episkop londonski velikobritansko-irski Nektar je prisustvovao je nacionalnom parlamentarnom molitvenom doručku u Domu parlamenta u Londonu koji je održan u drevnoj Westminsterskoj dvorani na temu Dana nada za budućnost uz prisustvo oko 650 članova parlamenta, članova Doma lordova i drugih crkvenih predstavnika. Vladiku je na ovaj značajan skup pozvao arhijepiskop Angelos iz Kopske pravoslavne crkve sa sedištem u Londonu. Sa blagoslovom episkopa Šabačkog Jeroteja u organizaciji misionarskog centra Sokograd, eparhije Šabačke, ovogodišnja duhovna škola Sokograd nastavila je svoj rad dolaskom treće grupe polaznika. Učešće treće grupe polaznika će trajati 7 dana, za to vreme polaznici će sa svojim vaspitačima proći kroz bogosluženja, radionice, ekskurzije i kvizove i učiti o svojoj veri, istoriji, kulturi i sticati praktična znanja. Ovogodišnja duhovna škola ima 5 grupa polaznika i traje 5 nedelja. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i manastir Ribnica. Kako će proslaviti, pitamo oca Arsenija, igumana Svetinje. Oče, pomaže Bog.
1: Bog ti pomogu, sestra Marina, i svim vašim slušalcima i našim.
0: Spremate li se za slavu?
1: Spremamo se, naravno, kao i svake godine, ali onako klasično, bez neke velike euforije, bez neke velikih poduhvata, spektakularnih. Mnogo posla imamo. Bratija raste, potrebe rastu, manastir nema kapacitete koji su potrebni za 15-ak duša koje tu žive svakodnevno. Od toga je 10 nas zvanično članovi bratstva. I mnogo energije, mnogo vremena odlazi na organizaciju života, prostih stvari, jednostavnih, banalnih, prosto zarađivanja novca, organizovanje kokošarnika, kozarnika, popravljati šta treba da se popravi, tako dalje. Tako da zapravo nemamo onu slobodu, kao što sam ja u početku, kad sam bio sam i kad nisam ni mogao da se pružim toliko kao sada, da organizujem i koncerte, i dolaske, i kulturno-umetničke programe, tako dalje, što je lepo i što će možda jednog dana ponovo biti. Ali ovaj put, na sada, da nas svi, drage sestre i braće koje će doći i koje možda očekuju, kao što su ranije bili neki, tako kažem, eto, i događaj, da ne zamere, da ne misle da smo, da smatramo da je to nebitno. Jednostavno, treba preživeti, treba

0: pečenje kolača i tako dalje, ophod. Vidjet ćemo i bručak će biti tamo negdje oko 11 do pola 12 najkasnije, imat ćemo veliki šator, svi su pozvani, svi su dobrodošli, bit će, hvala Bogu, i ovaj, da se pojede i da se popije. Posle toga svakako ceo dan je dan slave, dan druženja, ovaj, kogod ko će možda dođe i neko ko želi možda da i posle toga za sebe da zapeva, da zaigra, već kako se to radilo u našim saborima, svi su naravno dobrodošli. A ima jedna simpatična stvar i lepa i potresna, a to je dan ranije uveče, posle večernje službe će biti, ako Bog da, i sa vladikinim blagoslovom, naravno monašenje u manastiru Ribnica. Jedan naš brat se monaši, koji je sazreo, stasao za to. I zanimljivost je da je to otprilike prvo monašenje u manastiru Ribnica posle sigurno 200 godina. Otprilike pre nekih 200 godina je naš manastir prestao da bude manastir iz raznih razloga. U svakom slučaju bili su to turski zulumi, teške situacije, teška vremena, i od tada je to parohijska crkva koja obslužuje ove ovde naše okolne sela, Struganik, Popadić, Paštrić. I ovaj, eto, te 2017. kada dolazim, manastir konačno, odnosno Ribnica konačno ponovo zaživljuje kao manastir. Pre mene je tu bio moj prethodnik, arhimandrit Nikodim, koji je posle, ovaj, ko zna, zna, ko ne zna, nije ni važno, ovaj, napustio tu svetinju, otišao nekim svojim putem. I od 2017. do danas, hvala Bogu, a i nadam se da se više to neće ni ugasiti, da će posle mene ostati tu bratstvo, ja radim na tome punom parom, na neki način možda malo i žrtvujem svoju isihiju i svoje tihovanje i neke svoje lične preference, ali eto, ovaj, neka žrtva na putu ka spasenju je potrebna. Ranije sam bio mlađi monak, to je bio post, molitva, duga stajanja, spavanje na tvrdom i tako dalje. Sada je moj podvig rad sa ljudima koliko mogu i na prvom mjestu rad na podizanju manastirskog bratstva. Jer to je ono što je najvažnije, možemo da pravimo zidove, kule i gradove, ali ako nema ko tu da živi, i ne samo da živi, nego da živi kako treba monaški, onda to nije ništa. I ne samo da živi, nego da živi kako treba monaški, onda to nije ništa. Tako da, eto, ja sam ovaj sebe upregao u taj jaram slatki, uz Božju pomoć i zaštitu svetih apostola Petra i Pavla, da radim na tom bratstvu. I eto, hvala Bogu, ja grešni, eto, najgori od svih jeromonaha i igumana, sam eto dočekao da eto i ja zamonašim jednog svog brata i da to svakako neće biti posljednje monašenje jednog svog brata i da to svakako neće biti posljednje monašenje. Ima tu još njih desetak koji polako čekaju da stasaju, da prođe još par godina i tako dalje. Tako da eto, u tom pravcu idemo i znači u subotu uveče u 5, znači 17 časova će biti večernja služba. Vladika rekao da će gledati, dođe, ali nije sigurno, ali ja sam pozvao po vladikinom blagoslovu oca Georgija. Ja mislim sad arhimandrita baš, je li tako?
1: Jeste, jeste, arhimandrit, iguman Lelić.
0: Iguman Manastir Lelić, on će doći da izvrši sam čin monašenja, postriga, jer ja kao starac, odnosno kao duhovnik iguman, privodim toga brata. Znači ja ne mogu da i da služim i da monašim, pošto ću ja privoditi. I eto, ja mislim da će to biti jedan lep događaj.
1: Da.
0: I eto, tako, to je to prilično kratko.
1: I kada smo se jednom čuli, odnosno u jednom od naših brojnih razgovora, rekli ste da se snaga crkve ogleda u broju monaha. I samim tim ovo monašanje je izuzetno važno, zar ne?
0: Jeste, naravno. Pa, znate kako, tužno je ovo što ću reći, ali ovo je jedno od najvećih mladih bratstava u Srpskoj crkvi. Znate,
1: da.
0: Desetak nas, pa to je, pa bit ću grub, to je jad i beda u suštini. Za nekadašnje vremena, kad su manastiri u Srbiji imali po 50, 100, 200 monaha, na Svetoj Gori, i dan danas je tako. Ali eto, tako je kako je. Znači, ipak mi važimo za jedno od najvećih mladih bratstava. Znači, ima bratstava koji su brojniji od naših, ali ovo je bratstvo koje datira, recimo, eto jedno 3 godine, otprilike 3,5 godine u vrh glave, i to je njih desetak, i Boga mi stabilni su. I ako Bog da, od njih će biti monasi, i to se nikad ne zna, neko će možda od njih biti episkop, neko misionar, neko propovednik, neko utešitelj, neko iguman, neko himnopisac i tako dalje.

0: U svakom slučaju, to želim svim našim manastirima, svim našim igumanima, da se oko njih okuplja mlada bratstva, da dolaze mladi ljudi koji žele monaški život, koji žele da prinesu tu žrtvu, Bogu za spasenje svoje duše, spasenje svoga naroda, za spasenje svoje države, svoje vlasti, svoje crkve. Znači, to je jako važno i eto ja po svojim skromnim, jadnim, kilavim očima radim na tome. I to naravno preporučujem sad da kažem savjetujem, glupo je ko sam ja da savjetujem, ali eto, kažem, nije to lako, znate, ja znam, ima manastira, ima iguman sam ili jedan ili dva, nije lako, znate, imati dva, tri, četiri, pet, deset ljudi, to su sve ljudi, znate, nije to ko nekada dođe ti klinac sa 17-18 godina pa nemaš problema, to su uglavnom ljudi tamo, imam ja i mlađih, imam ja njih dvojicu, trojicu koji su koji su imaju 20-21 i u ranim 20-im. Ali uglavnom to dolaze ljudi preko 30, preko 40 godina. Znate, to su ljudi koji imaju živote iza sebe. To su jake ličnosti. To su ličnosti koje nose svoje slabosti, starog čoveka. Ti moraš se izboriš sa njim. Znači, nije to lako. Ja mnogo moram da žrtvujem svog komfora, svoga tako nekog i neke svoje... nekog svog tihog monaškog života, ali to nije moj cilj. Moj cilj je da uz Božju pomoć, tako da ja razumem možda neke igumane i neke manastire da gde čujem, dođe mi brat, kaže, pa ja oče, kaže, znate, ja nisam teo kod vas, to je veliko bratstvo, teo sam kod tog i tog igumana, gde je on sam ili jedan ili dvojica, znate, bio sam tu, provao sam neko vreme, verujte mi, takva atmosfera bila da mi je prećutno bilo rečeno da ipak napustim. I to je tužno, znate, to moram da kažem, da to uzurpacija manastira, znate, kad se neko ugnjezdi u jedan manastir kao jeromonah, nastojatelj, iguman, a ne prima nikoga, to je uzurpiran manastir. Znači, to nije tvoj manastir, ni ovo nije moj manastir, to je manastir koji pripada svim ljudima, svim pravoslavnim hrišćanima, na prvom mestu našoj srpskoj omladini, našim Srbima, našim ljudima. I treba prineti žrtvu, nemoj da se bojimo toga. Bog će dati snage, to je velika radost. Jeste i teško je. Neki put mi pukne film, kaže, ma šta mi ovo treba? Ali već koliko sutra dan ja vidim koliko je ta žrtva blagoslovena, koliko je to divno kad ti dođe brat pa kaže, hvala ti oče, hvala vam oče, što se borite s nama, što nam dajete snage. Evo noća sam imao veliku posjetu Božje blagodati, a prekjuče sam teo da idem. Nervirali ste mi i vi i bratstvo, evo, a sad gorim od ljubavi ka Hristu i tako dalje. To su momenti od kojih se živi, znate. Evo, sad bi zaplakao.
1: Da. I kako ste rekli da je sad vaš podvig rad sa ljudima, u nedelju se opet i završava apostolski post koji ove godine trajao više od mesec dana. I možda je dobra prilika da vas pitam, koji grehovi i strasti su nas uopšteno gledano zaposeli tokom ovog perioda i kako da ih se oslobodimo?
0: Pa ne samo tokom ovog perioda, to je sav ovaj period našeg života. A u postu, sve zavisi. Ako neko zaista posti kako treba, on će biti zaštićen, svakako zaštićeniji. Biće možda većih napada, ali će Božja blagodat biti veća za vreme posta, jer Gospod vidi da se borimo. I onda on pomaže. A generalno, ako me pitaš, sestra Marina, koje su strasti, koje su slabosti s kojima ljudi dolaze kod mene, a i pretpostavljam i kod drugih, sveštenika u parohijama, kod drugih igumana, kod duhovnika i tako dalje. Pa šta ti kažem, to su neke glavne pošasti danas koje napadaju, pa Boga mi, ja mislim da kockanje dolazi skoro pa na prvo mesto. To je toliko jedna strašna pošast da je to prosto jedna super tragedija u principu, mogu tako da kažem, jedna nadtragedija koja se dešava sa nenormalnim brojem kockarnica, kockarskih sajtova, aplikacija. Znači, to je jedan pomor. To više nije ni... To, ja ne znam šta bih rekao. To dolaze ljudi, dovode decu, dovode supruga, dovode brata, majku, oca, koji su uništeni, koji su uništili porodice, koji su na pragu samoubistva. To više nisu, znate, kao duguje 2, 3, 5 hiljada evra. To su 50, 60, 100 hiljada. Mislim, to su cifre koje su meni potpuno nepojmljive. To su prodate imanja, djedovine, krv, znoj, predaka. Ljudi koji se zadužuju, ne znamo šta da radimo, oče, sin, ovo. Onda posle toga, naravno, klasika, narkomanija, alkoholizam, onda mnogo ima bluda, mnogo ima razvoda, mnogo ima nesporazuma, ljudi nisu spremni na žrtvu, na zajednicu, egoizam je strašno izražen. Ako ti malo nešto zasmeta kod prijatelja, kod kuma, kod supruga, kod supruge, odmah je tu dolazi do raskida, do svađe, do nerazumevanja. Šta bih još rekao? Depresije, mentalne bolesti su prisutne, uglavnom depresija, anksioznost, jedna mega prisutna uninije u narodu, jedan gubitak smisla života i tako, još mnogo toga drugog.
1: Neko bi rekao na osnovu svega ovoga što ste vi ispričali da smo mi mnogo silni i besni.
0: Pa jeste tako, s jedne strane, a s druge strane smo i unesrećeni jedan narod, jer sve nekako ide ka tome da se ne pruža ruka običnom čoveku. Naravno, čast izuzecima, čast ljudima iz crkve, čast ljudima častnima iz države, iz raznih institucija, ali mislim da je to u manjini. Generalno gledano društvo ide u pravcu jedne eksploatacije pojedinca, nerazumevanja, hladnoće, manjka ljubavi i onda jednostavan usamljeni čovjek, on puca i poseže za onim što je pogrešno, za lažnim rajevima i onda kad to postigne njegovu drugu prirodu, kad ga zarobi, onda on tako ide po gatarama, vraća na psihijatrima i na kraju razvalje, načisto dođe kod nas u manastir, ne znaš s koje strane da ga krpiš. Tako da je teška situacija, teška.
1: Dobro, onda kako nas zakrpiti? Šta nam je činiti onda?
0: Vrlo jednostavno. Nemam ja tu šta da novo da kažem. Poslušajmo našu crkvu. Poslušajmo naše svete oce i svete matere. Čitajmo žitija svetih, pogotovo naših ljudi. Jer oni su, mi smo sa ovog terena. Možemo i da čitamo i žitije iz Palestine, iz Rusije, iz, ne znam, svetitelja od prešizme iz Engleske. Sve to divno. Ali da čitamo svete oce i svete matere sa ovih naših terena, srpskih. Ne mora to bude konkretno Srbija, nego gde god žive Srbi. Da slušamo svoga parohijskog sveštenika. Da slušamo besede naših episkopa, da slušamo naše crkvene radije, kao što je jedan od vaših, da se družimo sa ljudima koji idu na liturgiju. Ako znamo u komšiluku čoveka, ženu, mladića, devojku, za koje znamo da odlaze na liturgiju, a mi opet nemamo baš to iskustvo, a vidimo da su oni vedri, nekako da nisu smoreni, da nisu prljavi, da nisu drogirani, da ne povraćaju noću ulaz u zgradu, da su na neki način ljudi koji odaju neki integritet, da ga pitamo, brate, sestro, šta je to, gde si bio, imali pomoći? I vrlo brzo, Bog je tu, on samo čeka naš prvi impuls. On ne želi na silu nikog od nas, jer to je nama data ta ljudska priroda, naša ljudska sloboda. Ali čim mi malo pokažemo želje, volje, on odmah priskače na razno razne načine. Bog ima načina kako da nam priđe i ove preko crkve, preko bližnjega, preko nekih bolesti, preko nekih čudesnih događaja, razrešenja nekih problema za koje nismo mogli da nađemo rešenje, a kad smo se pomolili Bogu za čas se to desilo, i onda čovjek ako imala ile mozga u glavi, a ja verujem da naš narod i tekako ima mozga, on će vrlo brzo prepoznati da je to Božja intervencija bila, i na neki način, kao što jedan brat nedavno kaže, ima problema sa alkoholom, sa kockom, bio obišao celu Evropu, živo koje kuda i došao na kraju ovdje razvaljen i posljedno vremena, tu je već 2,5 mjeseca, potpuno se čovjek transformisao, kaže, oče, ja tek sad vidim da sam zadobio, kako je on to rekao, da parafraziram, kaže, sad dobio sam to osjećanje da pripadam negde. Ne mislim, kaže, pripadam ja tu vašem manastiru, nego pripadam jednoj istini, pripadam Bogu, pripadam pravoslavlju, pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je to divno. A ranije sam tako bio usamljen. I mogao sam da idem i u Ameriku, i u Aziju, i po Evropi, svuda sam bio i prihvaćen, pametan sam, imao sam dobre reference, a sam nekako bio usamljen, nekako sam svuda bio ja jedini pojedinac, a sad osjećam da sam deo jedne velike zajednice, jedne velike porodice, kako je to predivno. Kad čovjek nije sam više.
1: Da, svaki čovjek želi da pripada.
0: Tako je.
1: Ima te osjećaj pripadnosti.
0: Jeste. A nema uzvišenije pripadnosti pripadanju telu Hristovom pravoslavnoj crkvi. Mi Srbi, hvala Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Rumuni, Rumunskoj i tako dalje.
1: Da, ali treba to prepoznati.
0: Treba prepoznati.
1: I treba osjetiti na kraju, da.
0: Jeste, tako da, eto, ja znam da naša crkva na čelu sa našim patrijarhom i sa kompletnim episkopatom i sa sveštenstvom i monaštvom radi na tome, radila je tokom cele naše istorije, radi danas i radit će u budućnosti. I najlakše je pljuvati, najlakše je osuđivati, najlakše je, ne znam, kritikovati, a ajde da malo poradimo, da vidimo kako pomoći jedni drugima, kako se pomoliti jedni za druge, kako prepoznati ljudske slabosti i kako prepoznati Božju pomoć koju nadomešćuje sve naše. Niko od nas nije savršen, ali naša prednost u tome što se trudimo. Znači, od nas Gospod ne očekuje da mi savladamo sve svoje strasti. Da patrijarh bude svetac, da Arsenije bude svetac, bezgrešan, da neki tamo pop bude bezgrešni svetac. Ne, ali Gospod nas očekuje da kročimo na stazu spasenja, da radimo na sebi i da se to, i onda On nadomešćuje i dodaje ono po našim slabostima, a hvala Bogu, ja i te kako smatram da je naša crkva prepuna blagodati, su naše sveštenstvo, episkopat, patrijarhat, da je pun blagodati i da demonske sile rade i sve snage da nam pomrače um i da nas ubede kako eto sve je propalo, kako je sve, ne znam, puklo, kako ništa ne valja i da mi lepo se pokupimo i da idemo kod nekih budista, kod nekih, otkud ja znam, gatara, vračara, hinduista, new agera. Ne, ne. Imamo mi gde.
1: Upravo tako, a imamo gde i u nedelju, kod vas na slavu, s obzirom da jeste da, kako vi kažete, nema, ne pripremate ništa spektakularno, ali samim tim spektakularno je to što je nedelja i što će biti lepo vreme i što će, verujem, veliki broj ljudi doći u Ribnicu. I ne samo u nedelju, nego da će Bog da dođu neki u subotu da vide kako je dirljiv, potresan i lep čin monašanja.
0: Tako je, tako da... Eto, možda neće biti svirke, ali će svakako ljudi naići na veliku ljubav nas, žitelja manastira Ribnice.
1: Da. Mnogo vam hvala, oče, i da lepo proslavite.
0: Amin. Hvala i vam.
1: Svako dobro. S Bogom. Prijatno. Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Arsenijem, igumanom manastira Ribnica. U nedelju ovaj manastir proslavlja svoju slavu svetom liturgijom koja će početi u 9 sati, a dan ranije u 17 časova bit će večernja služba i čin monašanja. Dobrodošli u Ribnicu.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: obnovimo sebe, podignimo stupove.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića čoveku koji je došao do visokog zvanja, ali ne i do sreće. Iz vašeg pisma kao da suze teku. Paštili ste se doći do visokog zvanja. S time ste mislili doći odmah i do sreće. I mnogi drugi oko vas činili su to isto. Zbog toga ste se morali boriti, gurati, strahovati. Računali ste da će sreća, ne, nego i život početi za vas tek sa dobijanjem onoga visokoga zvanja. Sve dotle vi ste sebe smatrali nesrećnim, gotovo i nepostojećim. Najzad ste dostigli željeno. Nekoliko dana osjećali ste se kao iznova rođen. Potom je došlo razočarenje. Naravno, od sreće ste bili isto onako daleko kao i ranije. Samo što ste ranije verovali da sreća postoji tamo negde u visokim zvanjima, a sad ste i tu veru izgubili. Uzvisili ste se do oblaka, ali ne i do zvezda. Sad se ljuto kajete što ste lažnim putem jurili ka sreći, podržavajući u tome mnoge druge. Zato želite da se vratite na svoj raniji skromni položaj, gde je breme odgovornosti manje, a žaoke zavisti slabije. Možda će vam koristiti ova priča o tantuzima u srebru. U jednom velikom parku beše priređeno narodno veselje. No bez ulaznica niko se nije puštao na to veselje. Mnogi su hteli ući, ali nisu mogli platiti ulaznice. U tom neki bogat čovek htede iskušati strasti ljudske, pa baci u gomilu sabrane dece punu šaku novaca. To behu sve lažne zlatice, tantuzi, a među onima samo jedan dinar od čista srebra. Pojuriše deca za tantuzima, svadiše se, izbiše, izgrebaše, dok ih sve ne pokupiše. O srebrni dinar niko se ne otimaše, jer svak mišljaše skuplje zlato od srebra. Oni koji ugrabiše tantuze i držahu ih u svojim rukama, osjećahu se trenutno savršeno srećnim. Ali se ubrzo dogodi nešto za njih neočekivano i čemerno. Kad priđoše kapi od parka i potražiše ulaznice, pokaza se da oni imaju lažan novac i gradski stražari oteraše ih u tamnicu. Samo jedan od njih beše mudar, koji videći šta se radi s njegovim drugovima, hitno baci tantuz iz ruke pa otrča i uze onaj srebrni dinar. Ovim dinarom on plati ulaznicu i stupi u park na veselje. Tumačenje. Veselje je nebesko carstvo ili carstvo besmrtne sreće. Tantuzi su telesne želje i zemaljske sujete i samoobmane, koje udaljuju ljude od carstva prave sreće i odvode ih u carstvo muke i tame. Čisto srebro predstavlja unutarnju dobrotu i istinu pravedna čoveka. Deca lakomana obmanljivi sjaj ovoga sveta, to su grešnici. Ono posljednje dete koje odbaci lažno zlato pa prihvati pravo srebro označava pokajanog grešnika.

26 stepenija u našem gradu, bit će uglavnom sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha do 29 stepeni. Teolog i psihoterapeut dr. Danilo Mihajlović, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ima jedan zanimljiv tekst pod nazivom Tvoj put ka Hristu je poseban.

Šta misliš, da li Bog promišlja o svakom čoveku koga je stvorio? Da li za svakog ima neki plan? Da li ima vremena da pazi na tebe svakog dana i da li pored svih ljudi ima poseban odnos prema tebi? Još u Starom zavetu se Bog javio proroku Jeremiji i odgovorio je na ova pitanja. I reče prorok Jeremija, dođi mi reč gospodnja govoreći, pre nego što te stvorih u utrobi, znah te i pre nego što si izašao iz utrobe, posvetio sam te. Da, pre nego što si se izačeo u materici, Bog je baš tebe znao i kao brižni roditelj pažljivo promišljao o tebi i o tvom životu. Zato Gospod Hristos i kaže, zar ne znate da vam je i svaka dlaka na glavi izbrojana nebo? Bojte se. Bog ti poručuje, neprestano brinem o tebi i znam i svaku dlaku na tvojoj glavi jer si mi bitan. Bog u kojeg veruje pravoslavna crkva je zajednica tri ličnosti, Sveta Trojica, koji ostvaruje jedinstvene i neponovljive odnose sa svakim čovekom. I tako premudro se Bog otkriva čoveku kao trojičan. Oca možemo spoznati samo kroz odnos sa njegovim sinom, odnosno Hristom, koji se Duhom Svetim useljava u naše srce kada ga molitvom tražimo. I taj proces spoznaje i sjedinjenja sa Bogom je kod svakog poseban i neponovljiv, jer je Bogu svaka ličnost koju je stvorio posebno bitna i priziva je u odnos koji je neponovljiv. Nikada ne treba da poredimo sebe sa bilo kojom drugom ličnošću. Svako od nas, makoliko mali bio, veliki je pred večnim Bogom. Bog sa svakim ljudskim postojanjem ostvaruje srdačan i jedinstven odnos, kaže sveti starac Sofronije i nastavlja. I zato ne treba se oslanjati na ponavljanje iskustva svetog Siluana, Isaka Sirina, Simeona Novog Bogoslova, Grigorija Palame ili Serafima Sarovskog. U duhovnom životu ne postoji tačno i istovetno ponavljanje, već prosto analogija u duhu, intenzitetu koji pretpostavlja izreka. Drži um svoju adu i ne očajavaj, budi svestan svojih promašaja i ne gubi nadu. Zar to nije predivno? Pozvan si da budeš kopija koja imitira, odnosno pozvan si da ne budeš kopija koja imitira, nego original koji se ne ponavlja. Da od svetih otaca učimo se tom putu, ali ne glumeći njihove živote, nego poučavajući se načinom na koje su ostvarivali jedinstven odnos sa Hristom. Koliko god divno i istinito zvučale ove reči mudrog starca svetog Sofronija Saharova, teško je poverovati u njih. Ja Bogu bitan, i sa mnom želi poseban odnos. Kako kada znam koliko sam grešan i pogrešan, kako bi Bog sa mnom ovakvim hteo odnos kada nisam nikome od ljudi dovoljno bitan? Ako želiš nekom da postaneš prijatelj, vaše prijateljstvo, vaš odnos je ono što će te vremenom učiniti njegovim prijateljem i promeniti tvoje mane u vrline jer ti prijatelj počinje mnogo da znači i ne želiš da ga povrediš svojim manama. Tako je u odnosu sa Hristom koji te naziva prijateljem svojim, zovem vas prijateljima svojim. Ako želiš Bogu da budeš blizak, tvoje poverenje njemu da si mu bitan, iako to trenutno ne vidiš, jeste ono što te može privesti u njegov zagrljaj. U tom zagrljaju on ti ne uskraćuje slobodu, ne želi da te posjeduje, nego te grli tako da ostavlja tvojim rukama prostor da zagrliš i ti njega ako želiš. Ne fokusiraj se na Nikolin strogi post, Marino, redovno čitanje molitvenog pravila, Sašino smirenje koje nemaš, posveti svoju pažnju onome što možeš prinijeti Hristu ovdje i sada danas. To tvoje što osjećaš da možeš da mu pružiš davajući drugima, praštanje, ljubav, sastradavanje sa drugima, sposobnost da vidiš tuđu bol, lepotu duše, bilo šta, to je baš ono što će tvoj i njegov odnos činiti posebnim. Čuvaj se da se ne poredi se sa drugima u svom odnosu sa Hristom. Poredi sebe u svom srcu sa samim Hristom, koliko si mu sličan u današnjem danu. Da staneš pred oca, da li bi on u tebi video lik svog sina Hrista po kome te je stvorio. Ne poredi se sa drugim ljudima, jer tebe Bog ne poredi sa njima, nego poziva da se porediš sa Hristom, odnosno sinom njegovim, jer zna da mu možeš biti što sličniji. Što više poredimo sebe sa Hristom, čiju ljubav osjetimo u našem srcu, više shvatamo koliko smo daleko od njega, iako je njegova ljubav u nama.
I to rađa radosnu tugu, suze pokajanja koje oslobađaju od grča nezdrave krivice ljubomore zavisti. I ne zaboravi, ljubomora i zavist su samo posljedica tvog nedovoljnog poverenja Bogu da si mu dovoljno bitan, da sa tobom želi poseban odnos, jedinstven i neponovljiv odnos. I to ne tek tako tamo u nekoj dalekoj budućnosti kada budeš bio dovoljno dobar, nego ovde i sada, već danas. Kaže dr. Danilo Mihajlović, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, psihoterapeut i teolog, a ovaj tekst pod nazivom Tvoj put ka Hristu je poseban možete pronaći i na portalu pouke.org. Podsećamo vas, poštovani slušaoci, ove sedmice su svakodnevna bogosluženja bila u Hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i u Manastiru Lelića, naredne sedmice svako jutro Sveta liturgija u Hramu Vaskrsenja Hristovog i u Manastiru Lelić od 7 sati. U nedelju proslavljamo Petrodan, veliki praznik, završetak apostolskog posta koji ove godine trajao više od mesec dana i više svetinja proslavljat će toga dana svoju slavu, među njima Manastir Ribnica, crkvena stava u Dračiću, crkva u Miličinici, ali također i bratstvo u Paljuvima. U nastavku programa za nekoliko minuta slušamo i novo izdanje emisije Poklad.

0: prinčevi, ali njihove supruge, njihova rodbina i svi su nosili u stvari ovaj žižak svetlosti i u svojim vladarskim ideologijama, u svojim odlukama i, kako rekuh, u svojim ličnim životima. Prepodobna mati naša Anastasija, čiji dan slavimo i čiju hramovnu slavu slavimo, ovog veličanstvenog i predivnog hrama, upravo jeste jedna od žena, jedna zlatna latica u tom cvetu blagorodne loze Nemanjića, jedna od mudrih, najmudrih devojaka upravo u tom kontekstu i u toj porodici i u našoj istoriji, majka Svetoga Save, koja od početka do kraja u sebi nosila upravo žižak i svetlost. Usinosila upravo žižak i svetlost Duha Svetoga, bila prepa u vine, vere, dobrote, milosrđa ljudi, i to kao majka napunjena sa toliko blagodati koje izvire iz nje, upravo jesnela i na svoju decu, na svoje potvo, i eto, njene utrobe izašla je najveći među najvećima iz srpskog roda, a to je Sveti Sava, srpski arhijepiskop. Veliki je blagov što je ovo ona, a kroz nju i svi sveti Nemanjići i svi sveti, kako je rekao, koji su nosili žak i svetlost Duha Svetoga, jesu zajednici ovoga mesta, našeg kraja, Obrenovca i Zabrežija. Jeste upravo i njihov blagov da imamo ovako jedan divan i lepan hram svećen prepodobnoj mati Anastasije Srpskoj, ali negde bih rekao i kroz nju svim Nemanjićima i svim onima koji jesu temelj i koji su sama suština našeg rađanja na ovom prostoru kao hrišćana, nastavka i utemeljanja hrišćanstva, crkve, liturgije u pojedinačnom, ali kolektnom životu, u životu zajednice čitavog ovog roda na ovom prostoru. Je blagoslov treba da čuva, taj blago treba da se neguje, i ako ovo današnje evanđelje kaže, koje nas ne uči i upozora, da eto, Bog nam je dao našu majku Anastasiju, da upravo nam bude uzor, svetionik, bude primer na koji način, kako svi mi u sebi treba upravo da imamo žižak i Duha Sveta i da imamo ulja, vrline, dobrote, prašta i milosti. Jer to jeste cva i to jeste upravo predukus Carstva Božjega, a živimo ga i osjećam da ovako lepim hrama, jer i oni upravo jesu preduku sve od početka do kraja, od do kupole, u stvari čine i imaju funkciju preduku sa Carstva Božjeg, onoga što će doći do Hristovog dolaska, nezalaznog dana i vječne ljubavi. Amin.
1: Završetku svete liturgije i lovljenja savskog kolača njima se obratio rešina hrama i Milan Ninković, koji je zablagodario sveštenstvu, vernom narodu, dobrorima i svima koji svojim trudom, molom i prilozima učestvuju u izgradnji hrama. Ono što sveto liturgije čini najlepšom i najradosnijom na ovom svetu nije lepota prije, već činjenica da u njime je objavljena tajna dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i njegovo vaseljenje. Preprotonamest Darko Đurđević, kjerejski namestnik i valjevski, uzvrenosti svetih spisa učenika Gospoda Hrista, u kojima su sabrani neki od događaja iz ovog zemaljskog života i najavljen njegov drugi dolazak.
2: Sveto evanđelje je, da braći i sestre, najradosnija, najlepša vest na ovom svetu. Ali ona nije po tome najlepša. Zato svaka priča u svom evanđelju je lepa, krasna i divna za uši. Evanđelje je najradosnija vest jer nam je objavilo veliku tajnu dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i veliku i čudesnu tajnu njegovog svetlog vaseljenja. Po tome po čemu počinje i po čemu se završava svet evanđelje, po tome je ono najveća vrednost evanđelje, po tome je ono najveća vrednost i najveća dragocenost u ovome svetu. Ono što se nalazi između ta dva događaja govori nam o živom životu koji mi ljudi živimo ovde na ovom svetu, govori nam o svim teškoćama, o svim problemima, o svim

mukama na koje nailazimo i ono što je najvažnije, govori nam način na koji da se sa tim mukama nosimo. Jer nije hrišćanska vera samo to da svaki problem i svaka poteškoća nestanu. Mada se mi tako najčešće molimo Bogu da neko iskušenje, neki problem, neke poteškoće jednostavno Gospod skloni od nas. I nekada se to zaista i dešava i nekada to jeste, da kažem, rešenje, jeste na naše spasenje. Ali nekada su i poteškoće i problemi tu upravo da bi mi snagom svoje vere i snagom svog života i uverenja, života svoga u Hristu, pokazali da je Hristova pobeda. A Hristova pobeda ujedno znači i naša pobeda. I tako nam današnje sveto evanđelje govori o Hristovoj pobedi nad nečistim dusima. Odmah treba reći da ovaj naziv nečisti dusi, nije neka simbolika koja govori o nečemu drugome. Dakle, ne radi se ovdje o tome da su ovi dvojice ljudi bili duševno ili telesno bolesni. Postoje i duševne i telesne bolesti. Dakle, ne radi se o tome da su oni bili pod ropstvu svojih nekih strasti, što se isto također i vrlo često nama ljudima dešava. Ovdje, u ovom slučaju, jeste i vidimo uticaj i silu nečistih duhova koji zaista postoje i koji zaista imaju upliva i udela u ovome svetu. Mi u moderno vreme i u modernom doba kao da smo na tu činjenicu zaboravili. Te priče o nekim duhovima nečistim koji opsednu čoveka, koji drže čoveka u ropstvu, deluju nam kao bajke ili neka simbolika. Evanđelska realnost nam govori da su nečisti dusi zaista prisutni i zaista postoje u ovome svetu. Možda način na koji se oni ispoljavaju je nekada drugačiji, ali njihovo dejstvo, njihova sila, njihov uticaj na ovaj svet zaista postoji. I ono što je možda čudnije ili zanimljivije u ovome, kako ćemo mi prepoznati, kako ćemo biti sigurni da su to nečisti dusi, a da nije bolest ili da nisu strasti ovih dvojice ljudi? Tako što kada su videli Gospoda Hrista, kaže, oni povikaše govoreći: šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božji? Nečisti dusi znaju da je Hristos Sin Božji. Ljudi u to vreme u koje je Gospod govorio i propovedao na zemlji još uvijek nisu bili uvereni u toj činjenici. Apostoli još nisu bili utvrđeni. Na samo par mjesta, na jednom mjestu apostol Petar, kasnije naravno i poslije vaskrsenja, ali na samo par mjesta apostoli u evanđelju ispovedaju Hrista za Sina Božijeg. A evo, ovi nečisti dusi, dakle, ugledavši samo Gospoda, došavši u susret sa njim, pitaju: šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božji? To znači da oni znaju da je Gospod Hristos Sin Božji, ali to znanje ih ne spasava. Kao što ni nas, naša vera ne spasava. Ako neko kaže ja verujem u Boga ili deklariše se kao vernik ili čak i neko da se uveri da zaista Bog postoji. Dešava se to u životu da vidimo da smo svedoci nekoga čuda i kažemo: gle, zaista Bog postoji. To što mi, da kažem, znamo da Bog postoji, ne spasava nas. Ne pomaže nam jedino to. Jer evo vidimo da i nečisti dusi znaju i prepoznaju Sina Božijeg, ali ne čine po volji njegovoj. A šta je volja Sina Božijeg? Volja Sina Božijeg je da se svi ljudi spasu. A ovi zli dusi su uzeli da muče ove jadne ljude, obuzeli ih

0: mnoga zla i mnoge nevolje su im napravili. I po tome se vidi da su oni, da oni nisu sledbenici Sina Božijeg. Jer njegovu najveću vrednost, njegovu najveću dragocenost, a ljudi su najveća vrednost i dragocenost koju je Bog stvorio, oni uništavaju. To je, zamislite, kao da imamo nekog čovjeka, pa sad gledamo da li je on naš prijatelj ili nije. A vidimo, recimo, da našu decu, da naše bližnje muči i teroriše, da im nanosi zlo. Pa zar bi se onda pitali da li nam je taj čovjek prijatelj ili ne? Više je nego jasno da nije. Jer one koje mi volimo, on uništava i on upropašćava. Bogu hvala, ipak je sila Božija veća i jača od svih nečistih sila. I zato vidimo kako u susretu sa Bogom nečiste sile odjednom čak i ne ulaze u neku vrstu, da kažem, borbe, u neku vrstu dijaloga ili da pokušaju nešto. Oni polažu oružje, predaju se i kažu: Sine Božji, dozvoli nam da makar ako moramo, da znamo da moramo da idemo iz ljudi, znamo da su ti oni najvažniji, dozvoli nam da makar idemo u svinje. I Hristos im dozvoljava, oni odlaze i to krdo svinja se utapa u vodi. I ovdje vidimo šta je namjera nečistih sila. Da nas sve podavi u mutlogu i u blatu. To je njihova namjera i to je, pod znacima navoda, spasenje koje nam oni daju. A ono što nam Gospod Hristos nudi jeste izbavljenje od tog ropstva, izbavljenje od nečistih sila i ovo svjedočanstvo koje treba da imamo na umu i koje treba da zapamtimo, da je čovjek pred očima Božijim najveća vrednost, vrednost u odnosu na sve druge vrednosti. I da tako treba da bude i nama. Jer ovo krdo svinja, kao što vidimo iz Evanđelja, jeste za nekoga bilo nečije bogatstvo, neki imetak. Ali ako stavimo na kantar Božije ljubavi, da li treba da propadne bogatstvo, bilo čije, bilo koliko da je, ili treba da propadne samo jedan čovjek? Sigurni smo i Sveto Evanđelje danas nam govori da na tom kantaru ljubavi Božije presudit će da treba da bude spasen jedan čovjek. I zato i mi danas, živeći u jednom turbulentnom vremenu, u jednom svetu gdje se mnogo šta i mnogo što šta rasprada, gdje carstva, države, različite ovozemaljske tvorevine, ideologije, uverenja, sistemi propadaju. Naravno, gledamo to, da kažem, sa jednim okom, posmatramo, osjećamo se nesigurno, osjećamo se čudno, ali drugim okom treba da budemo zagledani u Božji promisao. Drugim okom treba da budemo zagledani koliko i da li bližnji naši stradaju. Ako propada jedna ideologija, da li se ljudi spasavaju? Ako vidimo komšiju da mu propada neki posao, da li se on spasava ili propada? Nama je važniji taj čovjek i taj prijatelj i treba da nam bude važniji od svega ostaloga. Jer danas smo, nažalost, svedoci vrlo često toga da nečiji posao, nečiji uspjeh, bilo čime da se bavi, je zaista na jednom zavidnom nivou. Ili ima čovjek lepu karijeru, ili ima dobar posao, ili ima dobar imetak, uspije da stekne, da ostvari nešto, a on propadne. Dakle, postane vrednije nešto izvan od samih nas ljudi. Današnje Sveto Evanđelje nas uči, draga braćo i sestre, da treba da budemo važni i vredni jedni drugima, da treba jedni u drugima da gledamo ikone Božije i da treba jedni u drugima, jedni druge da spasavamo u ljubavi Božijoj. Jer kao što je Hristos spasao ove ljude, isto tako i mi treba da se borimo za ljude. I Hristos, Gospod, u ovom Evanđelju plaća cenu toga spasenja. Jer mu kažu ovi ljudi, pošto su se uplašili, pošto su vidjeli šta je se desilo sa svinjama, Oni ga moljaše da ode iz njihovog grada i Hristos odlazi. Ne želi da nam nameće tu svoju ljubav i ne želi da nam nameće spasenje. Ali nam je ostavio svedočanstvo da treba da živimo u toj njegovoj ljubavi i da treba da živimo na način na koji nas je Bog stvorio. Neka bi Gospod Hristos svima nama dao snage da pobedimo sve sile ovoga sveta, da se oslobodimo i da oslobodimo jedni druge u ljubavi Božijoj i da naš život bude služenje Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kojima neka je slava i hvala u vekove. Amin.
1: Jerej Branimir Terzić tumačio evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika u nedelju 5. jula na svetoj liturgiji u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznica dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Svešteno služitelji, a i svako od nas u molitvi ovako priziva sebi zaštitu od demona u borbi koja se vodi na svim nivoima. Borba koja najduže traje jeste ona koju pali anđeo đavo vodi protiv čoveka. Strategija koju demon nastoji da nametne temelji se na skrivenim pokušaju i ubeđivanju čoveka da je greh na koji navodi čoveka po njega koristan i dobar. Današnje evanđelje nam pokazuje jedan otvoren nastup, pristup demona koji se smestio u ljude koji su živeli u grobovima i izlazili pored puta da ometaju prolaznike i, kako kaže evanđelje, ne mogaše niko proći onim putem. Demoni su prepoznali Hrista koji je došao u taj neznabožački kraj i priznali su da je to Hristos i otvoreno ga pitali zašto je došao pre vremena da ih muči. Svesni su dakle oni bili da će jednoga dana Gospod suditi svima pa i njima, ali su smatrali i želeli da još treba vremena da prođe da oni mogu da deluju na svoj način. I onda su se obratili Hrista, što začuđuje, sa jednom molbom: ako ih izgoni iz ljudi, da ih otera u svinje. Težnja demona da ode u prljavštinu, da ode tamo gde je mogućnost da i dalje nastavi da deluje protiv Boga i protiv ljudi, opšte je poznata. Njihovo delovanje u svinjama direktno je uticalo na opredeljenje Gergesinaca prema samom Gospodu. Oni su naime živeli od uzgoja svinja i krdo od 2000 svinja je predstavljalo veliku dobit, veliki kapital za te krajeve, ali i veliki gubitak kada su svinje vođene demonima otišle u more i kada su nestale. Rezultat tog delovanja jeste bio opredeljenje Gergesinaca da ne zablagodare Bogu za isceljenje dva čoveka. Bilo bi logično, kada čovek čuje u današnje vreme da je neko na neki način izlečen, da je uz pomoć naših lekara, njihovim znanjem ili lekovima u davnim i skorijim vremenima, da to otkrije i drugome koji bi mogao da to upotrebi. Gergesinci nisu želeli da zamole Hrista da još nekoga isceli u njihovom kraju, iako je sigurno bilo još bolesnika koji su bolovali od raznih bolesti, nego su zamolili Hrista, poželjeli su da Hristos ode od njih. Ovo je zaista začuđujuće i, nažalost, prenosi se do današnjih vremena. Prenosi se na taj način što i u ovo vreme i mi ljude zaposednute đavolom koji ometaju dobronamerne na njihovom putu. svako od nas koji ovde stoji sigurno je jednom nekada imao priliku da ga zapitkuju zašto ideš u crkvu, šta tamo tražiš. A mi dobro znamo da je ovaj sabor ovde i svako sabranje u našim hramovima jedna privilegovana kategorija, jer mi imamo mehanizme da se branimo od demona. To je najpre sveta tajna krštenja i miropomazanja, ta blagodatna sila Duha Svetoga koja je sišla na nas, a zatim pričešće i druge svete tajne. I sve ono što vas čini zajednicom, čini vas na neki način imunim od napada demona. I to treba koristiti i ne dozvoljavati da poželimo da iz našeg doma, iz našeg grada ili iz našeg srca Gospod ode. Današnji zahtevi bogoboraca idu u pravcu i nameri da Hristos ostane u crkvenoj porti, gde bi se jedino prema njihovom mišljenju mogla čuti reč Božija, da ona ne bude sastavni deo društvene zajednice. A kada Hristos nije u narodu i nije među narodom, ne treba da bude ni u srcima čovečim. Konkretnim rečima, ne žele da Hristos, niti bilo ko u ime Hristovo, odvraća naročito mlade od kocke, kladionica, duvana, droge, alkohola. Ovim činjenicama je suvišan svaki komentar. I kao što već rekao smo, mi hrišćani imamo čime da se branimo. Osnov naše odbrane je krštenje u kojem smo obdareni Duhom Svetim, najubojitim oružjem u borbi protiv đavola. Sveto pričešće je stalna dopuna našeg imuniteta, duhovnog oružja prema grehu. A kada nas zalutale i demonom opsednute Hristos vrati na pravi put, poželimo kao izlečeni gergesinci da idemo za njim i da on uvek i svuda bude sa nama. Amin.
1: Svetom liturgijom načestvovao je protonamestnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihije. Bogosluženju je prisustvovao i vladika Valjevski Isihije. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, rekao je protonamestnik Zoran Milikić na Svetoj liturgiji 5. jula koji je služio u manastiru Bogovađa.
3: Srećan praznik, dragi braći i sestre, Sveta nedelja. Danas je peta nedelja po duhovima. Čuli ste reč Božju, Sveto Evanđelje, i kao što nam Gospod poručuje, svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, reč Božja, ime Božje ulazi u nas i prosvećuje nas. Čuli ste danas šta rekoše demoni kada su videli Isusa Hrista. Šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Boži, zar si došao avamo pre vremena da nas mučiš? Zar si došao avamo pre vremena da nas mučiš? Vidite, prisustvo Božije, na prisustvo Božije reaguje nečista sila. Kao što u ono vreme Isus je došao, prolazio je kroz selo i videli su ga besomučnici i demoni su iz njih progovorili. Tako i mi, draga braće i sestre, treba da čistimo svoju dušu od demonskog prisustva. Kako ćemo znati da li imamo demonsko prisustvo, da li kroz misli, kroz razna dela i kojih nismo svesni, demonske sile borave u nama. Kad čitamo Sveto pismo, kad dolazimo u Sveti hram, demonska sila to ne podnosi. Zato je potrebno da što češće čitamo Sveto Evanđelje, i na taj način demonska sila postupa od nas. I post i molitva. Jer, kao što ste čuli u Svetom Evanđelju, kažu demoni, zašto se

Isus je došao pre vremena da nas mučiš. Koliko se mi ne oslobodimo od demonske sile u vremenu, u večnosti nam u večnosti nas čeka večno mučenje. To je potrebno da dok smo u vremenu, da se očistimo od demonske sile. Vidite, nečista sila, kada čovjek dođe blizu moštiju svetitelja, ona reaguje po svetog Vasilija Ostroškog, po svetog Petra Koriškog, po svetog Nauma, svetog Nikolaja, svetog Justina. I zato je potrebno da obratimo pažnju na ove reči Gospoda Isusa Hrista, da shvatimo važnost ovog evanđelja koje ste vi čuli danas, draga braće i sestre, da sila Božija izgoni nečistu silu. Jer Gospod stvorio je sve, sve što je stvoreno je dobro, ali čovjek po svojoj slobodnoj volji opredeljuje se, bira na koju će stranu da ide i kome će da služi. A ne možemo služiti dva gospodara, kaže Gospod, ili ćemo jednog voleti, a drugog mrzeti. I šta se dogodi? Ovi svinjari što su čuvali svinje, odoše u grad i javiše kako Isus dođe, isceli besomučnike, a svinje se potopiše u moru. I sam grad izađe ka Isusu i moljaše ga da ide iz njihovog kraja. Eto, vidite šta nam to govori. Ne, sam grad je znači demonizovan. Mole ga da ide iz njihovog kraja, da ih ne muči. Jer oni su vezani za materijal. Vezani su za te svinje. Propade naše bogatstvo. Ne trebaš nam. Vidite šta to znači, draga braće i sestre, koliko je opasno vezati se za svoje imanje, za bogatstvo. To nas Gospod i danas evo pominje, da se jedino vežemo za njega. Zapovest Božja, da volimo Boga svim srcem, svim umom, svom dušom, svom snagom svojom. A sve što imamo, naravno, to je dar od Boga, Bog je stvorio sve što je stvorio nama na korist. Da nas ne prevare, jer mnogi će doći u ime Isusovo govoreći ja sam i mnoge će prevariti, to nam isto Gospod poručuje. Mnogi su danas važni spasitelji, važni dobrotvori. Da Gospod prosvjeti nam um i srce da ne budemo kao ovi građani Gergesine koji su više želili da imaju svinje nego da se čovjek oslobodi od nečistog duha. Se niko nije smio da prođe putem. Nečisti duhovi su iz ovih besomučnika reagovali. Ali vidite, narod više voli svinje nego da se oslobodi od duhova od nebesa. Nalazimo se sada u Petropavlovskom postu, evo još nedelju dana je ostalo do Petrodana, Pavlodana. Da postite svi ovaj post, da se trudite, da što češće posvećujete sveti hram, da čitate sveto evanđelje. Mnogi ne mogu da nađu ni 15 minuta vremena da sednu da pročitaju sveto evanđelje. Zašto? Jer demonska sila ne dozvoljava. Nalazi nam hiljade izgovora. Pa da uradim ovo, da uradim ono, samo da čovjek ne bi, jer demoni ne podnose reč Božju, ne podnose post, ne podnose molitvu. Zato se mi trude svim silama na razne načine da nas odvrate od posta, od molitve i od čitanja reči Božje i naročito se brinu svim silama da nas odvoje od svetog pričešća, da se čovjek što ređe pričešće, jer to nečista sila ne podnosi da čovjek prima svetinu u svoje srce, u svoj um. Ali se i trude, naravno, da se čovjek nedostojno pričešćuje. To im je isto sila, nije njihova želja. Sve da izokrene, ne bismo pričešćivali, treba da smo u pokajanju, da smo svjesni svoje grešnosti i da smo svjesni
da bez Isusa Hrista

0: ovaj svet. I sveti Jovan Krstitelj je imao tu veliku i nezamenljivu ulogu u tajnu spasenja Božijeg. Ali nas ovaj praznik uči i da naše rođenje i da naš život također imaju određeni i predodređeni smisao, predodređenu promisao Božiju. Zašto smo rođeni na ovom svetu? Zašto nas je Bog poslao u ovaj svet? Zašto se rađamo? Zašto živimo? I zašto i kada umiremo? Jer kao što je važno, vidjeli smo iz današnjeg svetog evanđelja, kada će biti na svet doneta ta tajna, tajna rođenja svetoga Jovana Krstitelja, važno je isto tako po promislu Božijem kada će svako od nas doći na ovaj svet, kako će živjeti u njemu i kada će otići sa ovog sveta. Jedan veliki deo problema duhovnih i duševnih, ljudskih, danas krije se u tome što ljudi ne mogu da otkriju smisao svog života. Što u ovom zaista uzburkanom moru života ne mogu da pronađu zašto žive. Mi danas uglavnom u većini slučajeva i ovdje u ovom podneblju i u ovoj zemlji u kojoj nam je Bog dao možemo da se snađemo kako živimo. Ali kada dođemo do onog trenutka da postavimo sebi pitanje zašto živimo, onda ako čovjek ne razmišlja o promislu Božijem, ako svoju nadu i svoju veru ne položi na Gospoda Isusa Hrista, onda u odgovoru na to pitanje vrlo često može da ode raznom stranputicom. I današnji praznik nas uči da svaki život, život svakoga od nas ima svoj smisao, ima svoj neki zadatak, neki svoj put u tajni spasenja roda ljudskoga. Jer da nismo stvoreni zbog nečega, da nismo potrebni, da nismo Bogu potrebni, da nas ne želi da nas vidi u carstvu svome, onda sigurno ne bi ni došli na ovaj svet. To nam je poruka od svetoga Jovana Krstitelja, to je poruka nade da svaki čovjek može da pronađe svoj smisao u zajednici sa Bogom, u svojem životu sa Bogom i u svom služenju Bogu. Jer sveti Jovan Krstitelj je veliki ne zbog toga što je on veliki zbog sebe, nego zbog toga što je on bio preteča Gospodnji, što je on ukazivao na Gospoda. Dakle, njegova misija nije bila da on veliča sebe, da pokaže sebe kao nekog velikog i najvećeg proroka, nego da to svoju službu iskoristi i da sve svoje učenike i sve ono što je on propovedao i govorio pozove ljude na pokajanje i pozove ih u zajednicu sa Gospodom. Dakle, shvatio je, a to treba i mi da shvatimo, da je taj smisao i centar našeg života u samom Gospodu Hristu i da mi treba da smisao pronalazimo idući za njim i ukazujući drugima na njega. Jer ako pogledamo naše predivne ikone i freske po našim manastirima, vrlo često ćemo naići na jednu fresku na kojoj i Presveta Bogorodica i sveti Jovan Krstitelj stojeći sa desne i leve strane od samoga Gospoda klanjaju se njemu, čak i rukama ukazuju. Dakle, pokazuju i na taj način ko je centar, ko je cilj i ko je smisao našeg života. U tome je tajna današnjeg ovog velikog praznika, u tome je tajna rađanja. Rađanja u ovom svetu, opet kažem, onda kada Bog nam nameni ono zbog čega treba da živimo i ono zbog čega treba da postojimo. I to je ono što učimo iz današnjeg svetog evanđelja, ali ne smemo da zaboravimo još jednu stvar. Ovo fizičko rođenje ovdje na zemlji, dolazak u ovu zemlju, nije jedino naše rođenje. Mi u crkvi imamo i krštenje kao rođenje, kao ulazak u zajednicu, a kažu sveti oci da nas pravo, ono istinsko rođenje očekuje tek u carstvu nebeskome. To znači da mi i tako treba da gledamo na naš život, da se molimo i da se uzdamo u promisao Božji, da ćemo mi, iako nedostojni, iako nezaslužni za to, Božijom ljubavlju i Božijom intervencijom ipak biti rođeni u Carstvu nebeskom, ipak dostići ono zbog čega smo i stvoreni. Na nama je da ukazujemo na Gospoda Hrista, da sledujemo za njim, a sam Gospod će znati koji je trenutak i koje je vreme, kao što je znao i sa roditeljima svetoga Jovana Krstitelja, koji je to pravi trenutak i koji je pravo vreme zapravo da sveti Jovan Krstitelj bude rođen. Neka bi Gospod Hristos, Presveta Bogorodica i sveti Jovan Krstitelj dali i nama snage da sledujemo za Gospodom, da verujemo u njegovu promisao, da verujemo u njemu, da idemo za njime, da li bi i mi bili rođeni tamo na ono mesto gde je neprestano likovanje onih koji slave i ne iskaziva radost oni koji proslavljaju lice Božije. Amin.
1: Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Starešina manastira Jovanja, arhimandrit Mihajlo, čestitao je praznik i izrazio blagodarje braći sveštenicima i svima koji su došli u Jovansku svetinju da ga saborno proslave.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Evo, hvala Bogu, dočeka smo današnji dan da se ponovo okupimo, da proslavimo našeg svetitelja, svetog Jovana Krstitelja, vaseljenskog svetitelja, ali i našega. Čuli ste divnu propovijed oca Darka, iz koje se možemo mnogo poučiti i da nam bude na zdravlje spasenje, da nam bude na duhovno nazidanje. Govorio je o rođenju svetog Jovana Krstitelja, njegovoj misiji, zašto je došao, ali i osmišljavanju naših života. Ja bih same tome dodao da sve ovo što je otac Darko rekao tako, plus ono što je samo sveti Jovan govorio, a to je pokajte se. To je smisao. Sve ovo je smisao, međutim, kroz pokajanje mi dolazimo do ljubavi Gospodnje, a živeći u ljubavi Gospodnje sa Gospodom, dobija, svako od nas dobija smisao, naše života, mašta, ima gde bio. Drago mi je pre svega da pozdravim sveštenstvo naše eparhije, pre svega oca Vitalija koji je došao iz Ruske crkve da nas ohrabri i da nam kaže ne bojte se, niste sami, ima još nas koji smo sa vama i koji se molimo za vas, i ocu Filipu i ocu Darku, zameniku episkopa i mome namestniku ocu Darku, za veliku podršku i bratsku ljubav i saosećanje, jer bez njih teško bi ovo sve išlo, i svom sveštenstvu koje se odazvalo na naš poziv da zajedno s nama učestvuje u ovom prazniku, bez kojih sve ovo bi bilo mnogo siromašnije, a radost je sa njima upotpunjena. Blagodarim našem kumu Goranu koji je sve ovo zajedno sa svojom porodicom danonoćno pripremao, i vidite kako to sad izgleda, ne bi se ni Wimbledon postideo ovoga kako izgleda. Znači, svetski je naše, zahvaljujući našim kumovima Goranu i njegove porodice. Želim vam od Boga sve najbolje, pre svega zdravlje i spasenje celoj vašoj kući, da blagoslov Gospodnje bude na vašem domu od sada i za uvek. Amin. U ovoj prilikom, kao što običaj nalaže, pozivam da se javi za sledeću godinu kum i da mu sadašnji kum preda četvrtinu kolača za sledeću godinu.
1: Velika molitvena svečanost povodom praznika rođenja svetog Jovana preteče Ivandana. Priređena je 7. jula u manastiru Lelić zadužbini svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira. Na poklonjenje svetitelju koji je bio sahranjen i počivao više od 30 godina u Libertivilu, došli su gosti iz Mitropolije Srednje-Zapadno-Američke predvođeni svojim duhovnim ocem, mitropolitom Longinom. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, svetom liturgijom načestvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Longin, u sasluženje arhimandrita Sergija, igumana manastira Nova Gračanica u Libertivilu i Georgija, igumana manastira Lelić, kao i sasluženje četvorice sveštenika mitropolije srednjezapadnoameričke. U besedi posle evanđelja arhimandrit Sergije podvukao je da smo i mi, poput svetog Jovana, pozvani da svedočimo Hrista.
3: Dragi oci, braćo i sestre, na svakoj liturgiji našoj službi crkvenoj i u crkvi u hramu mi slušamo sveto pismo, čitamo sveto pismo ili delove iz svetog pisma i poslanica apostola ili dela apostolski i uvijek pokušamo da nešto nađemo ili zapamtimo što nam je drago i što na srce naše padne ili što nas dotakne, dodirne se naše duše i naše uma. I naravno, crpimo mudrost i istinu koja nam pomaže da se u životu borimo sa slabostima, sa nemoćima, sa grehom, crkvenim jezikom rečeno. I svakog praznika i nedelje mi slušamo stvari istu deo evanđelja. I svaki deo je lep i poučan i govori o mnogome i koristan za našu dušu. Ali često se možemo da zapitamo zašto to da svake nedelje mi čitamo iste delove u godini, nakon 10-2 nedelje, iste delove iz svetog pisma. Ili začala, kako mi to kažemo, crkvenim jezikom. Kao da mi to ne znamo. Mnogi znaju to sve na pamet ili slušali su više puta u crkvi, hramu ili čitali u domu i pitaju se zašto uvijek isto. Pa crkva hoće da nam kaže da mi znamo samo onda sveto pismo ili neki deo svetog pisma, neki stih iz neke glave ili evanđelja ili drugih spisa, znamo samo onda kada pokušamo i počnemo da živimo onako kako u svetom pismu piše, kako nas Gospod blagosilja i savjetuje. I danas smo slušali, naravno, evanđelje, vrlo poučno, vrlo lepo, koje nam govori o prazniku današnjem, o evendanu ili rođenju svetog Jovana, krstitelja i preteče Gospodnje. Mi svetog Jovana slavimo u crkvi, kao znate, više puta, ja mislim oko 7 puta, a svaki utorak u našim bogosluženjima, naše crkvene himne i pesme posvećene su svetom Jovanu. On je onaj, po rečima Hrista, koji je najveći, a da je ga rodila žena, rođeni od žene. On se udostojio da stavi svoju desnicu na glavu našeg spasitelja na reci Jordanu kada se krštavao. On je naravno i preteča Hristov, ali je propovednik pokajanja, obnove našeg života, promjene našeg života, nadamo se na bolje. I zato mi, kad dolazimo u hramove ili kad ga proslavljamo svece svoje, mi se trudimo da se pre svega na njih ugledamo, a i znamo i verujemo da oni svojim molitvama mogu i pomažu nam puno. I zato mi proslavljamo svece i zato je naš kalendar pun svetitelja Božih. Mnogo više ima svetitelja nego što u malom kalendariću ima. Ima ih ko zvezda na vedrom nebu ili zvezdanom na nebu. Svetitelja ima iz roda naše. I iako za svetitelje ili za Hrista Boga nacija ne predstavlja nešto najvažnije, mi smo Srbi blagodarni Bogu i ponosni smo što je upravo svetitelji naši ili naše pravoslavlje ne samo proželo našu kulturu, istoriju, nego je stvorilo, to se oformilo je i što autentična kultura i naša istorija diše svetoslavljem, pravoslavljem našom verom. Sveti Jovan Krstitelj naziva se preteča Gospodnji. To jest onaj koji je išao pred Hristom i pripremao ljude propovedajući da bi oni mogli da prihvate Hrista kao svoga Gospoda, Spasitelja, Mesiju, da prihvate spasenje. I sveti oci nam govore da smo svi mi ljudi u neku ruku slični i treba da budemo slični Jovanu Preteču. I mi smo preteče kao oni koji su dužni da svojim rečima, a još više svojim postupcima, svojim ponašanjem pomognu bližnjima, drugima, da oni shvate lepotu naše vere, lepotu vere u Boga i šta znači imati taj dar od Boga, imati veru i živjeti verom. Kako je to bogatstvo, kakva je to sila i moć. I naravno, ako naš život nije na nivou kom treba da bude, onda mi ne samo da drugima svedočimo o Bogu, o pravdi Božjoj, nego možemo i drugi ljude da sablaznimo. I mogu da ljudi, drugi videći nas i naše nedostojno ponašanje, da okrenu leđa i crkvi, i Bogu, i dobroti, i ljepoti, i svakoj čistoti. Zato je velika odgovornost biti hrišćanin i biti pravoslavni hrišćanin. Sveti Jovan se još naziva glas gospodnji. Čak se ne govori ni o imenu, ni da je prorok. Ja mađu da kažem, pojaze glas koji u pustinji govori pripremite staze, ispravite puteve i tako dalje. On, glas gospodnji, to znači da on nije govorio samo o sebe, nego govorio od Boga. Da se toliko sjedinio sa Bogom boraveći 30 godina u pustinji, da se toliko sjedinio kad je on govorio da Bog kroz njega govori. I sve te knjige nam kažu da su Božji ljudi govorili ne od sebe, nego od Boga, inspirisani Duhom Svetim. Tako nam je i sveti Jovan govorio, koji je pre propovedi o Hristu, pre svedočenja, sam boravio u goloj pustinji, u vrućoj pustinji i borio se sa sobom, borio se sa svojim srcem i jačao duhom i mudrošću, kako se kaže u Svetom pismu. I kada je uspeo da toj pustinji uđe u svoju pustinu unutrašnju i da tamo bude sa Bogom zajedno, onda je mogao da izađe pred narod i da njegova propoved, njegovo svedočenje bude dejstveno, to jest uspešno, da ljudi zaista vide da je ovo čovjek pravi čovjek, Boži čovjek, čovjek čistog života i čistih misli i čistog srca. I zato je njegova propoved bila dejstvena i pripremila je put za našeg spasitelja. Naravno, svi mi ljudi nek često boravimo, može slobodno reći, u nekoj pustinji. U kom smislu u pustinji? Jer smo okruženi često puta pustinji, iako su ljudi oko nas. Ali prazno je u duši. Pusto mjesto ne znači samo nenaseljeno mjesto, gdje nema stanovnika. Pusto znači prazno mjesto. I mi često posjećamo da smo i mi u pustinji. Kako nam je prazno u srcu, u duši. Kako nema snage suči koja može da se boriš, koja da te nosi i kako da živiš. I tada je nama pomoć od ozgo potrebna. I samo kad nam Bog pomogne, kad Bog osjeti da je naše srce otvoreno, da smo mi spremni da idemo za njih, za njim, bez obzira na sve posljedice koje ovaj zemaljski život i ljudi zli i manje zli mogu da nam daju ili da nas dovedu u takvu situaciju, ako Bog vidi i osjeti da mi smo spremni da idemo za njim, On nas onda podiže i spašava. Jer je On, po rečima Svetog pisma, uvijek blizu. Uvijek je kod nas. Treba i mi da zavapimo ko su apostolne, Gospode spasi ili Gospode spašavaj, i On će nas podići. Dobro je pitanje danas da slavimo svetog Jovana Krstitelja, da se i mi zapitamo da li zaista i mi poput svetog Jovana svedočimo Hrista. Da li naš život, naši postupci, naše reči, naša dela ljude privlače Bogu ili ih teraju dalje od svetinje i od čistote. Da li kada mi, da li sveštenici ili vladike ili narod, vernici, govorimo o Bogu, o Hristu, svojim bližnjima, da li u njih gori srce kao što je gorelo apostolu Luki i Kleopi kad su sreli Hrista posle Vaskrsenja i išli za Emaus? Da li za nas današnji hrišćane, pravoslavne čak, mogu ljudi da kažu, kao što su govorili za hrišćane prva tri veka, mnogobožci i oni nezabožci, kad su vidjeli hrišćane, govorili su među sobom, pogledaj kako oni vole jedni drugi. Mogu li za nas da kažu drugi ljudi, i necrkveni ili manje crkveni, kad vide nas to idemo u crkvu ili nosimo mantiju, pa kaže, pogledaj kako oni vole jedni drugi. To su dobra pitanja koje svako od nas treba za sebe da reši. Neka bi nam Gospod pomogao i svi sveti iz roda našeg, naš sveti i veliki vladika Nikolaj i svi svetelji. Amin.
1: Mitropolit Longin na kraju svete liturgije dodao je da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikolaja jer se obraćao svima sa ljubavlju.
3: Draga braći i sestri, prešega hvala Bogu da nam je dao zdravlje svima i snage da možemo doći ovdje u divnu obitelj, kako to mi kažemo, ali manastir svetinju koja je pod blagoslovom svetog Nikolaja, velikog čudotvorca, ali naše velikog i dobrog svetog vladike Nikolaja, koji je rodom odavde, čije je ovo zadužbina. I naravno da njemu svaki Srbin koji veruje i krsti se zna puno i sve što kažemo o njemu nećemo preterati ili nije dovoljno. Nama je posebno drago koji smo iz Amerike došli, a živimo sada tamo zadnjih godina i koji živimo stvari u Libertinu, tamo gdje je vladika i živeo i gdje je počivao oko 30 godina pre nego što su preneli prenešano njegove mošti 90-ih ovdje u Leliću, njegov zadužbinu po njegovoj želji i njegovom testamentu. I pored oltara crkve Svetog Save u Libertinu i dalje je grobnica adekvatno ukrašena, gdje naš narod uvijek kad dolazi u hram, dođe na grobnicu i pomoli se svetom vladici Nikolaju. On je ne samo bio veliki čovjek i arhijerej i sluga Boži i besedni propovednik, najbolje stvari kaže ona himna njemu ili tropar svenarodnim vladikom. Njega su najbolje razumeli i deca i čobani i bake kod kuće i profesori univerziteta i najškolovaniji ljudi. Isto su ga razumeli jer se obraćao sa ljubavom adekvatnim rečima. Ali on u neku ruku je i otac naše eparhije u Americi i Kanadi. On je predložio tada sinodu i saboru da se izabere episkop za Kanadu i Ameriku i predložio je i podržao posle vladiku Mardarija, drugog velikog i Božijeg čoveka, svetog arhijereja koji je bio prvi episkop američko-kanadski i čije netruležne mošti su sada u crkvi u Libertinu posle 82 godine boravka u zemlji. Dakle, on je otac eparhije, on je bio i savjetnik vladike Mardarija i zato smo svi Srbi, naravno, posebno mi koji tamo živimo, služimo, vezani za vladiku Nikolaja i normalno kao i drugi smatramo ga svojim i pominjemo. A drago mi je posebno da ovdje ovaj manastir raste duhovno i da se ovdje kandila pale i da se moli, što bi se reklo, i danju i noću, onako kako treba i kako valja, kako Bog blagosilja. I posebno drago što otac Georgije je dobar iguman, duhovni pastir ovdje. Ja njega pamtim još dok sam ja boravio u Valjevu, Dimčibarama, kao izbeglica iz Dalmacije, sa našom bogoslovijom iz manastira Krke. I tada sam služio ovdje, bio sam i kao australijski vladika 90. godine kad su prenešene mošti iz Amerike, a evo i sada sam stalno tamo živim u Vrbatilu, u manastiru kod groba vladike Nikolaja. Pa ima to puno smisla, ali ima smisla za svakog. Sveci svima pripadaju, oni su pre svega Boži, i mi bi trebalo budemo Boži i njihovi. I gdje se god nalazimo, mi smo jedno našem Gospodu Hristu, sa našim svetiteljima, sa Majkom Božijom, Majkom našom, koja nas uvijek štiti i pokriva svojim pokrovom.
1: Visoko preosvećeni arhijerej Longin je arhimandritu Georgiju darovao i naprsni krst. Rođenje svetog Jovana Preteče od bezdatnih roditelja pravednih Zaharija i Elisavete dokaz je da ono što je po ljudskoj prirodi nemoguće, silom i milošću i ljubavlju Božijom postaje moguće. Bog time pokazuje da je gospodar života, prirode i istorije, te da se njegova obećanja uvek ispunjavaju ma koliko nama ljudima izgledala nedostižnim. Rekao je u liturgijskoj propovedi protonamjesnik Dragan Stanojević objašnjavajući čudesno rođenje svetog Jovana Preteče i krstitelja Gospodnje.
4: Braćo i sestre, srećan praznik. Danas proslavljamo rođenje svetog Jovana Krstitelja, velikog Božijeg ugodnika, preteče gospodnjeg i posljednjeg proroka u Starom Zavetu. Nije slučajno što crkva svečano proslavlja njegovo rođenje, jer samo se od svetitelja njegovo rođenje slavi. Pored Hrista i Bogorodice, sveti Jovan Krstitelj je jedini svetitelj čije rođenje proslavljamo. Obično, kada proslavljamo određene svetitelje, mi proslavljamo dan njihovog upokojenja, njihovog stradanja, prenosa mošti u sabor, a sveti Jovan Krstitelj se udostojio toga da proslavljamo i njegovo rođenje pored Hrista i Bogorodice. U današnjem evanđelju smo čuli kako Bog čudesno podario dete starim roditeljima, pravednim roditeljima Zaharije i Elisaveti. I ono što je bilo po ljudskoj prirodi nemoguće, silom Božijom, milošću Božijom i ljubavlju Božijom postalo je moguće. I Bog time pokazuje da je On gospodar života, gospodar prirode, gospodar istorije, da se njegova obećanja uvek ispunjavaju, makoliko i kako ona izgledala nama, ljudima, nedostižna. Ono što je karakteristično za svetog Jovana Krstitelja i najvažnije jeste to da on nije došao u ovaj svijet da bi njemu služili, već da bi on služio. Nije došao da bi stekao nekakvu slavu za sebe, već je sve usmjeravao ka Hristu. On je došao da pripremi put Gospodu i sve što je činio, sve što je govorio i onako kako je živeo, a svi smo čuli i svi znamo kako je živelo, bilo je usmereno ka Hristu. I zato će i kasnije kada ugleda Spasitelja reći: gle jagnje Božije koje uzima na sebe greh sveta. Ovo njegovo življenje je pouka za sve nas. Svi mi vrlo često imamo potrebu da budemo primećeni, da budemo pohvaljeni, da budemo priznati. Ali sveti Jovan nas uči da je najveća veličina u tome da svojim životom upućujemo sve na Hrista i da svoj život uputimo na Hrista, a samim tim Gospod će proslaviti i sve one koji budu tako činili. I one njegove reči: on treba da raste, a ja da se umanjujem, jesu pravilo svakog istinskog hrišćanskog života na koji smo svi pozvani. Život svetog Jovana Krstitelja je bio život podviga. Boravio je u pustinji, u postu, u molitvi. Nije bežao od sveta zato što je prezirao ljude, već zato što je znao da bez tišine nema istinskog razgovora sa Bogom. I možda i danas, kao nikada pre, jeste to važno zapravo za sve nas i u vremenu u kom živimo, u vremenu buke, u vremenu žurbe, u vremenu rasejanosti, da čujemo sebe, i da toliko reči čujemo svakoga dana, a da retko čujemo sopstvenu savest i onaj Božji glas koji se postiže upravo tišinom, molitvom. Da nekoliko minuta iskrene molitve, čitanje Evanđelja, tišinom, pred ikonom, dolaskom na svetu liturgiju. I to su zapravo trenuci u kojima Bog govori čoveku i u kojem se Bog obraća čoveku. Sva suština Jovanove propovedi stala je u jednu rečenicu, a to je: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Pokajanje, draga braćo i sestre, nije samo priznanje da smo nešto pogrešili. To znači da želimo da promenimo nešto, da budemo bolji danas nego juče, da budemo bolji prijatelji, muževi, braća, supruzi, supružnici, poslušnija deca, čestitiji ljudi, da budemo verniji hrišćani. Niko od nas nije bez greha, ali niko od nas ne treba da bude i bez nade. Dokle god čovjek ima snage da kaže: Gospode, oprosti mi i pomozi mi da počnem iz početka, dotle je spasenje i dostižno. Sveti Jovan je bio čovjek velike hrabrosti. Nije se plašio da kaže istinu, ni onda kada je istina značila stradanje. Opomenuo je cara Iroda zbog nepravde i bezakona, znajući da će time da potpiše sopstvenu osudu. Ali njemu život ovozemaljski nije bio najveća vrednost, već vernost i odanost Bogu. On nas uči da vera nije reč, već način života. I to je da nije dovoljno da se mi samo nazivamo pravoslavnim hrišćanima, potrebno je da svojim delima to i potvrđujemo. Da se to vidi u našoj ljubavi, u praštanju, u strpljenju, u milosrđu, u brizi za bližnje. I neka nam zato ovaj praznik ostane, ne postane samo nekakva lepa uspomena i običaj. Venci koje pletemo na današnji dan će uvenuti. Praznični dan će proći, ali reč Božija ostaje u našim srcima do veka. Ako danas iz ovog hrama ponesemo makar jednu Jovanovu pouku, da se pokajemo, da se više molimo ili praštamo i da u svemu tražimo Hrista, onda smo praznik istinski proslavili. Stoga pomolimo se svi svetom Jovanu Krstitelju da nam izmoli od Gospoda čisto srce, čistu veru, smirenje i strajnost, kako bismo i mi bili dostojni da jednoga dana čujemo blagoslovene reči Gospodnje: hodite blagosloveni Oca moga, primite carstvo koje vam je pripremljeno. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik svima vama i vašim porodicama. Amin.
1: Praznik rođenja Svetog Jovana Preteče, Ivandan liturgijski, je proslavljen u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U molitvenom učestvovanju velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila, svetom liturgijom načestvovao je protojerej Aleksandar Gajić. Sasluživao mu je protojerej Nenad Jezdić u spojanje pevnice. Besedio je otac Nenad, naglasivši da je Jovan bio najveći isposnik u potpunosti okrenut Boku.
5: I Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, evo nas danas pred velikim praznikom. Danas se raduje se crkva Božija, danas se raduje i sva zemlja, jer proslavlja danas Ivanjdan. Danas proslavljamo rođenje svetog proroka Preče i Krstitelja Jovana. Danas proslavljamo jednog od najvećih svetitelja, onih koji je crkva naša pravoslavna uvrstila u red kalendara, u red svetih. Jedino tri rođenja koje se proslavljaju u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi jeste rođenje Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, njegove majke Presvete Bogorodice i najveće rođenog od žene danas koje proslavljamo, svetog Jovana proroka i Preče i Krstitelja. Današnje smo čuli sveto evanđelje i ono nas uvodi u jednu predivnu tajnu Božijeg promisla, u dom pravednih Zahari i Elisavete, danas smo čuli kako Bog čini čudo tamo gdje su ljudske snage zakazale i gdje je nada po ljudskim merilima davno se ugasila. Iz ovog velikog praznika u ovom trenutku

0: našeg zajedničkog duhovnog puta izviru duboke pouke za sve nas. Danas, evo ovdje stajeći u ovom svetom hramu našem svetog velikomučenika i pobedonosa Georgija, nalazimo se u vreme apostolskog posta. Ovaj post koji postimo podsjeća nas na pripremu svetih apostola za misiju širenja svetoga evanđelja, ali nas isto tako povezuje sa samom suštinom života svetog Jovana, proroka i preteče. Jovan je bio najveći ispostnik među rođenima od žene, njegov život u pustinji, njegova skromnost u hrani i odevanju bili su spoljašnji izraz njegove potpune okrenosti ka Bogu. Post koji mi sada držimo nije puko odricanje od hrane, ono je po uzoru na svetog Jovana vreme utišavanja naših strasti, vreme čišćenja srca i uma, kako bismo uopšte mogli da čujemo glas Božji koji nas poziva i vodi ka spasenju. Sveti prorok Jovan je bio preteča, onaj koji priprema put Gospodnji i svojim gromoglasnim vapajem je uvek govorio: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. On je krštavao ljude na Jordanu spremajući ih za susret sa živim Bogom. Danas u Novom Zavetu taj susret se ne dešava na reci Jordanu, on se dešava ovdje na Svetom Ambonu, na Svetom prestolu oko Svete Trpeze i svaka odslužena sveta liturgija je jedan naš novi Jordan. A centar i kruna svete liturgije jeste sveta tajna pričešća. Sve ovo danas što mi činimo i ovaj apostolski post koji držimo i naše molitve, naše pokajanje, nema nikakvog smisla ako nas ne dovede do svete čaše, do svetog pričešća. Dolaziti na svetu liturgiju, ostojati službu Božiju, a ne pristupiti svetim tajnama Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, bez opravdanog jednog razloga ili bez blagoslova duhovnika, isto je što i doći na svadbu kod najboljeg prijatelja, na svadbu kod najdražeg svog srodnika, a da ostanemo gladni, a domaćin je pripremio punu trpezu. Sveti Jovan je pokazao, na Hrista je rekao: gle jagnje Božije danas koje uzima na sebe greh sveta. To isto jagnje Božije se danas prinosi za sve nas. Danas se prinosi na ovoj svetoj liturgiji, na svetoj trpezi, da se sa njime pričestimo, da postanemo jedno sa njim, a da postanemo jedni sa drugima. Pričešće, braćo i sestre, jeste lek besmrtnosti, ono nas isceljuje od duhovne nerodnosti, baš kao što je Bog iscelio nerodnost Zaharije i Elisavete. Kada je pravedni Zaharije na trenutak posumnjao u reči anđela, on je zanemeo, njegovo zanemevanje je slika čovjeka koji zbog grijeha i sumnje gubi vezu sa Bogom. Progovorio je tek kada je potvrdio Božju volju i napisao ime Jovan, što znači Bog je milostiv. Draga braće i sestre, i mi često zanemimo duhovno kada nas savladaju grijeh, briga i maloverje. Naš jezik progovara pravom hvalom Bogu, a naše biće oživljava tek onda kada kroz svetu tajnu pokajanja ponovo prihvatimo volju Božiju i kada se kroz sveto pričešće sjedinimo sa izvorom života, sa Gospodom, Bogom i spasom našim Isusom Hristom. Zato svi mi, draga braće i sestre, da ovaj apostolski post iskoristimo na pravi način. Neka nam primjer ovog divnog svetitelja, svetog Jovana Krstitelja, bude postrek da ispravimo svak svoj put. Očistimo svoju savest, oprostimo jedni drugima, oprostimo bližnjima i sa strahom Božijim, verom i ljubavlju danas da pristupimo u svetoj čaši. Neka sveta liturgija bude centar i srce svih nas, svih naših života, naših porodica i vaše dece. Molitvama svetog Jovana Krstitelja neka Gospod ispuni vaša srca duhovnom radošću, da nam podari mir svima nama, vašim domovima, ukrepi vas u podvigu posta, da do samog dana svetih apostola Petra i Pavla izdržimo u podvigu u sve dane života svoga. Amin.
1: Misija crkve u radu sa najstarijim sugrađanima nastavljena je 8. jula pokloničkim putovanjem korisnika gerontološkog centra Valjevo u manastir Lelić. Predvođeni duhovnikom protonamesnikom Darkom Krunićem, njih 19 posetilo je rodno mesto i zadužbinu svetog vladike Nikolaja i poklonilo se njegovim moštima. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo prepodobnog Samsona Stranoprimca. Pre 170 godina u Smiljanu 10. jula 1850. Pre 170 godina u Smiljanu 10. jula 1856. kao četvrtu od petoro dece u porodici pravoslavnog sveštenika Milutina i Georgine, rođen je čovek koji je zadužio čovečanstvo i osvetlio svet, Nikola Tesla. Ostaće zauvek upamćen kao jedan od najplodonosnijih naučnih umova sveta, čovek čiji su pronalasci omogućili proizvodnju i prenos struje, odnosno elektrifikaciju gradova, zbog čega je čovečanstvo ušlo u novo doba tehnološkog i industrijskog razvoja. Po njemu ime nosi i jedinica jačine magnetnog polja. U eparhiji Valjevskoj više svetinja posvećeno je prazniku svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo u nedelju 12. jula. Manastir Ribnica proslavlja slavu svetom liturgijom, koja će u nedelju početi u 9 sati, a u subotu 11. jula u 17 časova bit će i monašanje. Najavio je otac Arsenije, iguman Ribnice, naglasivši da je to prvo monašanje posle 200 godina. Govoreći o počastima današnjice, iguman podvlači da je najveća kockanje, a da je spas u crkvi, dobrim ljudima, vrlinskom životu. Bog samo čeka naš impuls, kaže otac Arsenije, zaključujući da Gospod ne očekuje od nas da savladamo sve strasti, ali da moramo da se trudimo da budemo bolji. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Dračiću proslavit će slavu u nedelju svetom liturgijom, koja počinje u 8 sati i 30 minuta. Ovogodišnji domaćini su meštani sela Zarube, a naredne godine bit će stanovnici Dračića. Protonamesnik Dragan Simić, paroh i starešina svetinje, dodaje da su u toku radovi na izgradnji novog parohijskog doma. Jerej Čedomir Đurić, paroh i starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla na Stavama, kaže da će proslava hramovne slave početi u subotu 11. jula večernjim bogosluženjem od 18 časova.

0: Evanđelje od Mateja začelo 55. 13. glava od 44. do 54. stiha. Još je carstvo nebesko kao blago skriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti svoje otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobra bisera. Pa kad nađe jedno mnogoceno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga. Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i sabere ribe od svake vrste. Kad se napuni, izvuku je na obalu i posedavši, izaberu dobre i sudove, a loše izbace napolje. Tako će biti na svršetku veka, izaći će anđeli i odlučit će zle od pravednih, bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Reče im Isus, razumete li sve ovo? Rekoše mu, da, Gospode, a on im reče, zato je svaki književnik koji se naučio carstvu nebeskome kao domaćin koji iznosi iz riznice svoje novo i staro. I kad svrši Isus priče ove, otide odande i došavši u postojbinu svoju, učaše ih u sinagogi njihovoj, tako da mu se divljahu i govorahu, otkud ovome premudrost ova i moći. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Došavši u Nazaret, Gospod nije našao veru. Njegova vidljiva prostota smetala im je da vide njegovu nevidljivu slavu i božanstvo. Zar to isto ne biva i sa hrišćanima? Hrišćanski dogmati su spolja gledano vrlo prosti. Međutim, za um koji ih posmatra iznutra, oni predstavljaju sveobuhvatni, u sebi skladan sistem koji ne može pronaći nikakav tvarni um. Bacivši letimičan pogled na evanđelsku prostotu, gordoumlje se međutim odvraća od nje i počinje na samom sebi da gradi zdanje znanja koje se njemu čini ogromnije i sa kojeg se navodno pruža široki vidik. U stvarnosti ono predstavlja gomilu karata, dok njegov vidik sačinjavaju opsene i prizraci zažarenog uobraženja. Ipak tomu ne treba govoriti. Svakoga ko pokušava da ga razuveri, ono i njemu slični spremni su da svojim kritičkim napadima odmah svrgnu sa gore u provaliju. Međutim, istina uvek prolazi između njih nepovređena i ide drugim dušama koje će biti sposobne da je prime.
1: Radio Istočni Snežnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo tekst pod nazivom Šta da radite ako nemate snage da se molite? A taj tekst potpisuje protojerej Vitalij Vorona. Umor, prezaposlenost i neverovatna letnja vrućina oduzimaju svima snagu. Do večeri većina nas izgleda kao isceđeni limun. Kako da nađemo snagu da se molimo u svemu tome? Pitanje je sasvim konkretno i na njega postoje konkretni odgovori. Ako nemate snage da se molite, onda možete skratiti pravilo. Ako nemate snage da stojite, molite se sedeći. Ali koliko ove preporuke pomažu? Da, one će vam pomoći da se molite, ali ne rešavaju uvek glavni problem. Činjenica je da ne može svaki vernik da odgovori na pitanje da li je njegovo stanje zaista umor ili duhovna lenjost. Ili možda demonsko iskušenje. Kako to utvrditi? U takvim trenucima predlažem da ne razmišljate o veličini vašeg molitvenog pravila ili koji molitvenik da uzmete. To su nevažna pitanja. Predlažem da razmišljate o Bogu. Molitva je razgovor sa njim. Setimo se kako se ophodimo sa ljudima pre nego što nekoga pozovemo. Mi podsvesno zamišljamo tu osobu, a u glavi formiramo približan scenario za razgovor sa njim. Isto važi za razgovor sa Bogom. Naš prvi zadatak je da shvatimo da je on zaista prisutan u našim životima. Ako govorimo o večernjem pravilu, a najverovatnije je tako jer se često preskače zbog umora, treba da se setite kakav je bio protekli dan, kako se Bog otkrio u njemu, ako je dan bio uspešan, postavite sebi pitanje. Da li sam zahvalan Bogu za ono što se danas dogodilo? Ako je bilo neuspeha, grešaka, negde smo se sapleli ili u nečemu zgrešili, onda treba da molimo Boga za oproštaj i da se fokusiramo na ovo osjećanje. Ako posle svega nemate snage da upalite sveću i otvorite molitvenik, onda ste najverovatnije samo umorni. U ovom slučaju molite se kao što biste razgovarali sa svojim ocem ili majkom. Podelite ono što vam je na srcu. Možda ćete kasnije želeti da pročitate ovu ili onu molitvu. Najvažnije je pronaći impuls nakon kojeg počinje vaš dijalog. Odsustvo ovog impulsa je najveća prepreka u molitvi. Isključuje nas naša usredsređenost na pravilo. Demoni to koriste. Zamislite samo ovo, nakon teškog dana ste došli kući, otišli u krevet, ali odjednom se ispostavilo da se nešto dogodilo vašim najmilijima. Potrebna im je pomoć, gde ide vaš umor. Učinit ćete sve da im pomognete. Mi osjećamo prisustvo voljenih osoba u našim životima i ne možemo a da ne komuniciramo sa njima i ne odgovorimo na njihov poziv. Tako bi trebalo da bude i sa Bogom. Ne radi se o pravilu ili broju pročitanih molitava. Čovek se moli ne samo kada čita molitve iz molitvenika. On se moli kada samo kaže Gospode pomiluj. Sjajno je ako isto vrijeme čini dobra dela i pomaže svojim bližnjima. Prisiljavanje sebe na molitvu je iskazivanje nasilja nad samim sobom. Gde je granica? Samo nasilje je opasno. Uvek se moramo pridržavati pravila zlatne sredine. Svaka krajnost u duhovnom životu je loša i štetna. Jasno je da se carstvo Božije stiče trudom i moramo se primorati na molitvu, post i dobra dela. Međutim, ova prinuda za nas mora biti izvodljiva. Ako se dogode situacije kada se čovek maltene muči pravilom ili dodatnim molitvom, ako nije završio čitanje pravila iz molitvenika i prekoreva sebe do očajanja, to su demonska iskušenja. Kajemo se zbog svoje slabosti, kajemo se za lenje i lukave pomisli, ali ni u kom slučaju ne treba da se koncentrišemo posebno na pravilo. Ako razmišljamo samo o njemu, prestaćemo da razmišljamo o smislu molitava. Kako razviti sopstvenu meru molitve? U tome će vam pomoći iskusni sveštenik. Činjenica je da sama osoba možda ne vidi probleme koji joj otežavaju molitvu. Da li je u pitanju umor ili lenjost, neće svako razumeti. Sveštenika je Bog postavio na njegovo mesto da se pomoli za svoje stado i pomogne mu da duhovno živi, a ne da umire duhovno. Potpuno odsustvo molitve duhovna smrt. Sećanje na Boga i njegovo prisustvo u svakom danu vašeg života je veoma korisno i pomaže da započnete molitvu. Zato vas ohrabrujem da analizirate svoj dan. Naš mozak odmah pokazuje što treba učiniti na kraju dana. pokajati se ili zahvaliti, ili možda oboje. Iz ovog impulsa rađa se želja za molitvom koja pomaže ne samo da se započne pravilo, već i da se dovrši. Ako zaista nemate fizičke snage, spava vam se i ne možete ništa sa sobom, ograničite se na najjednostavniju molitvu Gospode pomiluj i nećete biti osuđeni. Mučiti se molitvom nije korisno. Mnogi vernici ne mogu sebi da dozvole slabosti čitaju propisane molitve bez obzira na sve. Po mom mišljenju, automatska lektura nije ništa bolja od skraćivanja dnevnog pravila, jer može dovesti do dubokog pada. Svaka krajnost u duhovnom životu je loša. Možete svaki dan da označite da je pravilo pročitano i da se smatrate dobrim i ispravnim, valjajući u gordosti i zabludi. Možete usled umora početi da se molite svojim rečima, a posle nekog vremena zaboravite šta je molitva u rečima svetih otaca. Moramo tražiti sredinu. Postoji pravilo, ono je model za sve nas, ali nije konstanta koja se ne može promeniti. Naš zadatak je nije da čitamo sve od A do Š, već da se molimo, odnosno da komuniciramo sa Bogom. Veoma je važno zapamtiti ovo. S tim u vezi želim da kažemo pravilu za svetopričešće. Koliko često ljudi koji ga nisu pročitali od početka do kraja ne idu da prime svete tajne Hristove. Ali pravilo nam je dato da bismo postigli osjećaj pokajanja, da bismo razumeli da nam je za spasenje potreban Gospod, a ne pravilo. Bez Hrista ne možemo da se spasimo. Naravno, treba se moliti, treba se boriti protiv lenjosti, ali mučenje molitvom nije korisno. Treba imati strah Božji, ne u smislu ako ne pročitam pravilo, munja će me udariti s neba, već u smislu Gospod me je čekao, a ja nisam došao. Zvao me je, ali se nisam javio, kaže protojerej Vitalij Vorona u tekstu koji nosi naslov Šta da radite ako nemate snage da se molite. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

gospode, tajno duše, kako je svet, ga merim, kantaru s tobom. Na strani kantara zero rastopljenog, ta na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim, i njegovim ludim grbim od slasti i gline, šta su nego dim, ispod kog uša moja pliva, poznat jezeru.

querer.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 55. 13. glava od 44. do 54. stiha. Još je carstvo nebesko kao blago skriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti svoje otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobra bisera. Pa kad nađe jedno mnogoceno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga. Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i sabere ribe od svake vrste. Kad se napuni, izvuku je na obalu i posedavši, izaberu dobre i sudove, a loše izbace napolje. Tako će biti na svršetku veka, izaći će anđeli i odlučit će zle od pravednih, bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Reče im Isus, razumete li sve ovo? Rekoše mu, da, Gospode, a on im reče, zato je svaki književnik koji se naučio carstvu nebeskome kao domaćin koji iznosi iz riznice svoje novo i staro. I kad svrši Isus priče ove, otide odande i došavši u postojbinu svoju, učaše ih u sinagogi njihovoj, tako da mu se divljahu i govorahu, otkud ovome premudrost ova i moći. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Došavši u Nazaret, Gospod nije našao veru. Njegova vidljiva prostota smetala im je da vide njegovu nevidljivu slavu i božanstvo. Zar to isto ne biva i sa hrišćanima? Hrišćanski dogmati su spolja gledano vrlo prosti. Međutim, za um koji ih posmatra iznutra, oni predstavljaju sveobuhvatni, u sebi skladan sistem koji ne može pronaći nikakav tvarni um. Bacivši letimičan pogled na evanđelsku prostotu, gordoumlje se međutim odvraća od nje i počinje na samom sebi da gradi zdanje znanja koje se njemu čini ogromnije i sa kojeg se navodno pruža široki vidik. U stvarnosti ono predstavlja gomilu karata, dok njegov vidik sačinjavaju opsene i prizraci zažarenog uobraženja. Ipak tomu ne treba govoriti. Svakoga ko pokušava da ga razuveri, ono i njemu slični spremni su da svojim kritičkim napadima odmah svrgnu sa gore u provaliju. Međutim, istina uvek prolazi između njih nepovređena i ide drugim dušama koje će biti sposobne da je prime.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Praznik Svetog Jovana Šangajskog i ove godine protekao je u znaku molitvene svečanosti u Gerontološkom centru, čija je kapela posvećena velikom svetitelju novog vremena. Liturgijskim sabranjem načestvovao je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Prvi Valjevski. Svetu tajnu pričašća na liturgiji primili su svi pokretni korisnici, dok su one koji ne mogu da se kreću sveštenici pričestili u njihovim sobama. Molitveno i svečano u subotu 4. jula u Zabrežju proslavljena je hramovna slava prepodobna Matija Anastasija Srpska, majka prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Posavskog uz molitveno učešće velikog broja vernika, koji su se sabrali da zajedno proslave nebesku zaštitnicu ovog svetog hrama. Nakon pročitanog evanđelja o mudrim i nerazumnim devojkama besedio je arhijerejski namjesnik Posavski, protonamjesnik Aleksandar Vučaj.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, narode Božije, evo nas u danu u kome smo čuli evanđelje o mudrim i ludim, odnosno nerazumnim devojkama, one koje učestvuju u svadbenom veselju, i imamo tu te simbole koje su nam u evanđelju date, a koje mi blagodaću Duha Svetoga svojim duhovnim očima, ali i razumom i svim onim telesnim darovima koje imamo, trebamo da prodremo i uđemo i prepoznamo u suštinu i sam smisao svih ovih simbola koje smo danas čuli u ovom evanđelju, a to jeste svetlost žiža, svetlost Duha Svetoga, svetlost blagodati, jeste ulja, to je vrlina i vera koja je u ovim devojkama, i to je u stvari ta blagodatna razumnost koje one imaju da upravo sačekaju ženika, odnosno u ovoj priči, u ovom narativu samoga Gospoda Isusa Hrista. Ova poruka evanđeljska je upućena čitavoj crkvi, svima onima koji su u njoj od onoga trenutka kada je nastala, kada je izgovorena i napisana, pa do drugog Hristovog dolaska. I ovdje kaže, ne znamo kad će ženik da dođe, ne znamo ni mi u crkvi, ni nam dato da znamo kada će naš Gospod Isus Hristos da dođe, ali smo pozvani i treba da budemo kao što su ove mudre devojke, uvek spremni sa punim lampama ulja, napojeni verom, napojeni Duhom Svetim, da tako spremni, da tako stražimo, čekamo, iščekujemo i živimo drugi Hristov dolazak. A drugi Hristov dolazak jeste prestanak prostora i vremena istorije onakve kakve je mi poznajemo, i dolazak punoće istine Carstva Božije. Kaže sveti apostol Pavle, mi život sad imamo u ogledalu i zagonetki, a kad Hristos bude došao, imat ćemo u punoći i u istini. E, upravo, bez obzira što jeste život u crkvi i iščekivanje Hrista i svi ovi simboli koje imamo u evanđelju, ogledalu i zagonetki, vera jeste upravo ta koja tvori tu istinu i punoću, pravi taj eshatološki moment, moment Carstva Božijeg, gdje prostor i vreme sada i ovdje u istoriji dobijaju jedan novi oblik, jedan drugačiji kvalitet. A to je da sada i ovdje u prostoru i vremenu imamo osveštan prostor, imamo osveštano vreme, imamo liturgijsko vreme, imamo liturgijski prostor, i sve to jesu predukusi i sve to jesu predznaci ogledala i zagonetke Carstva Božije koje će doći. Čitava istorija crkve je prepuna svetitelja, muškaraca i žena, svih onih koji su živeli sada i ovdje u prostoru i vremenu Carstvo Božije. To su svetitelji, znani i neznani, imeni i bezimeni, ali u istoriji naše crkve, u prostoru i vremenu našeg života i naše istorije, gde Bog kroz svete Kirila i Metodija prenosi svoje evanđelje, prvo preko apostola Pavla, pa potom Kirila i Metodija, dolazi blagorodna Loza Nemanjića, koja u stvari iz ruke u ruku od apostola samoga Gospoda, svetih apostola Pavla, Kirila i Metodija, prenosi iz generacije u generaciju, iz kolena u koleno, iz ruke u ruku ovu svetiljku Duha Svetoga, odnosno Carstva Božijeg. I Nemanjići su ti koji su je svesrdno i sveobuhvatno prihvatili, zagrlili i utkali u svoje lične živote, ali s obzirom da su bili vladarska porodica, utkali u svoju vladarsku ideologiju. Tako da sve ono što su oni činili, ne samo kao ljudi, već kao vladari, oni sami, znači kraljevi, prinčevi, ali i njihove supruge, njihova rodbina i svi su nosili u stvari ovaj žižak svetlosti i u svojim vladarskim ideologijama, u svojim odlukama i, kako rekuh, u svojim ličnim životima. Prepodobna mati naša Anastasija, čiji dan slavimo i čiju hramovnu slavu slavimo, ovog veličanstvenog i predivnog hrama, upravo jeste jedna od žena, jedna zlatna latica u tom cvetu blagorodne Loze Nemanjića, jedna od mudrih, najmudrih devojaka upravo u tom kontekstu i u toj porodici i u našoj istoriji, majka Svetoga Save, koja od početka do kraja u sebi nosila upravo žižak i svetlost Duha Svetoga, bila prepuna ulja, vrline, vere, dobrote, milosrđa, ljubavi, i to kao majka napunjena sa toliko blagodati koje izviralo iz nje, upravo jeste prenela i na svoju decu i na svoje potomstvo. I eto, iz njene utrobe izašao je najveći među najvećima iz srpskoga roda, a to je naš Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop. Veliki je blagoslov što je upravo ona, a kroz nju i svi sveti Nemanjići i svi sveti, kako sam rekao, koji su nosili žižak i svetlost Duha Svetoga, jesu zaštitnici ovoga mesta, našeg kraja, Obrenovca i Zabrežija, jeste upravo i njihov blagoslov da imamo ovako jedan divan i velelepan hram posvećen prepodobnoj mati naše Anastasije Srpskoj, ali negde bih rekao i kroz nju svim Nemanjićima i svima onima koji jesu u stvari temelj i koji jesu sama suština našeg rađanja na ovom prostoru kao hrišćana, nastavka i utemeljivanja hrišćanstva, crkve i liturgije u pojedinačnom, ličnom, ali kolektivnom životu, u životu zajednice čitavog ovog naroda na ovom prostoru. Veliki je blagoslov, taj blagoslov treba da se čuva, taj blagoslov treba da se neguje, i kako ovo današnje evanđelje kaže, koje nas negde uči i upozorava, da eto, Bog nam je dao našu majku Anastasiju, da upravo nam ona bude uzor i svetionik, bude primer na koji način, kako svi mi u sebi treba upravo da imamo žižak i svetlost Duha Svetoga i da imamo ulja, vrline, dobrote, praštanja i milosrđa. Jer to jeste crkva i to jeste upravo predukus Carstva Božjega, a živimo ga i osjećamo ga ovako lepim hramovima, jer i oni upravo jesu preduku sve od početka do kraja, od temelja do kupole, u stvari čine i imaju funkciju predukusa Carstva Božijeg, onoga što će doći, drugog Hristovog dolaska, nezalaznog dana i večne ljubavi. Amin.
1: Po završetku svete liturgije i lovljenja slavskog kolača prisutnima se obratio starešina hrama Jerej Milan Ninković, koji je zablagodario sveštenstvu, vernom narodu, dobrotvorima i svima koji svojim trudom, molitvom i prilozima učestvuju u izgradnji hrama. Ono što Sveto Evanđelje čini najlepšom i najradosnijom vešću na ovom svetu nije lepota priče, već činjenica da su njime objavljene tajna dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i njegovo vaskrsenje. Besedio je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Drugi Valjevski, uzvišenosti svetih spisa učenika Gospoda Hrista, u kojima su sabrani neki od događaja iz njegovog zemaljskog života i najavljen njegov drugi dolazak.
3: Sveto Evanđelje je, draga braće i sestre, najradosnije i najlepša vest na ovome svetu.
4: Ali ona nije po tome najlepša zato što svaka priča u Svetom Evanđelju je lepa, krasna i divna za naše uši. Evanđelje je najradosnija vest jer nam je objavilo veliku tajnu dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i veliku i čudesnu tajnu njegovog svetlog vaskrsenja. Po tome po čemu počinje i po čemu se završava Sveto Evanđelje, po tome je ono najveća vrednost i najveća dragocenost u ovome svetu. Ono što se nalazi između ta dva događaja govori nam o živom životu koji mi ljudi živimo ovde na ovom svetu, govori nam o svim teškoćama, o svim problemima, o svim mukama na koje nailazimo i ono što je najvažnije, govori nam način na koji da se sa tim mukama nosimo. Jer nije hrišćanska vera samo to da svaki problem i svaka poteškoća nestanu, mada se mi tako najčešće molimo Bogu da neko iskušenje, neki problem, neke poteškoće jednostavno Gospod skloni od nas i nekada se to zaista i dešava i nekada to jeste, da kažem, rešenje, jeste na naše spasenje. Ali nekada su i poteškoće i problemi tu upravo da bi mi snagom svoje vere i snagom svog života i uverenja, života svoga u Hristu, pokazali da je Hristova pobeda. A Hristova pobeda ujedno znači i naša pobeda. I tako nam današnje Sveto Evanđelje govori o Hristovoj pobedi nad nečistim dusima. Odmah treba reći da ovaj naziv nečisti dusi nije neka simbolika koja govori o nečemu drugome. Dakle, ne radi se ovde o tome da su ovi dvojice ljudi bili duševno ili telesno bolesni. Postoje i duševne i telesne bolesti. Dakle, ne radi se o tome da su oni bili pod ropstvu svojih nekih strasti, što se isto takođe i vrlo često nama ljudima dešava. Ovde, u ovom slučaju, jeste i vidimo uticaj i silu nečistih duhova koji zaista postoje i koji zaista imaju upliva i udela u ovome svetu. Mi u moderno vreme i u modernom doba kao da smo na tu činjenicu zaboravili. Te priče o nekim duhovima nečistim koji opsednu čoveka, koji drže čoveka u ropstvu, deluju nam kao bajke ili neka simbolika. Evanđelska realnost nam govori da su nečisti dusi zaista prisutni i zaista postoje u ovome svetu. Možda način na koji se oni ispoljavaju je nekada drugačiji, ali njihovo dejstvo, njihova sila, njihov uticaj na ovaj svet zaista postoji. I ono što je možda čudnije ili zanimljivije u ovome, kako ćemo mi prepoznati, kako ćemo biti sigurni da su to nečisti dusi, a da nije bolest ili da nisu strasti ovih dvojice ljudi? Tako što kada su videli Gospoda Hrista, kaže, oni povikaše govoreći: šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božji? Nečisti dusi znaju da je Hristos Sin Božji. Ljudi u to vreme u koje je Gospod govorio i propovedao na zemlji još uvek nisu bili uvereni u toj činjenici. Apostoli još nisu bili utvrđeni. Na samo par mesta, na jednom mjestu apostol Petar, kasnije naravno i posle vaskrsenja, ali na samo par mjesta apostoli u Evanđelju ispovedaju Hrista za Sina Božijeg. A evo, ovi nečisti dusi, dakle, ugledavši samo Gospoda, došavši u susret sa njim, pitaju šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji. To znači da oni znaju da je Gospod Hristos Sin Božiji, ali to znanje ih ne spasava. Kao što ni nas, naša vera ne spasava. Ako neko kaže ja verujem u Boga ili deklariše se kao vernik ili čak i neko da se uveri da zaista Bog postoji, dešava se to u životu da vidimo da smo svedoci nekoga čuda i kažemo gle, zaista Bog postoji. To što mi, da kažem, znamo da Bog postoji, ne spasava nas. Ne pomaže nam jedino to. Jer evo vidimo da i nečisti dusi znaju i prepoznaju Sina Božijeg, ali ne čine po volji njegovoj. A šta je volja Sina Božijeg? Volja Sina Božijeg je da se svi ljudi spasu. A ovi zli dusi su uzeli da muče ove jadne ljude, obuzeli ih i mnoga zla i mnoge nevolje su im napravili. I po tome se vidi da su oni, da oni nisu sledbenici Sina Božijeg. Jer njegovu najveću vrednost, njegovu najveću dragocenost, a ljudi su najveća vrednost i dragocenost koju je Bog stvorio, oni uništavaju. To je, zamislite, kao da imamo nekog čovjeka, pa sad gledamo da li je on naš prijatelj ili nije. A vidimo recimo da našu decu, da naše bližnje muči i teroriše, da im nanosi zlo. Pa zar bi se onda pitali da li nam je taj čovjek prijatelj ili ne? Više je nego jasno da nije. Jer one koje mi volimo, on uništava i on upropašćava. Bogu hvala, ipak je sila Božija veća i jača od svih nečistih sila. I zato vidimo kako u susretu sa Bogom nečiste sile odjednom čak i ne ulaze u neku vrstu, da kažem, borbe, u neku vrstu dijaloga ili da pokušaju nešto. Oni polažu oružje, predaju se i kažu, Sine Božji, dozvoli nam da makar ako moramo, da znamo da moramo da idemo iz ljudi, znamo da su ti oni najvažniji, dozvoli nam da makar idemo u svinje. I Hristos im dozvoljava, oni odlaze i to krdo svinja se utapa u vodi. I ovdje vidimo šta je namjera nečistih sila. Da nas sve podavi u mutlogu i u blatu. To je njihova namjera i to je, pod znacima navoda, spasenje koje nam oni daju. A ono što nam Gospod Hristos nudi jeste izbavljenje od tog ropstva, izbavljenje od nečistih sila i ovo svedočanstvo koje treba da imamo na umu i koje treba da zapamtimo, da je čovjek pred očima Božijim najveća vrednost, vrednost u odnosu na sve druge vrednosti. I da tako treba da bude i nama. Jer ovo krdo svinja, kao što vidimo iz Evanđelja, jeste za nekoga bilo nečije bogatstvo, neki imetak. Ali ako stavimo na kantar Božije ljubavi, da li treba da propadne bogatstvo, bilo čije, bilo koliko da je, ili treba da propadne samo jedan čovjek? Sigurni smo i Sveto Evanđelje danas nam govori da na tom kantaru ljubavi Božije presudit će da treba da bude spasen jedan čovjek. I zato i mi danas živeći u jednom turbulentnom vremenu, u jednom svetu gdje se mnogo šta i mnogo što šta rasprada, gdje carstva, države, različite ovozemaljske tvorevine, ideologije, uverenja, sistemi propadaju. Naravno, gledamo to, da kažem, sa jednim okom, posmatramo, osjećamo se nesigurno, osjećamo se čudno, ali drugim okom treba da budemo zagledani u Božji promisao. Drugim okom treba da budemo zagledani koliko i da li bližnji naši stradaju. Ako propada jedna ideologija, da li se ljudi spasavaju? Ako vidimo komšiju da mu propada neki posao, da li se on spasava ili propada? Nama je važniji taj čovjek i taj prijatelj i treba da nam bude važniji od svega ostaloga. Jer danas smo, nažalost, svedoci vrlo često toga da nečiji posao, nečiji uspjeh, bilo čime da se bavi, je zaista na jednom zavidnom nivou. Ili ima čovjek lepu karijeru, ili ima dobar posao, ili ima dobar imetak, uspe da stekne, da ostvari nešto, a on propadne. Dakle, postane vrednije nešto izvan od samih nas ljudi. Današnje sveto evanđelje nas uči, draga braćo i sestre, da treba da budemo važni i vredni jedni drugima, da treba jedni u drugima da gledamo ikone Božije i da treba jedni u drugima, jedni druge da spasavamo u ljubavi Božijoj. Jer kao što je Hristos spasao ove ljude, isto tako i mi treba da se borimo za ljude. I Hristos, Gospod, u ovom evanđelju plaća cenu toga spasenja. Jer mu kažu ovi ljudi, pošto su se uplašili, pošto su vidjeli šta je se desilo sa svinjama, oni ga moljaše da ode iz njihovog grada. I Hristos odlazi. Ne želi da nam nameće tu svoju ljubav i ne želi da nam nameće spasenje. Ali nam je ostavio svedočanstvo da treba da živimo u toj njegovoj ljubavi i da treba da živimo na način na koji nas je Bog stvorio. Neka bi Gospod Hristos svima nama dao snage da pobedimo sve sile ovoga sveta, da se oslobodimo i da oslobodimo jedni druge u ljubavi Božijoj i da naš život bude služenje Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kojima neka je slava i hvala u vekove. Amin.
1: Jeraj Branimir Terzić tumačio evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika u nedelju 5. jula na svetoj liturgiji u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog.
5: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznica dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Svešteno služitelji, a i svako od nas u molitvi ovako priziva sebi zaštitu od demona u borbi koja se vodi na svim nivoima. Borba koja najduže traje jeste ona koju pali anđeo đavo vodi protiv čoveka. Strategija koju demon nastoji da nametne temelji se na skrivenim pokušaju i ubeđivanju čoveka da je greh na koji navodi čoveka po njega koristan i dobar. Današnje evanđelje nam pokazuje jedan otvoren nastup, pristup demona koji se smestio u ljude koji su živeli u grobovima i izlazili pored puta da ometaju prolaznike i, kako kaže evanđelje, ne mogaše niko proći onim putem. Demoni su prepoznali Hrista koji je došao u taj neznabožački kraj i priznali su da je to Hristos i otvoreno ga pitali zašto je došao pre vremena da ih muči. Svesni su dakle oni bili da će jednoga dana Gospod suditi svima pa i njima, ali su smatrali i želeli da još treba vremena da prođe da oni mogu da deluju na svoj način. I onda su se obratili Hrista, što začuđuje, sa jednom molbom: ako ih izgoni iz ljudi, da ih otera u svinje. Težnja demona da ode u prljavštinu, da ode tamo gdje je mogućnost da i dalje nastavi da deluje protiv Boga i protiv ljudi, opšte je poznata. Njihovo delovanje u svinjama direktno je uticalo na opredeljenje Gergesinaca prema samom Gospodu. Oni su naime živeli od uzgoja svinja i krdo od 2000 svinja je predstavljalo veliku dobit, veliki kapital za te krajeve. Ali i veliki gubitak kada su svinje vođene demonima otišle u more i kada su nestale. Rezultat tog delovanja jeste bio opredeljenje Gergesinaca da ne zablagodare Bogu za isceljenje dva čoveka. Bilo bi logično kada čovek čuje u današnje vreme da je neko na neki način izlečen, da je uz pomoć naših lekara, njihovim znanjem ili lekovima, u davnim i skorijim vremenima, da to otkrije i drugome koji bi mogao da to upotrebi. Gergesinci nisu želeli da zamole Hrista da još nekoga isceli u njihovom kraju, iako je sigurno bilo još bolesnika koji su bolovali od raznih bolesti, nego su zamolili Hrista, poželjeli su da Hristos ode od njih. Ovo je zaista začuđujuće i, nažalost, prenosi se do današnjih vremena. Prenosi se na taj način što i u ovo vreme i mi ljude zaposednute đavolom koji ometaju dobronamerne na njihovom putu. Svako od nas koji ovde stoji sigurno je jednom nekada imao priliku da ga zapitkuju: zašto ideš u crkvu, šta tamo tražiš? A mi dobro znamo da je ovaj sabor ovde i svako sabranje u našim hramovima jedna privilegovana kategorija, jer mi imamo mehanizme da se branimo od demona. To je najpre sveta tajna krštenja i miropomazanja, ta blagodatna sila Duha Svetoga koja je sišla na nas, a zatim pričešće i druge svete tajne. I sve ono što vas čini zajednicom, čini vas na neki način imunim od napada demona. I to treba koristiti i ne dozvoljavati da poželimo da iz našeg doma, iz našeg grada ili iz našeg srca Gospod ode. Današnji zahtevi bogoboraca idu u pravcu i nameri da Hristos ostane u crkvenoj porti, gde bi se jedino prema njihovom mišljenju mogla čuti reč Božija, da ona ne bude sastavni deo društvene zajednice. A kada Hristos nije u narodu i nije među narodom, ne treba da bude ni u srcima čovečim. Konkretnim rečima, ne žele da Hristos, niti bilo ko u ime Hristovo, odvraća naročito mlade od kocke, kladionica, duvana, droge, alkohola. Ovim činjenicama je suvišan svaki komentar. I kao što već rekao smo, mi hrišćani imamo čime da se branimo. Osnov naše odbrane je krštenje, u kojem smo obdareni Duhom Svetim, najubojitim oružjem u borbi protiv đavola. Sveto pričešće je stalna dopuna našeg imuniteta, duhovnog oružja prema grehu. A kada nas zalutale i demonom opsednute Hristos vrati na pravi put, poželimo kao izlečeni Gergesinci da idemo za njim i da on uvek i svuda bude sa nama. Amin.
1: Svetom liturgijom načestvovao je protonamestnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihije. Bogosluženju je prisustvovao i vladika Valjevski Isihije. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, rekao je protonamestnik Zoran Milikić na Svetoj liturgiji 5. jula koji je služio u manastiru Bogovađa.
6: Srećan praznik, dragi braći i sestri, Sveta nedelja. Danas je peta nedelja po duhovima. Čuli ste reč Božju, Sveto Evanđelje, i kao što nam Gospod poručuje, svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, reč Božja, ime Božje ulazi u nas i prosvećuje nas. Čuli ste danas šta rekoše demoni kada su vidjeli Isusa Hrista. Šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Boži, da si došao ovamo pre vremena da nas mučiš? Vidite, prisustvo Božije, na prisustvo Božije reaguje nečista sila. Kao što u ono vrijeme Isus je došao, prolazio je kroz selo i vidjeli su ga besomučnici i demoni su iz njih progovorili. Tako i mi, draga braće i sestre, treba da čistimo svoju dušu od demonskog prisustva. Kako ćemo znati da li imamo demonsko prisustvo, da li kroz misli, kroz razna dela i kojih nismo svesni, demonske sile borave u nama. Kad čitamo Sveto pismo, kad dolazimo u Sveti hram, demonska sila to ne podnosi. Zato je potrebno da što češće čitamo Sveto evanđelje i na taj način demonska sila odstupa od nas. I post i molitva. Jer, kao što se čuje u Svetom evanđelju, kažu demoni, zašto si Isuse došao pre vremena da nas mučiš? Koliko se mi ne oslobodimo od demonske sile u vremenu, u večnosti nam u večnosti nas čeka večno mučenje. To je potrebno da dok smo u vremenu, da se očistimo od demonske sile. Vidite, nečista sila, kada čovjek dođe blizu moštiju svetitelja, ona reaguje kod svetog Vasilija Ostroškog, kod svetog Petra Koriškog, kod svetog Nauma, svetog Nikolaja, svetog Justina. I zato je potrebno da obratimo pažnju na ove reči Gospoda Isusa Hrista, da shvatimo važnost ovog evanđelja koje ste vi čuli danas, draga braće i sestre, da sila Božija izgoni nečistu silu. Jer Gospod stvorio je sve, sve što je stvoreno je dobro, ali čovjek po svojoj slobodnoj volji opredeljuje se, bira na koju će stranu da ide i kome će da služi. A ne možemo služiti dva gospodara, kaže Gospod, ili ćemo jednog voleti, a drugog mrzeti. I šta se dogodi? Ovi svinjari što su čuvali svinje, odoše u grad i javiše kako Isus dođe, isceli besomučnike, a svinje se potopiše u moru. I sam grad izađe ka Isusu i moljaše ga da ide iz njihovog kraja. Eto, vidite šta nam to govori. Ne, sam grad je znači demonizovan, mole ga da ide iz njihovog kraja, da ih ne muči. Jer oni su vezani za materijal, vezani su za te svinje. Propade naše bogatstvo, ne trebaš nam. Vidite šta to znači, draga braće i sestre, koliko je opasno vezati se za svoje imanje, za bogatstvo. To nas Gospod i danas evo pominje, da se jedino vežemo za njega. Zapovest Božija, da volimo Boga svim srcem, svim umom, svom dušom, svom snagom svojom. A sve što imamo, naravno, to je dar od Boga, Bog je stvorio sve što je stvorio nama na korist. Da nas ne prevare, jer mnogi će doći u ime Isusovo govoreći ja sam i mnoge će prevariti, to nam isto Gospod poručuje. Mnogi su danas važni spasitelji, važni dobrotvori. Da Gospod prosvjeti nam um i srce da ne budemo kao ovi građani Gergesine koji su više želeli da imaju svinje nego da se čovjek oslobodi od nečistog duha. Da niko nije smio da prođe putem. Nečisti duhovi su iz ovih besomučnika reagovali, ali vidite, narod više voli svinja nego da se oslobodi od duhova, od nebesa. Nalazimo se sada u Petropavlovskom postu, evo još nedelju dana je ostalo do Petru dana, Pavlo dana, da postite svi ovaj post, da se trudite da što češće posvećujete Sveti hram, da čitate Svetu Evanđelje. Mnogi ne mogu da nađu ni 15 minuta vremena da sednu da pročitaju Sveto Evanđelje. Zašto? Jer demonska sila ne dozvoljava. Nalazi nam hiljade izgovora. Pa da uradimo ovo, da uradimo ono, samo da čovjek ne bi, jer demoni ne podnose reč Božju, ne podnose post, ne podnose molitvu. Zato se oni trude svim silama na razne načine da nas odvrate od posta, od molitve i od čitanja reči Božje i naročito se brinu svim silama da nas odvoje od svetog pričešća, da se čovjek što ređe pričešće, jer to nečista sila ne podnosi da čovjek prima svetinu u svoje srce, u svoj um. Ali se i trude naravno da se čovjek nedostojno pričešće. To im je isto sila, nije njihova želja. Sve da izokrene, a da se mi nedostojno ne bismo pričešćivali, treba da smo u pokajanju, da smo svjesni svoje grešnosti i da smo svjesni da bez Isusa Hrista nema nam prosvjećenja, nema nam spasenja i da tako uvijek pristupamo svetini i da se sjedinjujemo sa Vaskrsnim Gospodom. Svaka nedjelja nas podsjeća na Vaskrsenje Hristovo. Svaku nedjelju treba da doživimo kao veliki praznik. I zapovjed Božja kaže, 6 dana radi sve što se poslove, 7. dan posveti Gospodu Bogu svom. A posvetimo svetu nedjelju Gospodu Bogu. Da se radujemo nedjelju, da se radujemo svetima koje prosvjedamo. Svaki dan imamo po nekog svetelja, radimo. Naročito presvetu Bogorodicu uvijek da pominjemo molitvama jer ona se neprestano moli za ceo svijet. Da nju uvijek imamo u svom umu, u svom srcu. I naravno ime Isusa Hrista, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj se, spasi. Amin.
1: U nedjelju petu po duhovima. 5. jula, posle pročitanog Evanđelja, u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu besedio je protonamestnik Tomislav Alimpić, tumačeći evanđelski odlomak o isceljenju gadarinskih besomučnika.
7: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, onaj koji sve stvara, sve i spasava. U ovoj priči vidimo da Gospod Isus Hristos koji čini čudo u ovoj zemlji Gergesinskoj ili Gadarinskoj, kako stoji u evanđeljima po Marku i Luki. Vidimo da pre ovog čuda Gospoda prvo ispoveda priroda za svog stvoritelja, jer pre ovog događaja Hristos je umirio buru na moru, gdje je more svojom tišinom pokazuje da je Bog tvorac svega što vidimo, svega u prirodi. Drugi koji ispovedaju Hrista kao Gospoda jesu ovi dvojica besomučenika, to jest đavoli koji su ušli u ljude, izlaze pred njega i ispovedaju ga kao Sina Božijeg, govoreći mu zašto si došao pre vremena da nas mučiš. Pre kog vremena? Dakle, oni znaju da postoji neko vreme kada će biti potpuno svezani. A to oni demonstriraju pitanjem i traženjem dozvole da ne idu u bezdan, da ne idu u ad, nego da uđu u svinje. I vidimo da Gospod Isus Hristos dozvoljava po premudrosti svojoj da oni uđu u svinje, a svinje, kaže, survaše se sa brda u more i sve se utopiše. Dakle, ovdje govorimo o tome da đavoli znaju, poznaju i prepoznaju i ispovedaju da je Hristos zaista Bog, Sin Božji. I njima je najteže da budu kažnjeni adom ili bezdanom, to jest u bezdanu će biti trajno svezani i neće imati nikakvu vlast da mogu čovjeka svezati. U ovom slučaju vidimo da ovi dvojica besomučenika su bili toliko strašni da nije niko mogao proći tim putem gdje su oni bili, kaže, živjeli su u grobovima. A moramo znati da taj prostor gdje se taj događaj desio, to je prostor na istočnom dijelu mora i da su postojala dva grada tu, Gergesija i Gadarina. I u ova dva, kod evanđelista Marka i evanđelista Luke stoji u ovoj priči da je to mjesto gadarinsko, a kod Mateja stoji da je to mjesto gergesinsko. I to su dva grada gdje su živjeli neznabošci, oni koji nisu poznavali Boga niti pisma. Međutim, narod je video ovo čudo, prisustvovao ovom čudu, jer su svinjari došli u grad i rekli šta su vidjeli, šta se dogodilo. Svi ljudi koji su tu živjeli zamolili su Hrista da ode od njih. Dakle, vidimo da oni nisu ništa loše rekli Hristu, ali su ga ipak zamolili da se udalji iz njihovog mesta. Zašto su zamolili? Zato što duše njihove nisu bile spremne da prihvate to čudo, jer prihvatanjem čuda duša traži promjenu, to jest promjenu na ono što je bolje. A ta promjena mora da podrazumeva neku žrtvu. A oni nisu spremni bili da se žrtvuju lično, da se poprave sagledavajući i prihvatajući to čudo koje su vidjeli i zbog toga svog nesavršenstva i nespremnosti da iako prisustvuju čudu, da to čudo ne prihvate, ne usvoje u svoj život. Ali vidimo kasnije da kad je Hristos posjetio drugi put to mjesto, Gergesiju, Gadarinsku, Gadariju grad, da su ljudi želeli, ti isti ljudi, da su želeli da on ostane među njima trajno. Zašto? Jer su ovi dvojica ljudi iz koje je Hristos isterao demone imali blagodat Hristovu i to vrijeme koje je prošlo između prve posete i druge posete tog mjesta, blagodat Hristova, sila njegova, ljubav njegova se izlila iz ovih dvojice ljudi i ljudi su shvatili, prihvatili Hrista kao tvorca. Zato i mi danas, draga braće i sestre, gledajući današnja čuda koja Hristos

0: misao, ima svoj neki zadatak, neki svoj put u tajni spasenja roda ljudskoga. Jer da nismo stvoreni zbog nečega, da nismo potrebni, da nismo Bogu potrebni, da nas ne želi da nas vidi u carstvu svome, onda sigurno ne bi ni došli na ovaj svet. To nam je poruka od svetoga Jovana Krstitelja, to je poruka nade da svaki čovjek može da pronađe svoj smisao u zajednici sa Bogom, u svojem životu sa Bogom i u svom služenju Bogu. Jer sveti Jovan Krstitelj je veliki ne zbog toga što je on veliki zbog sebe, nego zbog toga što je on bio preteča Gospodnji, što je on ukazivao na Gospoda. Dakle, njegova misija nije bila da on veliča sebe, da pokaže sebe kao nekog velikog i najvećeg proroka, nego da to svoju službu iskoristi i da sve svoje učenike i sve ono što je on propovedao i govorio pozove ljude na pokajanje i pozove ih u zajednicu sa Gospodom. Dakle, shvatio je, a to treba i mi da shvatimo, da je taj smisao i centar našeg života u samom Gospodu Hristu i da mi treba da smisao pronalazimo idući za njim i ukazujući drugima na njega. Jer ako pogledamo naše predivne ikone i freske po našim manastirima, vrlo često ćemo naići na jednu fresku na kojoj i Presveta Bogorodica i sveti Jovan Krstitelj, stojeći sa desne i leve strane od samoga Gospoda, klanjaju se njemu, čak i rukama ukazuju. Dakle, pokazuju i na taj način ko je centar, ko je cilj i ko je smisao našeg života. U tome je tajna današnjeg ovog velikog praznika, u tome je tajna rađanja. Rađanja u ovom svetu, opet kažem, onda kada Bog nam nameni ono zbog čega treba da živimo i ono zbog čega treba da postojimo. I to je ono što učimo iz današnjeg svetog evanđelja. Ali ne smemo da zaboravimo još jednu stvar. Ovo fizičko rođenje ovdje na zemlji, dolazak u ovu zemlju, nije jedino naše rođenje. Mi u crkvi imamo i krštenje kao rođenje, kao ulazak u zajednicu, a kažu sveti oci da nas pravo, ono istinsko rođenje očekuje tek u carstvu nebeskome. To znači da mi i tako treba da gledamo na naš život, da se molimo i da se uzdamo u promisao Božji, da ćemo mi, iako nedostojni, iako nezaslužni za to, Božijom ljubavlju i Božijom intervencijom ipak biti rođeni u carstvu nebeskom. Ipak dostići ono zbog čega smo i stvoreni. Na nama je da ukazujemo na Gospoda Hrista, da sledujemo za njim, a sam Gospod će znati koji je trenutak i koje je vreme, kao što je znao i sa roditeljima svetoga Jovana Krstitelja, koji je to pravi trenutak i koji je pravo vreme zapravo da sveti Jovan Krstitelj bude rođen. Neka bi Gospod Hristos, Presveta Bogorodica i sveti Jovan Krstitelj dali i nama snage da sledujemo za Gospodom, da verujemo u njegovu promisao, da verujemo u njemu, da idemo za njime, da li bi i mi bili rođeni tamo na ono mesto gdje je neprestano likovanje onih koji slave i ne iskaziva radost oni koji proslavljaju lice Božije. Amin.
1: Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Starešina manastira Jovanja, arhimandrit Mihajlo, čestitao je praznik i izrazio blagodarje braći sveštenicima i svima koji su došli u Jovanjsku svetinju da ga saborno proslave.
2: U ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. Evo, hvala Bogu, dočeka smo današnji dan da se ponovo okupimo, da proslavimo našeg svetitelja, svetog Jovana Krstitelja, vaseljenskog svetitelja, ali i našega. Čuli ste divnu propovijed oca Darka, iz koje se možemo mnogo poučiti i da nam bude na na zdravlje i spasenje, da nam bude na duhovno nazidanje. Govorio je o rođenju Svetog Jovana Krstitelja, njegovoj misiji, zašto je došao, ali i osmišljavanju naših života. Ja bih same tome dodao da sve ovo što je otac Darko rekao tako, plus ono što je samo Sveti Jovan govorio, a to je pokajte se. To je smisao. Sve ovo je smisao, međutim, kroz pokajanje mi dolazimo do ljubavi Gospodnje, a živeći u ljubavi Gospodnje sa Gospodom dobija, svako od nas dobija smisao naše života, ma šta ima gde bio. Drago mi je pre svega da pozdravim sveštenstvo naše parhije, pre svega oca Vitalija koji je došao iz Ruske crkve da nas, da nas ohrabri i da nam kaže ne bojte se, niste sami, ima još nas koji smo sa vama i koji se molimo za vas, i ocu Filipu i ocu Darku, zameniku episkopa i mome namestniku ocu Darku, za veliku podršku i bratsku ljubav i saosećanje, jer bez njih teško bi ovo sve išlo, i svom sveštenstvu koje se odazvalo na naš poziv da zajedno s nama učestvuje u ovom prazniku, bez kojih sve ovo bi bilo mnogo siromašnije, a radost je sa njima upotpunjena. Blagodarim našem kumu Goranu koji je sve ovo zajedno sa svojom porodicom danonoćno pripremao, i vidite kako to sad izgleda, ne bi se ni Wimbledon postideo ovoga kako izgleda. Znači, svetski je naše, zahvaljujući našim kumovima Goranu i njegove porodice. Želim vam od Boga sve najbolje, pre svega zdravlje i spasenje celoj vašoj kući, da blagoslov Gospodnje bude na vašem domu od sada i za uvek. Amin. U ovoj prilikom, kao što običaj nalaže, pozivam da se javi za sledeću godinu kum i da mu sadašnji kum preda četvrtinu kolača za sledeću godinu.
1: Velika molitvena svečanost povodom praznika rođenja Svetog Jovana preteče Ivandana. Priređena je 7. jula u manastiru Lelić zadužbini Svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira. Na poklonjenje svetitelju koji je bio sahranjen i počivao više od 30 godina u Libertivilu, došli su gosti iz Mitropolije Srednje-Zapadno-Američke predvođeni svojim duhovnim ocem, Mitropolitom Longinom. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, svetom liturgijom načastvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Longin u sasluženja arhimandrita Sergija, igumana manastira Nova Gračanica u Libertivilu, i Georgija, igumana manastira Lelić, kao i sasluženja četvorice sveštenika mitropolije Srednje-Zapadno-Američke. U besedi posle evanđelja arhimandrit Sergije podvukao je da smo i mi, poput Svetog Jovana, pozvani da svedočimo Hrista.
3: Dragi oci, braće i sestre, na svakoj liturgiji našoj službi crkvenoj i u crkvi u hramu mi slušamo Sveto pismo, čitamo Sveto pismo ili delove i Sveto pisma je poslanica apostola ili del Sveto pisma je poslanica apostola ili del apostolski poslanica apostola ili del apostolski, i uvijek pokušamo da nešto nađemo ili zapamtimo što nam je drago i što na srce naše padne ili što nas dotakne, dodirne se naše duše i naše uma. I naravno, crpimo mudrost i istinu koja nam pomaže da se u životu borimo sa slabostima, sa nemoćima, sa grehom, crkvenim jezikom rečeno. I svakog praznika i nedelje mi slušamo stvari istu deo evanđelja. I svaki deo je lep i poučan i govori o mnogome i koristan za našu dušu. Ali često se možemo da zapitamo zašto to da svake nedelje mi čitamo iste delove u godini, nakon 10-2 nedelje, iste delove iz Svetog pisma. Ili začala, kako mi to kažemo, crkvenim jezikom. Kao da mi to ne znamo. Mnogi znaju to sve na pamet ili slušali su više puta u crkvi, hramu ili čitali u domu i pitaju se zašto uvijek isto. Pa crkva hoće da nam kaže da mi znamo samo onda Sveto pismo ili neki deo Svetog pisma, neki stih iz neke glave evanđelja ili

drugih spisa znamo samo onda kada pokušamo i počnemo da živimo onako kako u Svetom pismu piše, kako nas Gospod blagosilja i savjetuje. I danas smo slušali naravno evanđelje, vrlo poučno, vrlo lepo, koje vam govori o prazniku današnjem, o Jovandanu i rođenju Svetog Jovana Krstitelja i preteče Gospodnje. Mi Svetog Jovana slavimo u crkvi, kao znate, više puta, ja mislim oko 7 puta, a svaki utorak u našim bogosluženjima, naše crkvene himne i pesme posvećene su Svetom Jovanu. On je onaj, po rečima Hrista, koji je najveći, a da je ga rodila žena, rođeni od žene. On se udostojio da stavi svoju desnicu na glavu našeg spasitelja na reci Jordanu kada se krštavao. On je naravno i preteča Hristov, ali je propovednik pokajanja, obnove našeg života, promjene našeg života, nadamo se na bolje. I zato mi, kad dolazimo u hramove ili kad ga proslavljamo svece svoje, mi se trudimo da se pre svega na njih ugledamo, a i znamo i verujemo da oni svojim molitvama mogu i pomažu nam puno. I zato mi proslavljamo svece i zato je naš kalendar pun svetitelja Božih. Mnogo više ima svetitelja nego što u malom kalendariću ima. Ima i ko zvezda na vedrom nebu ili zvezdanom na nebu. Svetitelja ima iz roda naše. I iako za svetitelje ili za Hrista Boga nacija ne predstavlja nešto najvažnije, mi smo Srbi blagodarni Bogu i ponosni smo što je upravo svetitelji naši ili naše pravoslavlje ne samo proželo našu kulturu, istoriju, nego je stvorilo, to se oformilo je, i što autentična kultura i naša istorija diše svetoslavljem, pravoslavljem našom verom. Sveti Jovan Krstitelj naziva se preteča Gospodnji, to jest onaj koji je išao pred Hristom i pripremao ljude propovedajući da bi oni mogli da prihvate Hrista kao svoga Gospoda, Spasitelja, Mesiju, da prihvate spasenje. I sveti oci nam govore da smo svi mi ljudi u neku ruku slični i treba da budemo slični i ovani preteču. I mi smo preteče kao oni koji su dužni da svojim rečima, a još više svojim postupcima, svojim ponašanjem pomognu bližnjima, drugima, da oni shvate lepotu naše vere, lepotu vere u Boga i šta znači imati taj dar od Boga, imati veru i živjeti verom. Kako je to bogatstvo, kakva je to sila i moć. I naravno, ako naš život nije na nivou kom treba da bude, onda mi ne samo da drugima svedočimo o Bogu, o pravdi Božjoj, nego možemo i drugi ljude da sablaznimo. I mogu da ljudi drugi videći nas i naše nedostojno ponašanje da okrenu leđa i crkvi i Bogu i dobroti i ljepoti i svakoj čistoti. Zato je velika odgovornost biti hrišćanin i biti pravoslavni hrišćanin. Sveti Jovan se još naziva glas Gospodnji. Čak se ne govori ni o imenu, ni da je prorok, manje da ga kažem, pojaze glas koji u pustinji govori pripremite staze, ispravite puteve i tako dalje. On, glas Gospodnji, to znači da on nije govorio samo o sebe, nego govorio od Boga. Da se toliko sjedinio sa Bogom boraveći 30 godina u pustinji, da se toliko sjedinio kad je on govorio da Bog kroz njega govori. On govorio da Bog kroz njega govori. I sve te knjige nam kažu da su Božji ljudi govorili ne od sebe, nego od

0: inspirisani Duhom Svetim. Tako nam je i Sveti Jovan govorio, koji je propovedi o Hristu, pre svedočenja, sam boravio u boloj pustinji, u vrućoj pustinji i borio se sa sobom, borio se sa svojim srcem i jačao duhom i mudrošću, kako se kaže u Svetom pismu. I kada je uspeo da toj pustinji uđe u svoju pustinu unutrašnju i da tamo bude sa Bogom zajedno, onda je mogao da izađe pred narod i da njegova propoved, njegovo svedočenje bude dejstveno, to jest uspešno, da ljudi zaista vide da je ovo čovjek pravi čovjek, Boži čovjek, čovjek čistog života i čistih misli i čistog srca. I zato je njegova propoved bila dejstvena i pripremila je put za našeg Spasitelja. Naravno, svi mi ljudi ne često boravimo, može slobodno reći, u nekoj pustinji. U kom smislu u pustinji? Jer smo okruženi često puta pustinji, iako su ljudi oko nas. Ali prazno je u duši. Pusto mjesto ne znači samo nenaseljeno mjesto, gdje nema stanovnika. Pusto znači prazno mjesto. I mi često posjećamo da smo i mi u pustinji. Kako nam je prazno u srcu, u duši. Kako nema snage suči koja može da se boriš, koja da te nosi i kako da živiš. I tada je nama pomoć od ozgo potrebna. I samo kad nam Bog pomogne, kad Bog osjeti da je naše srce otvoreno, da smo mi spremni da idemo za njih, za njim, bez obzira na sve posljedice koje ovaj zemaljski život i ljudi zli i manje zli mogu da nam daju ili da nas dovedu u takvu situaciju, ako Bog vidi i osjeti da mi smo spremni da idemo za njim, On nas onda podiže i spašava. Jer je On, po rečima Svetog pisma, uvijek blizu. Uvijek je kod nas. Treba i mi da zavapimo ko su apostolne, Gospode spasi ili Gospode spašavaj, i On će nas podići. Dobro je pitanje danas da slavimo Svetog Jovana Krstitelja, da se i mi zapitamo da li zaista i mi poput Svetog Jovana svedočimo Hrista. Da li naš život, naši postupci, naše reči, naša dela ljude privlače Bogu ili teraju dalje od svetinje i od čistote. Da li kada mi, da li sveštenici ili vladike ili narod, vernici, govorimo o Bogu, o Hristu, svojim bližnjima, da li u njih gori srce kao što je gorilo apostolu Luki i Kleopi kad su sreli Hrista posle Vaskrsenja i išli za Emaus? Da li za nas, današnji hrišćane, pravoslavne čak, mogu ljudi da kažu, kao što su govorili za hrišćane prva tri veka, mnogobožci i oni nezabožci, kad su vidjeli hrišćane, govorili su među sobom, pogledaj kako oni vole jedni drugi. Mogu li za nas da kažu drugi ljudi, i necrkveni ili manje crkveni, kad vide nas to idemo u crkvu ili nosimo mantiju, pa kaže, pogledaj kako oni vole jedni drugi. To su dobra pitanja koje svako od nas treba za sebe da reši. Neka bi nam Gospod pomogao i svi sveti iz roda našeg, naš sveti i veliki vladika Nikolaj i svi svetelji. Amin.
1: Mitropolit Longin na kraju svete liturgije dodao je da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikolaja jer se obraćao svima sa ljubavlju.
0: Draga braći i sestri, prešega hvala Bogu da nam je dao zdravlje svima i snage da možemo doći ovdje u divnu obitelj, kako to mi kažemo, ali manastir svetinju, koja je pod blagoslovom Svetog Nikolaja, likistočnog tvorca, ali našeg velikog i dobrog svetog vladike Nikolaja, koji je rodom odavde, čije je ovo zadužbina. I naravno da njemu svaki Srbin koji veruje i krsti se zna puno i sve što kažemo o njemu nećemo preterati ili nije dovoljno. Nama je posebno drago koji smo iz Amerike došli, a živimo sada tamo zadnjih godina, i koji živimo stvari u Libertinu, tamo gde je vladika i živeo i gde je počivao oko 30 godina pre nego što su preneli prenešano njegove mošti 90-ih ovde u Leliću, njegov zadužbeno po njegovoj želji i njegovom testamentu. I pored oltara crkve Svetog Save u Libertinu i dalje je grobnica adekvatno ukrašena, gde je naš narod uvek, kad dolazi u hram, dođe na grobnicu i pomoli se svetom vladici Nikolaju. On je ne samo bio veliki čovek i arhijerej i sluga Boži i besedni propovednik, najbolje stvari kaže ona himna njemu ili tropar, svenarodnim vladikom. Njega su najbolje razumeli i deca i čobani i bake kod kuće i profesori univerziteta i najškolovaniji ljudi. Isto su ga razumeli jer se obraćao sa ljubavom adekvatnim rečima. Ali on u neku ruku je i otac naše eparhije u Americi i Kanadi. On je predložio tada sinodu i saboru da se izabere episkop za Kanadu i Ameriku i predložio je i podržao posle vladiku Mardarija, drugog velikog i Božijeg čoveka, svetog arhijereja koji je bio prvi episkop američko-kanadski i čije netruležne mošti su sada u crkvi u Libertinu posle 82 godine boravka u zemlji. Dakle, on je otac eparhije, on je bio i savjetnik vladike Mardarija i zato smo svi Srbi, naravno, posebno mi, koji tamo živimo, služimo, vezani za vladiku Nikolaja i normalno kao i drugi smatramo ga svojim i pominjemo. A, drago mi je posebno da ovde ovaj manastir raste duhovno i da se ovde kandila pale i da se moli, što bi se reklo, i danju i noću, onako kako treba i kako valja, kako Bog blagosilja. I posebno drago što otac Georgije je dobar iguman, duhovni pastir ovde. Ja njega pamtim još dok sam ja boravio u Valjevu i Dimčibarama kao izbeglica iz Dalmacije sa našom bogoslovijom iz manastira Krke. I tada sam služio ovde, bio sam i kao australijski vladika 90. godine kad su prenešene mošti iz Amerike, a evo i sada sam stalno tamo, živim u Libertinu, manastiru kod groba vladike Nikolaja. Pa ima to puno smisla, ali ima smisla za svakog. Sveci svima pripadaju, oni su pre svega Boži, i mi bi trebalo budemo Boži i njihovi, i gdje se god nalazimo, mi smo jedno našem Gospodu Hristu, sa našim svetiteljima, sa Majkom Božijom, Majkom našom, koja nas uvijek štiti i pokriva svojim pokrovom.
1: Visoko preosvećeni arhijerej Longin je arhimandritu Georgiju darovao i naprsni krst. Rođenje svetog Jovana preteče od bezdatnih roditelja pravednih Zaharija i Elisavete dokaz je da ono što je po ljudskoj prirodi nemoguće, silom i milošću i ljubavlju Božijom postaje moguće. Bog time pokazuje da je gospodar života, prirode i istorije, te da se njegova obećanja uvek ispunjavaju ma koliko nama ljudima izgledala nedostižnim. Rekao je u liturgijskoj propovedi protonamesnik Dragan Stanojević objašnjavajući čudesno rođenje svetog Jovana preteče i krstitelja Gospodnje.
2: Braćo i sestre, srećan praznik. Danas proslavljamo rođenje svetog Jovana Krstitelja, velikog Božijeg ugodnika, preteče gospodnjeg i posljednjeg proroka u Starom Zavetu. Nije slučajno što crkva svečano proslavlja njegovo rođenje, jer samo se od svetitelja njegovo rođenje slavi. Pored Hrista i Bogorodice, sveti Jovan Krstitelj je jedini svetitelj čije rođenje proslavljamo. Obično, kada proslavljamo određene svetitelje, mi proslavljamo dan njihovog upokojenja, njihovog stradanja, prenosa mošti u sabor, a sveti Jovan Krstitelj se udostojio toga da proslavljamo i njegovo rođenje pored Hrista i Bogorodice. U današnjem evanđelju smo čuli kako Bog čudesno podario dete starim roditeljima, pravednim roditeljima Zaharije i Elisaveti. I ono što je bilo po ljudskoj prirodi nemoguće, silom Božijom, milošću Božijom i ljubavlju Božijom postalo je moguće. I Bog time pokazuje da je On gospodar života, gospodar prirode, gospodar istorije, da se njegova obećanja uvek ispunjavaju, makoliko i kako ona izgledala nama, ljudima, nedostižna. Ono što je karakteristično za svetog Jovana Krstitelja i najvažnije jeste to da on nije došao u ovaj svijet da bi njemu služili, već da bi on služio. Nije došao da bi stekao nekakvu slavu za sebe, već je sve usmeravao ka Hristu. On je došao da pripremi put Gospodu i sve što je činio, sve što je govorio i onako kako je živeo, a svi smo čuli i svi znamo kako je živelo, bilo je usmereno ka Hristu. I zato će i kasnije, kada ugleda Spasitelja, reći: gle jagnje Božije koje uzima na sebe greh sveta. Ovo njegovo življenje je pouka za sve nas. Svi mi vrlo često imamo potrebu da budemo primećeni, da budemo pohvaljeni, da budemo priznati. Ali sveti Jovan nas uči da je najveća veličina u tome da svojim životom upućujemo sve na Hrista i da svoj život uputimo na Hrista, a samim tim Gospod će proslaviti i sve one koji budu tako činili. I one njegove reči: on treba da raste, a ja da se umanjujem, jesu pravilo svakog istinskog hrišćanskog života na koji smo svi pozvani. Život svetog Jovana Krstitelja je bio život podviga. Boravio je u pustinji, u postu, u molitvi. Nije bežao od sveta zato što je prezirao ljude, već zato što je znao da bez tišine nema istinskog razgovora sa Bogom. I možda i danas, kao nikada pre, jeste to važno zapravo za sve nas i u vremenu u kom živimo, u vremenu buke, u vremenu žurbe, u vremenu rasejanosti, da čujemo sebe i da toliko reči čujemo svakoga dana, a da retko čujemo sopstvenu savest i onaj Božiji glas koji se postiže upravo tišinom, molitvom. Da nekoliko minuta iskrene molitve, čitanje Evanđelja, tišinom pred ikonom, dolaskom na svetu liturgiju, i to su zapravo trenuci u kojima Bog govori čoveku i u kojem se Bog obraća čoveku. Sva suština Jovanove propovedi stala je u jednu rečenicu, a to je: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Pokajanje, draga braćo i sestre, nije samo priznanje da smo nešto pogrešili. To znači da želimo da promenimo nešto, da budemo bolji danas nego juče, da budemo bolji prijatelji, muževi, braća, supruzi, supružnici, poslušnija deca, čestitiji ljudi, da budemo verniji hrišćani. Niko od nas nije bez greha, ali niko od nas ne treba da bude i bez nade. Dokle god čovjek ima snage da kaže: Gospode, oprosti mi i pomozi mi da počnem iz početka, dotle je spasenje i dostižno. Sveti Jovan je bio čovjek velike hrabrosti. Nije se plašio da kaže istinu, ni onda kada je istina značila stradanje. Opomenuo je cara Iroda zbog nepravde i bezakona, znajući da će time da potpiše sopstvenu osudu. Ali njemu život ovozemaljski nije bio najveća vrednost, već vernost i odanost Bogu. On nas uči da vera nije reč, već način života. I to je da nije dovoljno da se mi samo nazivamo pravoslavnim hrišćanima, potrebno je da svojim delima to i potvrđujemo. da se to vidi u našoj ljubavi, u praštanju, u strpljenju, u milosrđu, u brizi za bližnje. I neka nam zato ovaj praznik ostane, ne postane samo nekakva lepa uspomena i običaj. Venci koje pletemo na današnji dan će uvenuti. Praznični dan će proći, ali reč Božija ostaje u našim srcima do veka. Ako danas iz ovog hrama ponesemo makar jednu Jovanovu pouku, da se pokajemo, da se više molimo ili praštamo i da u svemu tražimo Hrista, onda smo praznik istinski proslavili. Stoga pomolimo se svi svetom Jovanu Krstitelju da nam izmoli od Gospoda čisto srce, čistu veru, smirenje i strajnost, kako bismo i mi bili dostojni da jednoga dana čujemo blagoslovene reči Gospodnje: hodite blagosloveni Oca moga, primite carstvo koje vam je pripremljeno. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik svima vama i vašim porodicama. Amin.
1: Praznik rođenja Svetog Jovana Preteče Ivandan liturgijski je proslavljen u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U molitvenom učestvovanju velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila, svetom liturgijom načestvovao je protojerej Aleksandar Gajić. Sasluživao mu je protojerej Nenad Jezdić u spojanje pevnice. Besedio je otac Nenad, naglasivši da je Jovan bio najveći isposnik u potpunosti okrenut Bogu.
3: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, evo nas danas pred velikim praznikom. Danas se raduje se crkva Božija. Danas se raduje i sva zemlja, jer proslavlja danas Ivanjdan. Danas proslavljamo rođenje svetog proroka Preče i Krstitelja Jovana. Danas proslavljamo jednog od najvećih svetitelja, onih koji je crkva naša pravoslavna uvrstila u red kalendara, u red svetih. Jedino tri rođenja koje se proslavljaju u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi jeste rođenje Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, njegove majke Presvete Bogorodice i najveće rođenog od žene danas koje proslavljamo, svetog Jovana proroka i Preče i Krstitelja. Današnje smo čuli sveto evanđelje i ono nas uvodi u jednu predivnu tajnu Božijeg promisla, u dom pravednih Zahari i Elisavete. Danas smo čuli kako Bog čini čudo tamo gdje su ljudske snage zakazale i gdje je nada po ljudskim merilima davno se ugasila. Iz ovog velikog praznika u ovom trenutku našeg zajedničkog duhovnog puta izviru duboke pouke za sve nas. Danas, evo ovdje stajeći u ovom svetom hramu našem svetog velikomučenika i pobedonosa Georgija, nalazimo se u vreme apostolskog posta. Ovaj post koji postimo podsjeća nas na pripremu svetih apostola za misiju širenja svetoga evanđelja, ali nas isto tako povezuje sa samom suštinom života svetog Jovana proroka i preteče. Jovan je bio najveći isposnik među rođenima od žene, njegov život u pustinji, njegova skromnost u hrani i odevanju bili su spoljašnji izraz njegove potpune okrenosti ka Bogu. Post koji mi sada držimo nije puko odricanje od hrane, ono je po uzoru na svetog Jovana vreme utišavanja naših strasti, vreme čišćenja srca i uma, kako bismo uopšte mogli da čujemo glas Božji koji nas poziva i vodi ka spasenju. Sveti prorok Jovan je bio preteča, onaj koji priprema put Gospodnji i svojim gromoglasnim vapajem je uvek govorio: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. On je krštavao ljude na Jordanu spremajući ih za susret sa živim Bogom. Danas u Novom Zavetu taj susret se ne dešava na reci Jordanu, on se dešava ovdje na Svetom Ambonu, na Svetom prestolu oko Svete Trpeze i svaka odslužena sveta liturgija je jedan naš novi Jordan. A centar i kruna svete liturgije jeste sveta tajna pričešća. Sve ovo danas što mi činimo i ovaj apostolski post koji držimo i naše molitve, naše pokajanje, nema nikakvog smisla ako nas ne dovede do svete čaše, do svetog pričešća. Dolaziti na svetu liturgiju, ostojati službu Božiju, a ne pristupiti svetim tajnama Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, bez opravdanog jednog razloga ili bez blagoslova duhovnika, isto je što i doći na svadbu kod najboljeg prijatelja, na svadbu kod najdražeg svog srodnika, a da ostanemo gladni, a domaćin je pripremio punu trpezu. Sveti Jovan je pokazao, na Hrista je rekao, gle jagnje Božije, danas koje uzima na sebe greh sveta. To isto jagnje Božije se danas prinosi za sve nas. Danas se prinosi na ovoj svetoj liturgiji, na svetoj trpezi, da se sa njime pričestimo, da postanemo jedno sa njim, a da postanemo jedni sa drugima. Pričešće, braćo i sestre, jeste lijek besmrtnosti, ono nas iscelio od duhovne nerodnosti, baš kao što je Bog iscelio nerodnost Zaharije i Elisavete. Kada je pravedni Zaharije na trenutak posumnjao u reči anđela, on je zanemeo, njegovo zanemevanje je slika čovjeka koji zbog grijeha i sumnje gubi vezu sa Bogom. Progovorio je tek kada je potvrdio Božju volju i napisao ime Jovan, što znači Bog je milostiv. Draga braće i sestre, i mi često zanemimo duhovno kada nas savladaju grijeh, briga i maloverje. Naš jezik progovara pravom hvalom Bogu, a naše biće oživljava tek onda kada kroz svetu tajnu pokajanja ponovo prihvatimo volju Božiju i kada se kroz sveto pričešće sjedinimo sa izvorom života, sa Gospodom, Bogom i spasom našim Isusom Hristom. Zato svi mi, draga braće i sestre, da ovaj apostolski post iskoristimo na pravi način. Neka nam primjer ovog divnog svetitelja, svetog Jovana Krstitelja, bude postrek da ispravimo svak svoj put, očistimo svoju savest, oprostimo jedni drugima, oprostimo bližnjima i sa strahom Božijim, verom i ljubavlju danas da pristupimo svetoj čaši. Neka sveta liturgija bude centar i srce svih nas, svih naših života, naših porodica i vaše dece. Molitvama svetog Jovana Krstitelja neka Gospod ispuni vaša srca duhovnom radošću, da nam podari mir svima nama, vašim domovima, ukrepi vas u podvigu posta, da do samog dana svetih apostola Petra i Pavla izdržimo u podvigu u sve dane života svoga. Amin.
1: Misija crkve u radu sa najstarijim sugrađanima nastavljena je 8. jula pokloničkim putovanjem korisnika gerontološkog centra Valjevo u manastir Lelić. Predvođeni duhovnikom protonamesnikom Darkom Krunićem, njih 19 posjetilo je rodno mesto i zadužbinu svetog vladike Nikolaja i poklonilo se njegovim moštima. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
4: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog, nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo, i čije ime iznad svakoga imena spavanje, odmor duši i telu, i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti, zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin.

Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih, i proroka i preteče i krstitelja tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje,

0: da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Sveti mučenici Kir i Jovan. Ovi sveti mučenici praznuju se 31. januara. Pod tim datumom i opisano je njihovo žitije i stradanje. A 28. juna praznuje se prenos njihovih moštiju iz Kanoposa u Manutin i mnogobrojna čudesa koja se dogodiše od njihovih moštiju. Sveti Kiril, patrijarh Aleksandrijski, moljaše se prilježno Bogu da uništi idolsko nečestije u mestu Manutinu, gde beše idolski hram i gde vladaše sila demonska. Tada se javi patrijarhu angel Boži i reče mu da će Manutin biti očišćen od nečestija ako on prenese na to mesto mošti svetog Kira i Jovana. Patrijarh to odmah i učini, prenese česne mošti mučenika u Manutin i sagradi tamo crkvu u ime svetog Kira i Jovana. Od moštiju ovih mučenika isceli se od škrofula Amonije, sin aleksandrijskog gradonačelnika Julijana, neki Teodor od slepila, Isidor od majuma izleči se od truljenja crne džigerice, žena Teodora od otrovanosti, neki Evgenij od vodene bolesti, kao i mnogi drugi od drugih raznih bolesti i muka. Sve se ovo dogodilo 412. godine. Prepodobni Senufije zastavonosac, veliki isposnik i čudotvorac iz Misirske pustinje, savremenik patrijarha Teofila i cara Teodosija Velikog, nazvat zastavonosac zato što molitvama svojim pomaže jedanput caru Teodosiju da održi pobedu nad neprijateljskom vojskom. Kada ga car pozva da dođe u Carigrad, on odgovori da ne može doći, ali mu posla jednu svoju hudu rasu i štap. Pošavši u rat, car obuče rasu Senufijevu i uze štap i vrati se iz rata pobedonosan. Prepodobni Pavle Lekar, rodom Korinćanin, posle školovanja povuče se u manastir i postane inok. Veliku borbu imaše sa nečistim duhom bluda, pa kada ga silom krsnom otera od sebe, ali mu duh ustroji pakost na taj način što napusti neku razvratnu ženu da kaže da je rodila dete s Pavlom. Tada ga jeretici zvukoše iz manastira, dadoše mu dete u ruke i terahu ga po gradu da ga svet pljuje. A detetu beše samo nekoliko dana. Pomoli se sveti Pavle prilježno Bogu i reče narodu, evo neka samo dete kaže komu je otac. I dete pruži ruku iz pelena, pokaza na nekog kovača i reče, ovaj je moj otac, a ne Pavle monah. Postideše se protivnici Pavlovi, a Pavlu Bog dade lečebnu moć veliku, tako da kad stavljaše ruke svoje na bolesnike, bolesnici ozdravljahu. U starosti mirno se upokoji ugodivši Bogu životom svojim na zemlji. Živeo u 7. stoljeću.

Senof je starac u pustinji posti, bestrasno mu telo kao suhe kosti. No ko voda negda iz kamena suha, blagodat iz njega teče svetog duha. U mrtvom telu silan duh sakrije. To začuo slavni car Teodosije, pa kad car hođaše na vojnu da pođe, poruči da starac Senufije dođe, da blagoslov dade, da car skruši vraga, obeća mu care mnogobrojna blaga. Udariše suza starcu Senufiju, otporuku šalje car Teodosiju da ne može doći. Daleki su puti i molitvu ne sme brigama da muti. Zahvaljuje caru na svakome daru i rasu mu šalje kaluđarsku staru. Još uz rasu šalje i štap jedan stari, to caru bejahu od inoka dari. Nek štap uzme care i rasu obuče, pa će sve dušmane u ratu da tuče. Ko inok obučen car na vojnu pođe, pobedilac slavan on sa vojne dođe. Stub pobedni care u gradu napravi, na vrh stuba svoj lik ko inoka stavi, da svet pamti veru car Teodosija i čudesnu silu svetog Senufija.

Rasuđivanje. Protestanti su odrekli Bogu čudotvorstvo kroz materijalne stvari. Oni su mislili time da oduhove hrišćansku veru. Međutim, oni su je baš time i osiromašili i onakazili. Oni su odrekli dejstvo Božje moći kroz ikone, kroz mošti svetiteljske, kroz krst, pa najzad neki od njih i kroz pričešće. Ako bi išli dosledno tim naopakim putem, oni bi morali odreći i čudesa koja su se dogodila od života tela Gospoda Isusa, jer i telo njegovo je bilo materijalno. Isto tako i čudesa od dodira ruku apostolskih i svetiteljskih, jer i to su ruke materijalne. A da i ne govorimo o žezlu Mojsejevom, o rizi i pojasu Presvete Bogorodice, o ubrusu apostola Pavla. U tom svom odricanju protestanti stoje u opreci sa celom starom crkvom. Evo jednog od hiljade i hiljade dokaza da Bog dejstvuje kroz stvari, naročito onda kad hoće da proslavi svoje svetitelje. U Aleksandriji podignut je bio visoki stup sa statuom cara Teodosija u monaškoj haljini i sa monaškim štapom u ruci za spomen careve pobede, koju je car, odeven u rasu svetog Senufija i sa njegovim štapom u rukama, odneo nad neprijateljem. Kad Bog hoće, onda i jedna haljina svetiteljska pobeđuje silne vojske neverničke. Ko sme ograničiti dejstvo i načine dejstva moći svesilnoga Boga? Sozrcanje. Da, sozrcavam čudesno isceljenje desetorice gubavih i to kako Gospod moćnom rečju isceli 10 gubavih ljudi koji ga moljahu, kako i mene, duhovno i moralno gubavog, Gospod može isceliti ako mu vapijem.

Beseda o svetosti. Po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju. Svetost je, braćo, vrlina što obuhvata sve ostale vrline. Otuda je i svetitelj, braćo, čovjek ukrašen svim vrlinama, jer ako je čovjek jedan molitven, a nije milosrdan, ne može se nazvati svetim. Ili ako neko

Trpi, ali bez vere i nade, ne spada u svetitelje. Ili ako je neko veoma milosrdan, no bez vere u Boga, va istinu, takav se ne broji u svetitelje. Svetitelj je savršen čovek, onakav kakav je bio Adam u raju, ili još bolje, onakav kakav je bio novi Adam, Gospod Isus Hristos. Ovo je svetac nad svecima. Ovo je sejač svetosti na zemlji i odnegovač svetitelja u istoriji. On nas je pozvao u dostojanstvo svetitelja. On nam je pokazao primer pravog svetitelja. On je prototip svetitelja, kao što je on i praobraz čoveka. Pravi čovek, braćo, i ne znači drugo nego svetitelj. Svetitelj i čovek, to je jedno isto. On nam je pokazao šta znači biti čovek ili šta znači biti svetitelj. A apostol njegov Petar zapoveda nam: budite sveti u svemu življenju. Svetac nije svetac jednim delom života, nego celim životom. U svakom delu i deliću našeg života moramo biti sveti da bismo se ubrojili u svete, to jest u ljude. Po prototipu svetitelja i preobrazu čoveka, Gospodu Isusu Hristu. Gospode Svesveti, tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje teologa Marka Radakovića na temu Hleb života, pričašće i savremeni izazovi hrišćana. U pitanju je predavanje koje je održano u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani.
1: Pomože Bog. Prvo da zahvalim njegovom visokopresveštenstvu, mitropolitu Bačkom gospodinu Irineju, na dobijenom blagoslovu, da je to ovdje da držim predavanje, da se vidim sa vama. Zahvaljujem i ocu Stefanu na pozivu i zahvaljujem vama na izdvojenom vremenu, što ste izdvojili svoje vreme i nadam se pažnje, ljubav, vrućine su i eto opet drago mi da ste došli, da ste se odazvali. Kako govori istaknut teolog Aleksandar Šmeman, on ističe da za čovjeka ne može prvenstveno da se kaže, kako to inače prevladava, da je homo sapiens, ili ti, da kažemo, čovjek koji misli, ili da opet bude nešto što sad u ovom, da kažemo, potrošačkom društvu se veoma ističe, da je homo faber, ili da je čovjek koji radi, da je rad nešto što njega, da kažemo, definiše kao ličnosti, kao živo biće. On radije govori da je čovjek homo adorans, što znači čovjek je biće koje poštuje Boga, koji na svijet gleda svetotajinski. Čovjek je biće u stvari koje bogosluži, da je to naš osnovni priziv i nešto osnovno na što smo prizvani. Pa onda možemo govoriti da sleduje sve ono ostalo iza toga. Naša današnje predavanje se naziva, govori se o hlebu života, i onda sad postavlja se pitanje šta to uopšte znači hleb života, zašto takav naziv ovog predavanja. Zato što je Hristos za sebe rekao da je hleb života i to je usko skupčano sa temom svetog pričešća, i onda ćemo objasniti zašto je to tako. Sveti apostol Jovan u svom evanđelju govori jedna od, pored mnogih stvari, čuda koje je Hristos učinio. Jedno čudo je veoma se ističe, a to je kad je čudesno nahranio 5000 ljudi tako što je umnožio 5 hlebova i 2 ribe. I kako bi danas to bilo veoma iznenađujuće i kako bi danas ljudi bili, da kažemo, oduševljeni time, tako je to bilo i u ono vreme kad se to desilo. I mnogi ljudi su htjeli da vide Hrista, da priđu ka njemu, i imamo jednu zanimljivost, da je on izbjegavao da se s njima sretne. I opet ga susreću i pitaju ga kao zašto sada to, i on im objašnjava, kažem sljedeće: zaista, zaista vam kažem, ne tražite me što ste znamenja videli, nego što ste hleba jeli i nasitili ste se. Trudite se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni, koje će vam dati Sin čovečiji, jer ovoga potvrdi Bog Otac. Dakle, što njima u stvari poručuje? Ne tražite vi mene zbog mene. Ne tražite vi mene što ste znamenje videli. Dakle, neki znak moje spasilačke službe, moje misijanskog poziva, ne tražite me zbog toga. Vi mene tražite da se najeli hleba. Trudite se za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni. Oni kažu, pa dobro, daj nam to jelo za život večni. I Hristos govori, ja sam hleb života. Oci vaši jedoše manu u pustinji i pomreše. Ko ne zna, mana u pustinji je u stvari hleb koji je padao sa neba za vreme kad su Jevreji pobjegli iz egipatskog robstva, i onda ih je Bog hranio tako što bi preko noći se pojavljivao hleb i oni bi jeli taj hleb. Dakle, veliko čudo. I Hristos kaže, oci vaši su jedoše manu u pustinji i pomreše, a ovo je hleb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. Ja sam hleb živi koji si iđe s neba. Ako ko jede od ovog hleba, živeće vavek, i hleb koji ću mu dati, telo je moje, koje ću ja dati za život sveta. Kad su oni to čuli, oni su to bukvalno tumačili, i onda su se čudili kao, šta sad ti ćeš nama da daš svoje telo da jedemo, ne razumemo, uopšte nisu shvatili šta im uopšte govori. Međutim, on opet produžava. Zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete telo Sina čovječeg, ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. I ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer telo moje istinsko je jelo, a krv je moja istinsko piće. Koji jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Kao što mene posla živi Otac i kao što ja živim zbog Oca, i onaj koji jede mene i on će živjeti zbog mene. Ovo je hleb koji siđe s neba, ne kao što oci vaš jedoše manu i pomreše, koji jede hleb ovaj živeće vavek. I to je ova ključna misla, koji jede hleb ovaj živeće vavek. Kad su Jevreji ovo čuli, Ne samo oni, već oni koji su Hrista pratili, koji su već mislili da mu postanu učenici. Kaže, mnogi su se sablaznili, šta on to nama govori? Jer to je bila radikalno nova misla u ono vrijeme. Iako su se prinosile životinjske žrtve kao deo bogosluženja, recimo nikad se nije jela krv. Krv je služila kad se prinese žrtva, kao znak saveza sa Bogom, da se krvju poškropi oltar ili da se poškropi dom pred Pasku i tome slično. Zašto? Zato što to označava na izvesni način da delimo istu krv. Da smo na izvesni način porodica sa Bogom. Kod Hrista to ide još dublje, još čvršće, još, da kažemo, nešto što će služiti za život večni. Dakle, ne za privremeni neki boljitak, već za život večni. I opet trebamo znati kontekst. U ono vreme, a nije se mnogo vremena promijenilo, kad malo razmislimo, doći ćemo i do toga, u ono vreme su očekivali spasitelja koji će da reši, da kažemo, njihove socijalne probleme, društvene probleme, materijalne može biti. Dakle, očekivali su nekog, recimo, koji će da ih slobodi rimske vlasti. Kad dolazi Hristos i govori nešto prilično drugačije od onoga što su očekivali da će spasitelj da bude, oni su, kažem, u značajnom delu su se sablaznili. I opet vidimo isto značajan moment, Hristos im, tražili su Hrista ne zato zbog njega samoga, zbog onoga što on jeste, tražili su zato što ih je nahranio. I nažalost i danas mnogi ljudi tako prilaze Bogu. Ne prilaze zbog njega samoga, iz ljubavi prema njemu, već samo zbog onoga što im on može dati. Naravno, Hristos isto tako kaže da je potrebno da se molimo Bogu. On kaže, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte, otvorit će vam se. Svaki koji ište prima i koji traži, nalazi i koji kuca, otvorit će mu se. Dakle, da, traži i dobit ćeš. Ali pazi šta tražiš i pazi kako tražiš, pazi koji ti je osnovni motiv za to. Da li mi tražimo Krista, da li tražimo Boga i ono dobro koje nam on može dati, ili samo tražimo nešto od njega da bismo zadovoljili našu ličnu korist. Kaže Hristos, da ne budemo kao neznabožci, da ne praznoslovimo kad se molimo, da se ne molimo za sitnice, što će reći. Ali ono što ističe, zna Otac vaš šta vama treba i dobit ćete, ali ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. Tako da tragedija onih ljudi koji su sa Hrista sablaznili i otišli od njega kad je rekao, mogu ja vama dati ovaj zemaljski hleb? Ali to neće rešiti vaše ključno pitanje. A to je da li ćete živjeti večno i da li ćete živjeti radosno i da li ćete živjeti u miru sa Bogom i sa vašim bližnjima. Neće to privremeni ovaj hleb, neće privremeno dobro, materijalno to rešiti. Neće to obezbediti. Samo hleb koji se iđe s neba, tačnije sam Hristos, sjedinjenje sa Hristom to omogućava. Kako doći ćemo i do toga? Dakle, kao što znate, Hristos govori u stvari o Evharistiji ili ti o svetom pričešću. Nije toliko da kažem, naš narod radije kaže sveto pričešće, izvorno na grčkom bi bilo Evharistija, bukvalno bi prevod bilo blagodarenje ili zahvalnost. I to bi bilo epicentar i izvorište svakog hrišćanskog bogosluženja. I na izvesni način u pričešću se i formira crkva, oblikuje se crkva. Pričešće na izvesni način jeste crkva. To je susret sa Bogom, direktni susret sa Bogom. I kasnije sve izvire iz toga. A kažem, doći ćemo polako do toga. Mislim da vam je poznat događaj što se desilo na tajnoj večeri i kako je Hristos ustanovio sve to pričešće, da sad ne zalazimo suviše duboko u to. I ono što je on istakao, ovo činite u moj spomen. Kad je uzeo hleb, podelio učenicima i vino i rekao, jedite, ovo je telo moje, pite iz ove čaše, svi, ovo je krv moja. Ovo činite u moj spomen. I onda neki da kažemo, drugi kažu, eto, to je samo spomen, to je samo sećanje. Međutim, spomen ili ti sećanje, kako kod Jevreja tada, tako i danas kod nas hrišćana, nije samo, kako bih rekao, neko intelektualno ili razumsko podsjećanje na nešto što se dogodilo u prošlosti, kao neko, da kažemo, iščitavanje istorije. Hrišćansko sećanje je mnogo dublje. To je neizvesni način oprisutnjavanje onoga što se dogodilo. Imate, recimo, na sahranama pevamo Vječna ja pamjat, što znači večno sećanje. Ne misli se to tik da mi večno pamtimo pokojnika u tom nekom, i to svakako, i taj moment je važan da ga se sećamo u tom nekom smislu, ali to je više sećanje, molitveno sećanje, više povezivanje onoga šta je on bio i ko je on bio sa Vaskrsnim Hristom. I kad mi sve svoje i sve naše, koje potiče iz ljubavi, vezujemo sa Hristom, to večno traje. To je to večno sećanje, večno postojanje. Ili kad Hristos isto kad govori o strašnom sudu, pa jednima kaže uđite u carstvo koje vam je pripremljeno, a drugima kaže zaista ne poznajemo se. Ili zaboravio sam vas ako hoćete. Jer za grčkom se kaže istina alithia, što bi bukvalno značilo nezaborav. Dakle, nezaborav je ili istina je u stvari ono u čemu mi kao hrišćani stojimo i prizvani smo da stojimo. Tako mi recimo imate jedan paradoks da se mi na svetoj liturgiji sećamo stvari koji se istorijski još uvijek nisu dogodili. Možda znate o čemu govorim. Recimo kad sveštenik čita molitvu, sećajući se ove spasonosne zapovesti, Hristove zapovesti, jel, da se pričešćemo, sećajući se spasonosne zapovesti, svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, vaznesenja na nebo, sedanja s desne strane oca, drugog i slavnog dolaska. Pa uznosi tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Kako se mi sećamo drugog i slavnog dolaska, kad se on u stvari istorijski još uvijek nije dogodio? Kako je to moguće da se sećamo? Zato što to nije tik neko sećanje, istorijsko sećanje iz knjiga koje se uči ili ne znam nija pamti, već je u stvari stajanje u istini, stajanje u nezaboravu. I imate isto jedan moment gdje upravo kroz Evharistiju, kroz sveto pričešće, kroz blagodatnu tajnu, mi imamo mogućnost da prevaziđemo granice prostora i vremena. Dakle, nije liturgija samo podsjećenje nešto što se desilo u davnoj prošlosti, ona vam je kao neke, ajde da kažemo naučnim terminima, kao portal, vrata koja sežu i mimo prostora i mimo vremena. Nad njim. Jer imate recimo na svetoj liturgiji, mi se, kao što vrlo dobro znate, molimo za naše pokojnike, ali isto tako pominjemo u molitvama i svetitelje. I verujemo da su sa nama i anđeli. Dakle, imate događaj da se prošlost, sadašnjost, budućnost spajaju u jednoj, da kažemo, tački, a ona je upravo Vaskrsi Hristos. Jer pred Bogom je, mi smo svi jedno. I zato recimo Hristov zavet, ili ako hoćete savez, kako zavisno kako prevedete, veoma živi u različitim narodima, svakako, a u srpskom narodu recimo imate svoj njegov, ne mogu reći ni nastavak, već u suštini neko da kažemo življenje tog novog zaveta u Kosovskom zavetu. Dakle, to nije samo neko obećanje koje smo mi dali, imate i taj moment svakako, ali Kosovski zavet je ništa drugo, već u stvari življenje novog zaveta. Čak, kao što znate, epsku poeziju imate isto, Kneževa zadnja večera, podsjeća na tajnu večeru, isto tu se kao pominje izdanje kao Branković, ono ste imali Judu i šta ja znam. Dakle, slične, isto se žrtvuje za Carstvo nebesko. Tako da, to je onaj poziv, to je onaj priziv koji u stvari seže od samoga Hrista. Da ištite najprije carstvo nebesko, a sve ostalo će vam se dodati. Ne zemaljska carstva, ne prolazno, materijalno, nije evanđelje protivno tome. Protivno je ako smo sebični, ako smo pohlepni, ako zaboravimo šta prvo tražimo. Kaže Hristos, koji će otac da mu dete traži hleb, dati mu kamen. Tražiti od Boga hleb, daći ti on. A nemoj sad tražiti i biti nezadovoljan zato što ti nije dao vrlo moguće nešto što ti uopšte nije suštinski ni potreba. Najvažnije u stvari stremiti ka Carstvu nebeskom. Šta kažu sveti oci o svetom pričešću? Sveti Justin, mučenik i filozof, meni jedan od dražih, neki od prvih koji je branio hrišćanstvo od nasrtaja mnogobožaca, koji su mnoge stvari predrasude učitavali kad su govorili o hrišćanstvu, on kaže da govori i pominje da kad jedemo, pošto su oni smatrali da smo mi neki judoždari, kao vi jedete kao telo i krv Hristovo, nisu znali o čemu se to radi, i onda on objašnjava, veoma da kažemo plastično, ali efektivno, kaže, ljudi kad nešto jedu, hrana se vari i postaje neizvesni način deo njih samih. Pretače se u njihovo telo. E, kaže, u Svetoj tajni pričašća dešava se obrnut proces. Mi jedemo telo i krv Hristovu, ali u stvari Hristos na izvesni način prisvaja nas k sebi. Mi postajemo njegovo telo, ali pritom ne gubimo naše lične osobenosti zato što smo bogoliki, Bog ne želi to da dira. Već u suštini, dakle, zadržavamo svoju ličnost, zadržavamo ono što mi jesmo, a opet postajemo njegovo telo. A to telo Hristovo u stvari jeste i njegova crkva. Dakle, sjedinjujemo se. Kao što će reći Sveti Jovan Zlatousti, kako on to isto poredi, kako je to moguće da mi sad, jel? On to poredi s majčinim mlekom. Beba kad je mala, uzima faktički od majčinog tela, da bi bila jaka, da bi bila zdrava. I na izvesni način on poredi u stvari sveto pričešće kao da nas Bog po znacima navoda, naravno, doji ili daje, ne samo od svog tela, već daje sebe celog. I postajemo, jel, on obitava u nama i mi obitavamo u njemu. U prvoj Korinćanima apostol Pavle kaže da smo jedno telo jer se pričešćemo jednim hlebom. I možemo opet napraviti paralelu. Kao kad imate, ne znam, 1000 zrna pšenice i kad se, jel, ostvari proces obrade te pšenice, imate jedan hleb. Nezavisni način, nas je zaista mnogo hrišćana. Ali opet, eto, u Hristu postajemo jedan hleb, jedno telo. Naravno, imate, u što se tiče pričešća, jedan socijalni aspekt. Liturgija bi u stvari trebalo da bude uzor i obrazac kako bi celo društvo trebalo da funkcioniše. Imate, recimo, svaka liturgija počinje sa blagosloveno carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. Znači, bukvalno počinje, obznanjuje, ovo je carstvo Božije. I tu se zaboravljaju u stvari oni socijalni aspekti koje često mi uvek imamo, upadaju nam u oči, uši, šta ja znam. Dakle, tu i siromašni i bogati svi jedu za istom trpezom. Nema sad da dođe bogati i kaže, ej, daj meni ovaj boje pače Hrista, Bože prosti. Neki onako da bude, jel, veća čestica, da meni bude boje. Ne postoji tako nešto. Dakle, briše se socijalna razlika, briše se društvena razlika. Ne u smislu da mi sad se utopimo u neku masu, već znajući, recimo, iako to je jedno jedinstvo u različitosti, znajući svačiju brigu, znajući svačije socijalno stanje, ne negiramo mi to, već upravo naprotiv, mi upravo se trudimo da drugima pomognemo, da učinimo, jer liturgija je, počinje u toj čaši pričešća, ali zalud ako mi, šta, nije dovoljno samo zinuti, sjediniti se s Hristom, a onda izaći iz crkve i ponašati se neljudski. A doći ćemo do tog aspekta gde je veoma važan i taj moralni, duhovni, asketski, možda najbolje reći, moment vezan za sveto pričešće. Dakle, tu za potirom i car i prosjak primaju potpuno isti dar. Nauka je utvrdila da čovek ne može u isto vreme da bude anksiozan, nemiran i zahvalan. Jer je isti delovi mozga su zaduženi za anksioznost i za zahvalnost. Dakle, ako si ti zahvalan, ne možeš biti nemiran. I obrnuto, ako si nemiran, ti nisi zahvalan. I onda vi imate, recimo, pričešće koje se naziva Eharistija, koja je jedna, da kažemo, živuća zahvalnost Bogu na svemu što ti je dao, sa svim darovima koje imaš, i ti te darove ponovo vraćaš Bogu, jedan delić svega toga u zahvalnosti i sebe samog prinosiš Bogu, i ti u stvari na taj izvesni način to znači za tvoju ličnu, za tvoju psihu, za tvoj razvoj kao psihofizičke ličnosti. I hrišćanstvo je ništa drugo, već jedno trajno živuće hvala. Hvala ti Bože. I kad je lepo i kad je teško, čovjek treba da bude spreman da kaže hvala ti Bože. I zahvalnost ističe iz velikog poverenja u Boga. Tako kaže Gospod, evo ja sam s tobom i čuvat ću te kuda god pođeš. Postanje 28.15. Ne smemo zaboraviti da moramo da se prepustimo Bogu. Mi stalno želimo i ističemo da hoćemo i moramo da kontrolišemo svoj život. Život je nama poveren. I treba naravno da imamo odgovornost, da učinimo najbolje što možemo, od dara koji nam je Bog dao. Ali ne smijemo zaboraviti da za one najvažnije stvari u životu prepustimo to Bogu, jer njegovi smo. To je kao kad imate rukavicu. I sad rukavica, zato uzmete, imate različite veličine ovaj rukavice. I rukavica sama po sebi nema nikakvu ni svrhu, ni funkciju, ništa. Ali ako se stavi na ruku koja je odgovara, uz pomoć nje možda mnoge stvari da se urade. Čovjek je stvoren po liku Božijem. Ako ne dopustimo da Bog uđe u nas na izvesni način, da nas vodi, da idemo po njegovoj volji, mi smo kao rukavica koju niko nije na ruku stavio. Dakle, jedna vrsta prepuštanja je neophodna. Ima jedna priča, kaže jedan, mislim da je teolog u pitanju, i došao kod nekog starca po savjet i kaže: Oče, molim vas, pomolite se za mene Bogu da mi Bog otkrije koja je njegova volja sa mnom. I ovaj dođe, kaže: Neću. Kaže: Pa zašto? Kaže: Zato što ti nije potrebno to. Ti živi u suštini po volji Božijoj. I ne brini se. A mi hoćemo da unaprijed, zato mnogi, nažalost, idu kod vidovnjaka, gatara, vračara, da bi znali svoju neku sudbinu. Voli Boga, živi po njegovim zapovestima, nadaj se najboljem. Na kraju krajeva, i to jeste, na to smo prizvani. A ne, za svaku sitnicu čovjek ima neku vrstu strepnje, straha, šta ako ovo uradim, šta ako ono, voli i ne brini se, trudi se po toj ljubavi. Moramo imati poverenje. Danas, nažalost, mnogi liturgiju smatraju, kako bih rekao, kao da je neka vrsta, pa Bože oprosti, skoro kao jedne, da kažemo, verske i religijske priredbe, predstave na koju ti možeš da dođeš, da vidiš i da može biti da se duhovno razonodiš ili možda i okrepiš. Kaže, ideš po svojoj potrebi, kad ti nešto treba, dođeš, vidiš, konzumiraš i eto, malo ti bude lakše. I to je veliki problem. Mnoge stvari što se dešavaju u liturgiji, čak i pravoslavni hrišćani ne smatraju suštinski važnim. Smatraju da su to eto neki simboli. Međutim, u pravoslavlju simbol nije samo nešto, kako bi rekao kobajagi, nešto kao što podsjeća na nešto pravo. Simbol vezuje našu stvarnost sa večnom stvarnošću. Na kraju krajeva sama reč simbol dolazi od dve reči, sin i valo, to je složenica. Što bi značilo sin sa zajedno i valo bi bukvalno bilo baciti. Dakle, zajedno baciti ili zajedno spojiti. Spojiti vidljivo i nevidljivo. Što će reći, nije kad sveštenik iznosi darove, nije to nešto kobajagi. To je zaista Hristos nam se daje. To je zaista on. Imate isto, recimo, u Grčkoj simbolon, to je bio predmet, recimo, polomljena glinena neka tablica ili pločica ili prsten ili novčić, i to je bilo polomljeno na dva dela. I to su dve osobe dele, svako imao svoj deo. I kad bi spajali te delove, tako bi se utvrđivao dogovor. Što znači, kroz simbole mi spajamo svoj dogovor, svoj savez sa Bogom. Tako da, i kako deluje sad, mnogi pitaju, dobro, a šta, kako sad sve to pričešće suštinski deluje? Mi nemamo zaista krajnje precizan hiruški naučni odgovor, baš zato se i zove sveta tajna. Bog dela na nama nepoznate načine. I zašto je problem da to prosto prihvatimo? Mnogi kažu, eto, pričestio sam se, dakle, kao, ima ljudi, pričeste se i ništa im se ne menja u životu. Ništa im nije posebno bolje. Ali nije pričešće nešto što mehanički djeluje. To bi onda bilo magijsko shvatanje. Pričešće je u stvari naš slobodan ulazak u savezništvo, prijateljstvo sa Bogom. To bi bilo kao kad bi čovjek imao, recimo, imate kuću, napravite kuću i uvedete struju, ali nikad ne upalite svetlo. I ne koristite tu struju uopšte. I nećete vi optužiti elektrodistribuciju što vam ne da struju. Ona daje struju, a to što je ti ne koristiš, to je tvoj problem. Bog nam daje svoju nestvorenu energiju. Mi to zovemo blagodat. Ali naše je, kad mi izađemo iz crkve pričešćeni, šta ćemo mi s tim raditi? Neće onda kaže, puf, sad će ti biti svi životni problemi rješeni i odjednom, puf, magijski ćeš biti bolja osoba. Izvoli. Prišao si mi, ja ti dajem, ja sam se, da se okrepiš, dajem ti sebe samo, dajem ti mogućnost da budeš spašen. Ali naravno iziskuje to i tvoj trud. Zato je, postoji jedna veštačka dihotomija, podvojnost između asketizma i pričešća. Recimo, neki ističu često pričešćivanje, a drugi ističu taj asketski moment. U smislu, moraš da postiš da se pripremaš, a drugi moraš često da se pričešćuješ. I u suštini, krajnosti ni vamo ni tamo nisu dobre. U kom kontekstu govorim? U smislu da i pričešće, i asketizam, i priprema, i duhovni život se prepliću. To ne možete tvrditi gde jedno počinje, gde se drugo završava. Jer ti ako živiš Hristom, ti ćeš naravno i truditi se, i voleti, i postiti, i ispovedati se. Evo sutra ja ću govoriti o ispovesti, tako da ja ovaj put neću, to će mnogo bolje, bolje od mene reći. Tako da je važan i taj asketski moment. I važno je taj događaj zajednice. Nije pričešće, ja sam sad, imate ljudi koji postaju nevezno kad im je crkva rekla, ne možemo tako. Zato što je to događaj zajednice. Ne moj lični. Mi postajemo svi, mnogi smo, a postajemo zajedno telo Hristovo. Nisam ja došao da nešto uzmem pa da puf, ja budem bolji. Ne, ja sam deo ove zajednice. Ja živim u toj zajednici i po blagoslovu i po pravilima te zajednice. Nismo izolovani neki objekti. Jer mi smo prizvani na ljubav. Ne možemo voleti sami za sebe. Potreban nam je drugi. Potrebna je ta vrsta saradnje, sinergije. I važno je naravno ispitivati sebe. O tome govori Sveti apostol Pavle. Čovjek neka ispituje sebe i tako od hleba neka jede i od čaše neka pije. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tela Gospodnjeg. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dosta ih umire, jer da smo sami sebe ispitivali, ne bismo bili osuđeni. Dakle, da, potreban je taj moment savesti, potreban je taj jedan moment, da kažemo, podviga, posta, molitve, naravno da je to uključeno sve to pričašće, ali ne treba, treba biti, opet kažem, najbolji savjet koji ja mogu dati u smislu balansiranja, da li sam ja, i druga stvar, mnogi kažu da li sam ja dostojan za pričešće. Niko zaista nije dostojan za pričešće. Ali se trudimo, ali idemo ka tome. Pričešće nije nagrada, pričešće je lek. Da bismo nastavili dalje, ka besmrtnosti. I važno je da se trudimo. Dakle, nisam dostojan, ali iscelim. Podelit ću misao, opet Šmema na meni, jedan od dražih teologa, gdje on govori o vikendu i o tome kako se danas izgubilo pravilno shvatanje nedelje. Jer nedelja je, u stvari, kao što znate, dan vaskrsenja, dan pobjede života nad smrću i to je ono glavno što je nedelja. Međutim, u ovom potrošačkom društvu se često doživa da se vreme deli na dve kategorije. Imate radne dane i imate vikende. Neki nemaju ni vikend, imaju samo nedelju, subotu, znamo mi to vrlo, svi znamo da nažalost u takvom vremenu živimo. Ali šta se dešava? Ljudi teško rade, stiču materijalno, niko to ne osuđuje, a kad dođe nedelja, onda dožive to kao da sad, ovo je vreme za rad, a ovo je vreme sad za odmor. I onda nekad liturgiju guraju u taj, da kažem, odnos prema vremenu, kada je to vreme za odmaranje. Svakako da liturgija i jeste i odmor, ali ne treba vreme rascepljivati generalno na nešto što je svetovno i na nešto što je duhovno. Jer ti ako si hrišćanin, tebi će i ovo svetovno postajati duhovno. Na to smo prizvani, da mi svet u stvari prinosimo Bogu, da mi kad izađemo iz crkve, da i mi preobražavamo taj, prvo naravno menjajući sebe, mi menjamo i one oko nas, i ti boje rečeno, Bog to čini kroz nas, blagodat Božija. Ali je veoma pogrešno deliti, dakle, kao da ljudi doživljavaju vikend kao neku privremenu anesteziju od života koji im je težak. Pod pritiskom života, oni u stvari ne iznalaze način da najbolji mogući odmor stvari jeste da mi prizovemo Carstvo Nebesko u svoje živote. Ne da bežimo od ovog života, već da raj uvedemo u ovaj život. a ne da pravimo neku vrstu eskapizma. Dakle, mi kad dođemo u crkvu, mi ne bežimo od ovoga sveta, mi ovaj svet privodimo Bogu. I kasnije, kad izađemo iz crkve obnovljeni, preobraženi Hristom, jel? Mi to daje svedočimo drugima. Kroz odnos s ljudima na poslu, kroz odnos prema porodici, prema bližnjima. Tako se Hristo svedoči. I tako je Evharistija u stvari dela najbolje. Malo bi isto ovako se dotakao, meni draga tema, možda često pominjem na predavanjima, ali zato što je veoma potrebna. Opet kažem, živimo u tom nekom potrošačkom društvu i mnogi se upecaju u njegove zamke. I nažalost, pređe u svakodnevni život ta neka želj za potrošnjom i za konzumiranjem. I vi imate ljude, recimo, dođu u radnju i sad imate da izaberete, lupam sad, puding, 20 vrsta pudinga i 50, i ti biraš koji ti odgovara, ili neki keks, pa uzmeš, eto mi kad je post, pa gledamo šta sadrži, da li je posebno, da li nije, odgovara mi, ne odgovara mi, ili nešto drugo. Šta sadrži taj proizvod? Da li je dobro za mene, da li mi odgovara cena i shodno tome ću ga uzeti, konzumirati ili neću. E, mnogi to prenesu, nažalost, na svakodnevni život, na odnos sa ljudima. I onda ti priđeš ljudima, upoznaš ljude i onda ti kao da možeš da vidiš njihovu neku recepturu. Aha, on ima te kvalitete ili mane. Koliko ja moram da uložim sebe u taj odnos sa tim čovjekom, da se meni to uopšte isplati i šta ću ja imati od toga. I često se mnogi tako cenkaju sa Bogom. To je cenkanje u stvari. Da li da ja odem u crkvu? I mnogi hoće da konzumiraju, po znacima navoda, i samu crkvu, da je troše. Evo, ovo ću za, da trošim krštenje, da trošim pričešće, da trošim blagodat Božju, što je daleko, to je osuđeno još u, Simon Gatar je pokušao da plati blagodat Gospodnju. Dakle, nažalost, prodire tako shvatanje i naš odnos prema Bogu i prema crkvi. Vi imate u supermarketima imate dosta jezika ili simbola religije. Jer vi kad pogledate, marketi imaju svoje slogane, marketi imaju svoje boje, vidite neku boju, već znate koji je market. Ili logo neke svoje boje. Oni koji su zaposleni nose neke svoje odeće da se razlikuje od ostalih. Dakle, na izvesni način uzimaju simbole, kradu na izvesni način simbole koji vekovima postoje u religiji, ali ono što je tu stvar ključno, što rade, nije samo da ti kupiš stvar da je potrošiš, i to je to, već ti plasiraju da je cilj tvoj u stvari da trošiš, da kupuješ. Kupujem, stoga postojim, to je postala neka nova maksima. I ne samo to, nije to da ćeš ti to iskoristiti, to je stvar. Vama se plasira u stvari, ako nešto kupite, ako nešto posjedujete, ako nešto trošite, ili ako negde idete, vi time postajete bolja ličnost. Time, ako vi konzumirate to, vi ćete postati bolja ličnost. To vidite uvek one reklame, srećni ljudi, srećna deca, srećne porodice, guraju kolica, prepuna stvari, kao da ti poručuju ovo kupi da bi ti i tvoji bili srećni. Dakle, konzumiranjem ti ćeš biti bolja osoba. A to crkva govori i poručuje od pamtireka. Konzumiranjem mi se zaista konzumiranjem tela i krvi, tačnije potrošnjom, kako kušanjem, moja lepša reč, kušanjem tela i krvi Hristove mi se zaista preobražujemo, ali na večnost. A to je trajna promjena, večna promjena. A ovo je nešto privremeno. I to je ono što je problem isto. Jer ljudi su u stvari po prirodi skloni kušanju, probavanju. Bog kad je stvorio Adama i Evu, znate da je bilo dva drveta, drvo života i drvo poznanja dobra i zla. I rekao im, samo nemojte jesti sa ovoga drveta poznanja dobra i zla. I oni su baš tog drveta. I to đavo radi. U suštini nas nagovara da kušamo nešto što ne treba, ne moramo da kušamo, da bismo zanemarili ono što je suštinski bitno. I vi danas imate, eto, ko što imate danas hodočašće po raznim svetim mjestima, imate hodočašće po znacima navoda, tačnije ture u koje se odlaze u supermarkete i eto, ljudi tako provode svoje vreme. Ranije je čovjek svoju sreću kradio u zajednici. Zajednica je bila temelj svake ličnosti čovjekove. Danas se zajednica često posmatra kao nešto što je teret, kao nešto što te navodi na, ne znam, nijem, da budeš njihov žrtva ili da budeš izmetno manipulisan i ljudi su predstavljeni često kao neprijatelji, što nije dobro. Iako, i šta se još dešava? Kao da društvo postavlja neke standarde šta ti je potrebno da bi ti bio zadovoljan, da bi ti bio srećan. Znači, ne znam, nađeš posao, imaš dobru platu, oženiš se ili budeš samac, danas je to sasvim prihvatljivo, ali ostvario si se u karijeri, ti imaš sve preduslove da budeš srećan. Nisi srećan, evo ti tablete, nešto nije u redu s tobom. A niko se ne zapita šta je u stvari iza svega toga, šta je ono što je suštinski čovjeku potrebno. Time se sve manje i manje bavi. Zašto? Zato što su im potrebni konzumenti, potrebni su im potrošači. Neće jedan market doći reći, dovoljno smo ovo reklamirali, neka. Ne moraju ljudi sve to da uzmu. I kad se čovjek uguran u takvo potrošačko društvo, šta njemu ne, u stvari, zato što kažem, te reklame, inače, potrošačko društvo vas uvek uverava da nikad nije dosta. Ti, ne znam, hoćeš veću platu, dođe ti veća plata, budeš zadovoljan, srećan prvi mjesec, ćeš sljedeći, težiš ka nečem većem, apetiti ti se povećavaju. I tako stalno. I stalno si nezadovoljan, stalno ideš dalje, ako nemaš Boga u zamisli. Jer ako prihvatiš taj sistem, tome nedostaje u stvari ono što je Aristotel zvao telos, ono što mi u stvari zovemo logos, a to je smisao i svrha. A čemu to sve? Kupujem, trošim, konzumiram i na kraju ću dobro. I šta sad? A onda te ubeđuju, ne, ostavit ćeš to svoje djece. I krug se time nastavlja, a opet je to isprazno. Zato smo mi usmjereni i upućeni ka carstvu Božijem, ne ka carstvu nebeskom. Ne bežimo mi od svijeta, ali ga preobražavamo. Kaže za hrišćane, hrišćani žive u otadžbinama, ali kao prolaznici. Kao građani učestvuju u svemu, ali sve podnose kao stranci. Svaka tuđina im je otadžbina, i svaka otadžbina tuđina. Borave u telu, ali ne žive po telu. Na zemlji provode dane, ali im je življenje na nebu. Pokoravaju se postojećim zakonima, ali svojim životom prevazilaze zakone. Vole sve ljude, a svi ih gone. Preziru ih i osuđuju, ubijaju ih, a oni oživljuju. Siromašni su, a mnogi obogaćuju. Svega su lišeni, a u svemu izobiluju. Ponižavaju ih i oni se u poniženjima proslavljaju. Jednom reči, ono što je duša u telu, to su hrišćani u svijetu. Mi smo prizvani da budemo duša ovog svijeta na izvesni način. Da to svjedočimo. To je takvu radost, to je takvo povjerenje u Boga. Bog nas voli. I iz toga izvila je velika radost. Pa makar prolazi kroz teške periode i teške okolnosti i nevolje i nedaće, ako ti imaš povjerenje da je Bog uz tebe, kao dobri roditelj koji te drži za ruku dok prelaziš ko zna kako prometnu ulicu, ti nećeš posustati, ti ćeš se u nevoljama radovati, ti ćeš u nevoljama biti hrabar, bit ćeš ti tužan, sve to stoji, sve to za ljude i zabrinut. Ali znaš ko si, znaš kuda ideš, znaš koji je tvoj cilj, znaš šta svedočiš i koga svedočiš. I tu nema mjesta velikom strahu i nema mjesta da se mi sad tu ukočimo, zabrinemo i bit će sve dobro onima koji su uz Boga. Ako nije uz Boga, pa nek se što pre njemu vrati. I na to smo prizvani. Dakle, Hristos priča o velikoj večeri i kaže da je jedan veliki gospodar napravio veliku večeru i pozvao sve drage goste da dođu. Da se raduju sa njim. Jer veliki je povod. I jedan dođe i kaže, kad su došli glasnici po njega, kaže, kupio sam njivu, moram da izađem da je vidim. Tako je bilo mi preče nešto što trenutno ima neki posjeć koji ima trenutno. Drugi kaže, kupio sam 5 jarmova volova. Dakle, opet neke svakodnevne brige, nedoumice i šta ja znam. Treći kaže, ja sam se oženio. Znači, drugi ljudi ga su, dopustio je sebi da drugi ljudi njime manipulišu da ne ide na tu veliku večeru, što opet nije istinska ljubav kad neko tako nešto napravi. I tako da je. Svi su se izgovorili. I gospodar se naljutio i kaže, nećete da dođete meni da imate život, to će Hristos reći kasnije, ali kad je gospodar čuo da niko nije došao, onda je poslao sluge na trgove, na ulice, da dovode siromašne, da dovode bogaje, da dovode hrome, da dovode slepe. I zaključuje, vam kažem, da nijedan od zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali je malo odabranih. Ovo nije tik o, naravno, razumete, Hristovska priča uvek poručuje nešto nama danas. Ovo je u stvari priča o tome da nas Hristos poziva i danas i da je taj poziv uvek otvoren i da se naš odziv uvek gleda. Dakle, to nije samo jedan moment u životu kad kaže ja sam rešio da budem hrišćanin, sad ću da se krstim, ili ne znam, sad ću, može se i pričestim, i to je to, to je moj hrišćanski poziv. To se, mi smo, stalno nas poziva na večeru. Ta večera u stvari jeste sveta liturgija, ali naravno uz nju je prirodno vezan i naš život kao hrišćana. Opet kažem, ne postoji ta veštačka dihotomija, podvojnost od toga šta znači biti hrišćanin kao moralna osoba, dobra osoba, osoba iznad svega koja voli i opet iz te ljubavi prilazi pričešću i prilazi drugim ljudima. To jedno s drugo je isprepletano. I nije dovoljno, opet kažem, da se nazivamo hrišćanima i da se smatramo odabranima. Mi jesmo pozvani, ali samo ako se stalno odazivamo, mi ćemo biti i odabrani. I dan danas ljudi tako iznalaze izgovore za... Ne kažem, nekad jeste opravdano iz ovih ili onih razloga, dešava se bolest, ali tad sveštenik može da dođe da pričesti osobu. Ali imate izgovore, ne znam, vodim dete na trening ili imam ovo, imam ono, ne osuđujući nikoga, ali Hristos kaže, tražite najpre carstvo nebesko, ostalo će vam se dodati. Ako mi nismo spremni za koliko je časova, koliko ne znam, nisam vršio matematiku, koliko časova ima sedmično, sati, nismo spremni sat i po da odvojimo, da odemo Bogu, da se pomolimo i da se pričestimo njegovim darovima, njime samim da se sjedinimo, ne znam. I naravno, opet, nemojmo zanemariti ostale susrete. Hrišćanin je čovjek susreta, hrišćanin je čovjek dodira, imamo krsnu slavu, divan običaj, produženje svete liturgije. To je liturgija u malom, kad pogleda, ali nastavak, produžetak na izvesni način. I inače, hvala Bogu, Srbi su druželjubiv narod, idemo na kafe, družimo se, pomažemo jedni drugima, srdačni smo. Na kraju krajeva ne mora samo da bude u ispomoći, već imate čak, kažu i prijatelj s kojima ćete da ćutite zajedno, a da vam opet bude prijatno, kaže, to vam je možda i najbolji prijatelj. Neka tako i s Bogom je dobro ćutati. Ako ne iznalazi čovjek najbolje riječi da mu se obrati, budeš ćutiš u njegovom prisustvu, prepustiš mu se i bit će dobro. I to je molitva na izvesni način. Tako da daj dobri Bože da ovaj hramovi budu sve ispunjeniji, da kad idemo u crkvu da ne smatramo da ne idemo po nešto u crkvu. Nažalost, mnogi idu u crkvu samo po badnjak, po vaskršnje jaje, po svetu vodicu, neki i po pričešće, znači ne idemo mi po pričešće, mi idemo Bogu, idemo da nas zagrli. Idemo da nam da šansu za da nastavimo dalje. Isto ima u psihologiji roditelj koji daje mnogo igračaka, mnogo predmeta deci, a ne daje samog sebe, ne daje svoje vrijeme, svoju ljubav, svoju pažnju, on nije dobar roditelj. A naš nebeski Otac je upravo takav, dobar roditelj. On ne daje tik nešto, neke stvari. Hoće on, kaže, koji je od vas ako vam dete traži hleb da mu da kamen? Daje on i to. Ali iznad i pre svega on daje samog sebe. A mi nećemo. Ili ne želimo. Jer Hristos nije rekao na tajnoj večeri, ovo je telo i krv moja, evo gledajte u to. Već uzmite i jedite. Na to smo prizvani i taj priziv stalno traje, poziv na veliku večeru, na radosnu večeru, i ta radost se svedoči kad izađemo iz zidina hrama.
0: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje teologa Marka Radakovića na temu Hleb života, pričašće i savremeni izazovi hrišćana. Predavanje je održano u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani. Ostanite uz Radio Istočnik.